Luister FM.

Want ek het net een gedachte en dis jy. Ek is moeg vir die heel aand alleen, dis verby. Draai my rond dat ons kan zweef. Die radio aan en die song waarin ons leef. En laat ek jou vat na die grootste keier.

Uns ganz swift. Uns was der Jung unterkommen wird. Du ek jo fra, wat's jou naam? Du draai jy om, want jy was te skam.

0: nie, man.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Sê vir my, Katrina, is jy nog lief vir my? Met al my gedrankerij, en jy laat kom rij. Sê vir my, Katrina, nog respect vir my. Dit kan nie goed wees, om so alleen te blijf. Sê vir my, Katrina, is jy nog lief vir my? Met al my gedrankerij, en jy laat kom rij. Sê vir my, Katrina, nog respect vir my. Dit kan nie goed wees, om so alleen te blijf. Dan terug aan jou daar, toe ek by jou wil wees. Ek weet nou, Katrina, dit was een les vir vlees. Sê vir my, Katrina, is jy nog lief vir my? Sê vir my, Katrina, wil jy nog by my wees? Sê vir my, Katrina, is jy nog lief vir my? Met al my gedrankerij, en jy laat kom rij. Sê vir my, Katrina,

this 3 months. Dear Swart Rivieren, soos ruiters gekleed, vir sondagsure, saai ons saad oor beton, samel ons ons soos in beton.

sale burtska, at røy es skit ni. Ek hoi mai røy vårsta.

Sy het nie baie geld nie. Sy probeer nie die weer te voorspel. Sy sien nie altyd hoop. Sy ken nie die reëls van die spel. Die vreugde wat sy het, kom nie van hier. Die gebonde aan heininge.

die wind buite op die stoep, my kind. Hoor hoe ruk sy aan die ruite, ruik die kruit, magrietjies in die tuin wat brand. Kyk die donderstrale buite,

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde een hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jouwefni Sirier, 'n voormalige SA lugmagbrigadier-generaal, is in die VSA tronk omdat sy 'n geheime buitelands agent was. BMW herroep meer as 10,000 voertuie in Suid-Afrika en in jou rugbynuus, Solidariteit beskuldig die regering dat hy die Greatest Rivalry 2026 toer wil probeer beheer. Dit is nou 6:00, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. 'N voormalige brigadier-generaal van die Suid-Afrikaanse lugmag, Porsha Anyama, is tot 6 maande tronkstraf in die VSA gevonnis. Sy het skuldig gepleit op aanklag dat sy as 'n onverklaarde agent vir Suid-Afrika opgetree het, terwyl sy in 'n hoogs sensitiewe Oak Ridge Nasionale Laboratorium in Tennessee gewerk het. As deel van 'n pleitooreenkoms het sy ook skuldig gepleit op die aanklag dat sy valse verklarings na haar aansoek om sekuriteitsklaring in die VSA gemaak het. Benewens haar tronkstraf sal Anyama 2 jaar onder toesig vrygelaat word en 'n boete van R155,000 moet betaal. Rise Mzansi vra dringende optrede om die keringsproses en leefstijl-audits van senior ambtenare in die Suid-Afrikaanse polisiediens te bespoedig. Volgens die partij is die proses te stadig, ten spyte van bewyse van voor die Midlanga kommissie, wat toon dat misdaadnetwerke die polisie binnengedring het. Makashula Ghana van Rise Mzansi het die verlenging van die kommissie se sperdatum verwelkom, maar gewaarsku dit moet nie pogings vertraag om die publiek se vertroue in polisieering te herstel.
3: The road is deeper than we imagined. We need action now and not more delays, because the criminals in South African Police Service belong in jail and not in the blue uniform. The first duty of the state is to protect its citizens. And to do this, we need ethical and moral South African Police Service that is led with integrity.
2: Die Nasionale Verbruikerskommissie het 'n veiligheidsherroeping aangekondig wat 10,961 BMW 3-reeks, 4-reeks, 5-reeks, 7-reeks, X3 en X4 voertuie raak wat sedert 2016 in Suid-Afrika verkoop is. Die herroeping volg op 'n moontlike fout in die aansitterstelsel wat kan verhoed dat die engine kan aanskakel of in seldsame gevalle oorverhitting en rook kan veroorsaak. Petu Ntaba van die kommissie het eienaars aangespoor om die afstand engine aansit funksie te vermy totdat die herstelwerk voltooi is.
4: If you are one of the drivers or you know one, do ensure that you take your vehicle to any authorized BMW dealership to arrange for an inspection and a repairer. This will be carried out at no cost to you as a consumer.
2: Die geskorste adjunko van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi, en die geskorste hoof van die regsdienste, Kembe Bahari, is elk op borgtog van R50,000 vrygelaat in 'n beweerde korrupsiesaak. Die voormalige stadsbestuurder van die Ekurhuleni, Imogen Mashadi, en die geskorste hoof van die menslike hulpronde, Linda Ngasheka, het ook in die Landdroshof in Jameson verskyn op aanklagte wat verband hou met 'n bloulichtskandaal waarby Wusi Musakat Matlala betrokke is. Mkhwanazi se prokureur Tian Pieters het gevra dat sy kliënt se borgtog aansoek sonder verdere vertraging gefinaliseer word. Die Iranse minister van buitelandse sake, Abbas Arkashi, het gewaarsku teen enige verdere Amerikaanse militêre avontuurlustigheid. Dit volg op 2 dae op 'n tweede dag van aanvalle wat die lewens van 14 mense in Teheran geëis het. Die Amerikaanse weermag het in die afgelope 2 dae 170 teikens in Iran aangeval, insluitend meer as 60 klein bote van die Islamitiese revolusionêre wagkorps in die straat van Hormuz. Iran het vergeldigingsaanvalle op Amerikaanse basisse in Bahrein, Kuwait, Qatar en Jordanië uitgevoer. Agashi het gewaarsku dat Iran is gereed om homself te verdedig in die geval van verdere Amerikaanse aanvalle. In jou rugby nuus, die vakbond Solidariteit het 'n voorstel deur die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Park Stel, gekritiseer om rugby's Greatest Rivalry 2026 toer as 'n beskermde geleentheid te verklaar. Die vakbond meen die stap kan regeringsbeheer oor privaat sportsgelede verhoog deur verkrygingsvereistes in te stel en koste vir organiseerders by te voeg. Dennis de Bison van Solidariteit sê hulle sal die regulasies met regsprosesse beveg.
5: Solidariteit is ten sterkste gekant teen minister Parkstow se aankondiging kom neer op blatante magsmisbruik vir private geleenthede deur die staat gekaap word, veral om dan swart ekonomiese bemagtiging en openbare aankope regulasies daarop af te dwing. Solidariteit is reeds in die hof teen die openbare aankope wet.
2: Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.29 in die dollar, R18.64 teen die euro, R21.86 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,302. Die prys van goud is $4,122, 97 cent per fyn ons, met Brent olie op $75.53 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7:00 met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
2: Dis tyd om te kyk na die temperature vir vandag, wat Vrydag die 10de Julie is. Pletermark Baai is op 11:15, Gramstad 8:15, Mthatha 8:18, Queenstown is op 4:15, Graaf-Reinet 4:14, Kraadok 4:15, Port St. John's 14:21, Bishu is op 6:17, Oos-London 10 met 'n maksimum van 19 grade. Jeffreys Baai 12 vanoggend met 17 julle maksimum vir vandag, Uitenhage Dispatch 7:17, en Port Elizabeth is op 10 met 'n maksimum van 17 grade. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Alcoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Alcoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Alcoa Steel.

0: Metrodiesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: 16 minute na 6, goeiemôre. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Dis Vrydag, julle, dis die 10de Julie. Wat 'n week, wat 'n week, wat 'n week. Ek moet ons sommer 3 keer sê, nê? Maar ons het gemaak tot by Vrydag vandag. En een lekker opwindende een vandag hier op die Groot Pack Breakfast. Natuurlijk doen ons ons normale internationale dag en celebrity verjaarsdag. Saam met julle verjaarsdag 10 voor 7 en 10 voor 8 ook. So stuur het hier op die WhatsApp-lijn 082-333-667. Dan so net na 7 is Johan van Fuel on Wheels in om vir ons alles te vertel oor morgense verrigtinge by die Fuel to Help, een rit wat by die Dispatch Street Club gaan gebeur. En kwart oor 8 is De Leon in vir Kantlijn Klets vandag, want morgen speel die bokke teen Skotland. Oh, jylle, kan nie wag nie. So, propvol dag hierso op die Groot Pack Breakfast, bly net waar jy is. Bo op dit is daar ook 4 nieuwe vrystellings wat ons vandag vir jylle bring. So, ek is baie opgewonde vir dit. Die piesangskille Dirk van der Westhuizen, Liani Meij en Robbie Wessels, Hevels Fantasties en Jack Parrow wat een liedjie saam gedoen het. Dit is jylle vrystellings vir vandag, so bly net waar jylle is, het gaan een lekker een wees. Verder as dit, stuur jylle boodskappe deur op ons WhatsApp-lijn 082-333-667. Kom ons kyk hoe ons hierdie vrijdag kan aandurf. Vandag is Nationale Slapchipsdag. Oeh, jylle, dis ons nou lekker. Wat is dan beter as aardappels wat in olie gebraai is? Besoek jou gunsteling kidskosplek of restaurant of probeer jou eie skyfies maak. Meneer die tomaties thuis vergeet nie, oeh, lekker, lekker, lekker. Een chippie, een slapchippie, een gebraaide aardappel wat ook al jy wil noem, hy maak my gelukkig. Daar het nog nooit enige vorm van aardappel my teleergestel in die lewe nie. So vandag bederf jy self so bykie met a French fry of Amerikaanse chips, of soos ons om hier in Suid-Afrika ken, net a lekker slap chips, nee? Dis ook vandag versamelaar motorwaarderingsdag. Deur die behoud van motorerfenis, beliggaam hierdie gekoesterde vertroue die gees van die verlore eras en die boeiele enthousiasme wêreldwyd. Ek het 'n paar pelle wat versamelaar motors het of vintage kar het en het is regtig so prachtig. Ek het net gister met iemand gesels oor hoe lekker dit is wanneer die ou karre so oor 'n naweek verby ry. Dit is so prachtig om te sien. Ek het die geleentheid gehad om al in 'n paar van hulle te ry ook. So lekker. Ek geniet dit vreeslik. Een van my pelle het so mooi maroon kar en ek vir die lewe kan nou nie vir jou sê wat dit is, jy het nou my ontgaan, maar ek wil baie graag hê dat hy laat ek hom bestuur eendag, want dis vir my 'n verskriklike Cruella de Vil kar en ek wil baie graag net rondry met hom, nee. Ek sal selfs van hy lang sigaret goedjies kry, en nie dat ek sigaret rookie, maar het sal net baie cool lyk, dink ek. Ja, ek dink ek moet dit net doen, nee. Het sal lekker wees. Verder as dit is het vandag Nationale Kaaikie Dag, dis Kitsikat Dag vandag, julle. O, oh, Kitsikat, hulle het sulke oulike voetjies, nee. Hulle toefies, oh, so cute. Maak jy sal hoeveel katte beklein nie, daar lyk altyd of daar genoeg kaaikies is in die lewe. So as jy kaaikie het vandag, geef hom 'n drukkie, daai net nuuskierige, aardige, sagte pels van hulle wat vreugde in jou lewe bring. Vooral so in die winter as 'n mens so wil kaddel met 'n Kitsikat, nee. Ai, my oinkie sit oor 'n spit seker nou daar in die huis, want elke keer as jy sê kat in ons huis, dan gaan sy oortjies op. Verder is het ook vandag, oh, en ek geniet hierdie, en dit is Nationale Pina Colada Dag. Dis nou ram, klapper, room en pineappelsap, wat alles saam gemeng word om daai tropiese gevoel te gee. Een mini vakansie en een glas Pina Coladas is maar net lekker. As jy nie van Pina Coladas hou nie, dan weet ek nou nie mooi nie. Maar dit is een somerkelkie, maar ek dink as jy hom so in die winter drink, dan voel het so somer, nee? Dis een lekker een. Jy kry ook natuurlijk die Virgin Pina Colada, wat geen ram in het nie, wat net so lekker is, definitief een ginst. So, geniet 'n pina colada vandag, of, as jy net wil, sing saam met hierdie ene. Goeiemôre julle.

0: Luister FM, nuus hooftrekke.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, president Ramaphosa is op pad na Frankryk vir 'n amptelike staatsbesoek. Public Interest SA het 'n strafregtelike klag ingedien teen die waarnemende nasionale polisiekommissaris en die VN hoof sê herniede aanvalle tussen VSA en Iran sal katastrofiese gevolge hê. Bly ingeskakel tot 7:00 vir daai volledige bulletin.
0: Luister FM verkeer.
1: Baie dankie aan André Venter wat vir ons verkeersnuus ingestuur het. Hulle sê op die opramp by Maakmin by Truckstop vanaf Blouwaterbaai na Kuga het 'n mangaantrok 'n kar in 'n barrier vasgedruk en karre is besig om op te hoop in daai area. So wees asseblief versigtig. Dis daar by die Truckstop van Blouwaterbaai na Kuga se kant toe. Wees asseblief versigtig indien jy in daai area is. Kom ons kyk wat doen vandag se weer.
0: Luister FM weer.
1: Ons kyk na jou temperature op die 10de Julie wat Vrydag is. Plettenberg Baai 11:15, Gramstad 8:15, Mthatha 8:18. Queenstown is op 4:15, Graafrenet 4:14, Cradock 4:15. Port St. John's is op 14:21, Bishu is op 6:17, Oos-London 10:19. Kyk ons na Jeffreys Baai, goeiemôre, 12:17 daar by julle. Uitenaag in Dispatch 7:17 en Port Elizabeth hier in die baai is op 10. Met 'n maksimum van 17 grade. Jy is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
2: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
3: By Laerskool Lorraine, klop Afrikaanse hart by
1: luisterstasie.
2: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
3: By Laerskool Lorraine, klop

0: beste dan leer voor mijn ding. Alles een maandag blauw. Die Here heeft mij jou gegeven. Zo moet toch van mij hou. Ik wil aan jou vertrouwen. Maar ik denk toch je weer het wel. Jij is mijn lewe.
1: En jy is my lewe, so vroeg in die morgen, 41 minuten net na die tyd van 6. Gerrit Stein, Liesel Pieter Starre, Jan Blom sê Jenny. Oh, stop it.
2: Oh, Jesus.
1: Stop it. Jenny was die naam op TV wat verskriklik baie gebruik was toe ons jonger was. Was
2: dit
1: nie Jenny? Jenny from the block, alles was Jenny, Jenny, Jenny. Nee? Jenny, Jenny, Jenny.
2: Jenny.
1: Jenny, Jenny, wie? Kijk met Jenny, allemaal kijk met Jenny.
2: Was die Lisa Maries?
1: Nou, al wat ons nou kree is die kracht afgaan, dan start ons die Jenny. Dus dan denk ik, hoe ver ons gaan die
2: Wel, Jan, het al liekie geskryf.
1: Verstaan jy, 100%. Ek het gisteravond gesien hoe speel Klein Kwagga dromme. Het jy dit gesien? Oh, he's gonna be in a band.
2: Oh, wow.
1: He can play some drums.
2: Genade, wat kan hy nie doen nie?
1: Luister, die lighty kan drums. Ja, maar hy verloor nou die kwaggigheid. Hy raak nou a lighty.
2: Oh.
1: Right, en een harde plaasboer. Like, ek siek is, dan drink ek een kopie skaapdip en ek is fine. Kind of thing.
2: Oh, en, wat my terugkomen toe.
1: Nee, verstaan jy? I would make them my now. Maar, die speel hy dromme, die light die. Ek is nie een drommespeler nie. Ek kan nie drommespeel nie. Maar ek het genoeg bands saamgewerk in my lewe om te sien as iemand kan.
2: Ja.
1: Wow.
2: Ek kan 'n beat hou. Ek kan net nie dans nie, maar ek kan 'n beat hou.
1: Op Tupperware, ja. Kan ek nogal lekker jol op. Ja. Kan ek kombuis, ja.
2: Wanneer ek kos maak, dan doen ek die moves, waar ek met die spatula sing.
1: Ek klik het die altyd die. As ek in die kombuis is en ek het 'n beat in my kop, dan begin ek goed slaan in die kombuis. Verren, ek weet nie hoekom nie. En dan klik ek nie aan die mense is ook. En dan hoor ek net van die kamer, Lippie! sorry.
2: Ja, ek weet nie hoekom nie. Soos mense in my kantoor, wat as hulle pen so, dan
1: sê ek,
2: jy
1: galige klanke is bykie, ja, as jy tik, tik, tik, tik, of jy voorn uit,
2: ja, Ek het
1: jou sister.
2: Ek weet nie wat dit is nie, maar ek het soos hyperfocus.
1: So
2: as daar een geluid is wat nie normaal weg daar is nie, is dit al wat hoor.
1: Ja, dit breek jou. Nie.
2: En het, my concentratie is dan heel te my.
1: Vir my die ergste is met hyperfocus. As ek besig is, moet nie met my praat nie. Los my uit. Al my breincellen is op die ding en ek sê, luister hier, kom jy na my toe, koffie, jy alweer. Dit is rarig. Is 'n bulle ding. Ek weet, het klink rof, maar het is vrijdag, is fijn.
2: Ons is moeilike mense. Hoe duidelik het ons nou net gesê? Ons is nice, jylle. Ons is nice. Ons is glad nie moeilik. He.
1: Nee, ek is nie 'n moeilike mens. It's just leave me be.
2: Ek is moeilik. Ek kan dit nie eens wegdoen.
1: Jy is nie 'n moeilike mens.
2: Oh, dankie.
1: Om saam mee te werk, bedoel jy so? Want ek meen jy, ja, ons werk al langsam, jy is 'n moeilike mensie.
2: Ja, oké. Okay. Dankie.
1: Maar jy is ie.
2: Ek glo nie, ek is so nee. Erg nie, maar ek pre-warn mense.
1: You're a powerhouse, but you're not a difficult person.
2: Ja, powerhouse is wat baie mense sê, en ons ander woord wat mense sê.
1: Ja. Jou biscuit. Kom, ons grap ek hieronder by paar dingetjies. Een van hulle is natuurlijk om te sê vir jou verjaarsdag boodskap, is omtrent so 6 na 7 minuut te weggestuur het hier, maar nou eers kyk ons na die verjaarsdag van die mense wat baie meer geld het as ons.
2: En ek dink is 'n goeie omen, want laas week het Dwayne Vermeulen verjaar.
1: Ja.
2: Het jy geweet, jy het dit gemis nou, het jy geweet Dwayne is nie sy naam nie?
1: Nou, hoe sê hy sy naam so snaars?
2: Ek weet nie, maar sy naam is Daniel Johannes.
1: Wat?
2: Daniel Johannes Vermeulen is eintlik Dwayne Vermeulen. Maar niet te min, wat ek eintlik bedoel is dat as 'n oud Springbok verjaar en ons speel die volgende dag rugby, dan is dit 'n goeie.
1: Waar kry hulle Dwayne?
2: Ek geen nie.
1: Was in 'n Engelse skool, nou bou nie Daniel sê nie. Daniel Johannes.
2: Is moeiliker. Ja. Ek weet nie. Maar in elk geval, so vandag verjaar Hendrik Pieter Leroux.
1: Oh, goeie tijde.
2: Nee, dat is een goeie een. Want Henny Leroux verjaar vandag, so dit beteken ons gaan na volmore ween. So geboor op die 10 juli 1967 in Gramstad, waar hy ook nou sy eie wildsplaas het, is voormalige Suid-Afrikaanse rugby speler, wat vir Suid-Afrikaanse nationale rugby span gespeel het. Hy het center gespeel, en dit sê hy so, hy is 1.75 meter lang, en hy het op daai tyd 80 kilogram geweeg, en hy is ook die president van die Spelers Unie, wat hy in 1997 gestig het.
1: Legend. En so vir Henny Leroux, hy baie Engels.
2: Nee, hy is so Afrikaans.
1: Ja, nee, gelaat hem Engels praat, jy kan sien hy het Engels groot geraak.
2: Hy het eendag, Makanda, so. Ja. Hy het eendag ingeloop by ons kantoor.
1: Ja.
2: En ek begin met hom gesels en ek is soos, ek is jammer. Maar jy het rugby speler bene. Is jy Jenny Leroux? Nooit een man soos nie bloos nie.
1: Ja, en hy is een gentleman hoor.
2: Hy is so sweetie, regtig so
1: sweetie. Is hy getrou in sy 40s?
2: Oh.
1: Ja, en ek is
2: geseend
1: genoeg om te sê dat hy deel is van Rugby Place for Jesus.
2: Oh, fantastisch.
1: Ja, ja, bye bye nice out. Mm-hmm. En ja, what a ledge man, ek spy nie by en ons claim hom.
2: Ja, en hy het een prachtige wildsplaas net buiten Gramstad.
1: Ek sal nog nie weet, ek is nog nie genooi nie.
2: Henny.
1: Henny, my penny. My penny Winnie.
2: Dan kyk ons na die manne oor die dames oor die water. En die eerste een wat ek wil noem is Phyllis Smith, wat vandag verjaar. Nou, sy het bekendheid verwerf in The Office, wat sy ook, ek dink, Phyllis gespeel het.
1: Don't lie.
2: Ja, daar gaan hom is ook Phyllis. Phyllis Lappenwand. It's so nice when it rains. Ja. Sy was ook een bad teacher gewees, Inside Out, doen sy die stem van Sadness. Sy lyk nogal soos a Sadness. En het sy ook in Netflix the OA gespeel.
1: Dan gaan ek deur na Peter Serafinowski, Smarto.
2: Almal weet wie hy is, ons kan net nie sy van.
1: So, a British guy, hy het baie goed gedoen, baie goeie komediante, op die spot ook goed, hy het ook gespeel en ek kan nou nie op die movie I Spy, waar hy die baie touchy-feely ou is, maar een van my favorite goeders is sy persona wat hy is in die publiek, wanneer hy op talkshows is, goeders is baie, moet nie met my praatie. Is soos nou nacht...
2: Ja, hy like so.
1: Ja, en toe nou nacht, toe sy op Uitera 10 Cats, wat die conundrum woorde het, alles in hulle vraag om, ja, bladie, bladie, bladie, is daar enig iets wat jy mee bezig is nou op die oomlik, en hy sit so, en hy sê, you know what, Jimmy, I don't see how that's anything of your business. Is like net hierdie, ja, is net hierdie weird, en toe sê, okay, nou cool.
2: Dis wat ek bedoel wanneer ek vir mense sê, ek is moeilik. Ek is net eerlik.
1: Nee, dis nie precies moeilik. Dis net,
2: mense sal sê, het is moeilik. Ek dink,
1: dis net
2: good
1: jy.
2: Girl.
1: Yeah, it's just who you are.
2: Ja.
1: As somebody sê, jy moet ophou met dit, dan is like, jy doe net na alles vir my gewys. Exactly.
2: Dis ook vandag Jeff Bergman, sy verjaarsdag, 66 jaar oud. Nou, die stemacteur ken ons as stemme soos Daffy Duck, Bugs Bunny en Fred Flintstone. Hy het ook Joker sy stem gedoen in die animated Batman reeks. En hy was ook in een hele paar stemme vir Family Guy.
1: Yeah.
2: Hulle sê hy het meer dan 70.000 followers en sy Jeff Bergman official Instagram rekening is waar julle hom kan volg.
1: Oh, goeie tyd, man. Gaan bykie verder op die lys op een hele paar kokkedoor wat opsteek, maar die tyd gaan ons vang. Mag en een man noem die naam van Nikola Tesla. Nikola Tesla natuurlijk die man wat wel bekend is vir ingenieurswese, sal ek so sê, van jou electrical tot mechanical, maar hy is ook een physicist, wat baie dinge ontwerp het en alles. En ja, Nikola Tesla een bietjie weird gewees op die tyd. Ja, hy het weird goed geglo en weird goed design. Maar hy is a cool dude.
2: Ja, hy het weird gepaus vir hy foto ook.
1: Ja, maar sy een van die coolste foto's is waar hy die Jacob's Ladder achterop het, waar hy sit op een stoel met die elektrisiteit wat net so van hem afkom. Maar ja, ek wonder net altyd as hulle na hierdie goedes praat. Like, hoeveel keer het hy al geskok?
2: Ja.
1: Nee,
2: ja.
1: Hy moes verskrikkelijk baie geskok het in sy liewe. Want dan was hier erg earth leakages die tyd hier.
2: Is waar.
1: Nee, dis ook om sy kuif so, like.
2: Dis is wanneer hulle die lightbulb gemaak het. Hulle het 999 keer gefail. Hoeveel keer het hy geskok?
1: Nee, maar hoeveel keer het hy dan gekak? Koek. Verstaan jy? Ach, genoeg jy, ne?
2: Kan jy asjeblief jy glas blaas?
1: So net so op een lightbulb. Daar is een lightbulb wat nou almost vir 100 jare brand.
2: Oh, wow.
1: Honderde jare. Nou, hierdie is nie een woord van hulle nie.
2: So is dit ook ons krag-issues?
1: Ja, ek denk so. Ja, dit is toe ex-dom om aangesit het. Maar die lightbulb het gebrand vir bye-bye lang. En die mense wat die lightbulb gemaakt is toe gekontak en hulle allemaal het as een federatie van alle manufacturers by een plek by mekaar gekom. En besluit dat hulle goed nie meer so hard en kwaliteit gaan maak nie.
2: Oh.
1: Na die lightbulb het hulle besluit dat as iets so lang gaan hou, gaan hulle uit besigheid uitgaan. En het was die dag besluit dat van die producte wat enige iets op die rakke tot en met vandag toe nie van hoog gehalte sal wees, dat dit kan vervang word. is crazy. Daai kan jy hulle gaan opsearch. Hulle het letterlik besluit om nie kwaliteit uit te sit nie. Dat hulle kan vervang
2: word. Soos hierdie week is Tupperware week vir ons. Ons praat baie daaroor. Maar gisteraand het ek juist 'n artikel gelees waar hulle gesê het Tupperware was die, een van die beste uitvindings, maar een van die slegste bemarkings ooit gewees. Want hulle kwaliteit was so goed gewees dat almal gebruik nog steeds hulle ouma se Tupperware.
1: Ja, true that, man. True that. Daai oranje bak met die ruffels.
2: O, ja.
1: Hoop, ja, daai ding was alles.
2: Ek het nog al daai dinge. Ek het nog geskip. Ek het nog my kiddies play sets van Tupperware.
1: Ja, maar jou ma was like die een van die beste verkooptannies.
2: Sy was
1: bank was gemaak van Tupperware.
2: Kan ek jou korrigeer daar? Sy was die beste in die Ooskaap.
1: Ladies and gentlemen, Etho!
2: Sy het Sabi toe gegaan, Frankryk toe gegaan, Spanje toe gegaan. Hulle het vir twee keer 'n kar gegee. Was nog 'n rooi laser gewees.
1: Wie het gesê plastic makkies gaan jou so ver bring in die lewe?
2: Ja, sy was fenomenaal gewees.
1: Sy is nog steeds fenomenaal.
2: Sy is.
1: Kry jou sinne reg, dame.
2: Ons het nog steeds die Tupperware.
1: Ja, kry jou sinne reg.
2: En die ding wat ek nog steeds van die begin af elke keer sy demonstrasie gedoen, dan het ons daai ding gebruik wat lyk soos 'n telefoontjie. Dit het ek met gespeel, maar dan sy het hy 'n scoop.
1: I remember that.
2: Dan maak jy die ronde vrugte. Wat sit seker
1: my ma het die parties gehad. Ek onthou dit, want dan het hy altyd die Bryan Adams CD ingesit. Ja.
2: Maak sin, ja.
1: En dan neem behind the crib summer of 69 met 'n klomp tannies met hulle perms.
2: Oh nee, my ma listen was simply the best.
1: Oh, my ma ook. En my ma een been so opgelukkig gesê, woe. Ek sien haar nou nog.
2: Met die krimpelien.
1: Ja, man, nee, my ouma het die krimpelien gedoen. My ma het mooi bene gehad. Sy like kort broeke. My ma sê
2: kort broeke, groot haar.
1: There we go, man. I mean, sê was ek gelyk het verloor teen een of ander ding.
2: Oh wow.
1: Maar ja, dis omtrent alles wat ons vir julle het vandag. Dames en here, met die verjaarsdae is amper tyd vir julle sinne, maar ook hartseer nuus van gister.
2: Oh, nee? Bonnie Tyler.
1: Ongelukkig, Bonnie. Ja. Ongelukkig haar lewe. Hy het hierdie aarde verlaat, maar ons sê altyd, is hartseer alles, maar sy het baie harde woorde gesement in die wêreld in. En tot vandag toe nog, as jy 'n klein bietjie jeus is,
2: ja.
1: Dan sê die mense, hoor vir Bonnie Tyler
2: elke keer
1: langs
2: as ek
1: jou
2: siek is, dan sê jy dit vir my.
1: Verstaan jy?
2: Dit oh, is Bonnie. Nie,
1: oh, Bonnie. Maar hy tannie was 'n powerhouse. Die tannie was 'n powerhouse.
2: Ek dink, maak jy sok of jy het vandag hijack nie, ons gaan definitief vir Bonnie Tyler moet inwerk in die triple L vandag.
1: Op die triple L, oké.
2: Wil jy het nou nie?
1: Ek was klop bezig, mam te laai.
2: Ons kan nou een doen, is fijn. Dan is die triple L vir jylle oop, want onthou vandag is hijack.
1: Ja.
2: So jylle kan die triple L vandag hijack. Stuur ons
1: sê sy terwijl ons 1000 releases het.
2: Ons het net 4. En ons het 2 lekker onderhouders. Dit gaan lekker wees. Julle, ek kan nie wag vir hierdie nie. So stuur vir ons jou hijack deur. Begin om met hijack. En dan die keuse van 3 liedjies. 2 Afrikaans, 1 Engels. En jy kan dalk net vandag die krimineel in ons lewe wees.
1: Oh, I love that. Oh, boei my nou.

0: Wat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaik toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig, so kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
2: Man, Speedico is die beste.
1: Wel, dan heet hy dit. Speedico.
3: Speedico, soos wat hulle sê, die belangrike luister stelt hier 3 minuten net voor die tyd van 7. En ja, it's a heartache. Nee?
4: It's a heartache. My heart is
3: bietjie seer. Maar wat ek gaan eerlijk nou sê, nee, en ek is een snaakse ou, ek is nie die ou wat altyd hartseer is as iemand gaan nie. Het klink rof om het te sê, right? Want everybody, life is a game we all lose, right? En ek voel net, she played it really well.
4: Oh, sy het rare.
3: Verstaan jy? So ek voel, sy sal vir die volgende 100 jaar nog voortleef. In die tyd wat jy gegin was op die aarde, het sy dit flippend goed gebruik.
4: Ja.
3: En soos a lady, but a powerhouse lady.
4: Kijk nee, sy het definitief in die hemel ingeloop vir het standing ovation.
3: Oh, hell yes. Oh, hell yes. Ja, ja. Sy het so my dan, it's a heartache. So ja, dit is tyd vir die verjaarsdag.
4: Dit is, ek wil begin met hierdie ene wat sê, ek wil net graag een boodskap stuur aan Nadia Hofman en haar laat weet dat Marius nog baie lief is va en sal wees maak die saak wat nie.
3: Wat het jy gedoen?
4: Ja,
3: wat het jy
4: Marius
3: gedoen?
4: Is jy nie moeilijk uit.
3: Maak die saak
4: wat is oulik.
3: Ah,
4: dankie Marius vir die boodskap en ek seker Nadia is net so lief vir jou.
3: Gelukkig weer aansdag my Pooh Bear, Cornel. Jy is ongelooflike man, pa en vriend. Jou stil omgeharde en onselfsugtige liefde dank elkeen wat jy ken en ons kinders kyk met trots na jou. Daai is my favorite. Dankie dat jy 'n veilige plek in my grootste seën is. Ek hoop jy voel vandag net 'n bietjie van die liefde wat jy elke dag vir ander gee. Lief vir jou, jou piglet. Smalley.
4: Dis so oulik.
3: Dis Pooh Bear en piglet.
4: Oh, dis cute, Jana.
5: Oh, it's lovely.
4: It's lovely. Pooh Bear, Winnie the Pooh Bear. Wherever you go.
3: Nee.
4: En ek sien ons word gehijack hier links en rechts. En wat nice is, is uit al die hijacks, allemaal van hulle het een springbokliekie in ergens.
3: You got it, man.
4: Dis baie cool. Wel gedaan, julle. En ons het een splinternieuwe springbokliekie wat ons vandag gaan vrystel.
3: Ja.
4: So ek sien uit na Diana, dit gaan Robbie Wessels, Jewel Santassies en Jack Parrow met Bomb Squad Blues.
3: Bomb Squad Blues.
4: Ek het ook die Bomb Squad Blues, want ek mis my kitsie, julle. Okay. Maar ons het ook die Piesang Skille, Dirk van der Westhuizen en Liani Meise splinter.
3: Chilpel, ek wacht nog een rikkie die mense die ding hoor. Dat is een lekker number.
4: Dit is een lekker. Ek denk ons moet om direct naar die nie somme doen. Dat allemaal net vandag een chilpel.
3: Amen, man. Amen.
4: En lekker rustig wees.
3: Hier is een chilpel uitgegeen in die studio ook somme vandag. Ek moet vir jou sê.
4: Ja, was die ekkie. Ek is chill.
3: So ja, dat is wat het is. Omtrent met al die verjaarsdag en die tyd wat ons toegelaat is. So net so voor 8 sal ons het weer tackle. Maar het is nou tyd vir ons om deur te beweeg. Nou, daai ding toe wat hulle sê is ons nuus.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens. Beste produkte. Wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
6: Luister FM nuus.
3: In hierdie bulletin, president Ramaphosa is op pad na Frankryk vir 'n amptelike staatsbesoek. Public Interest South Africa het 'n strafregtelike klag ingedien teen die waarnemende nasionale polisiekommissaris en die VN-hoof is 'n herniede aanvalle tussen VSA en Iran sal katastrofiese gevolge neem. Ek is Gerard de Jager van Luister FM. Hierdie is jou 7 uur nuus. Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa is van vandag tot Sondag op 'n staatsbesoek in Frankryk. Hy sal volgens sy program talle bilaterale vergaderings hou, onder andere met president Emmanuel Macron. Hy sal tydens besoek deelneem aan hoëvlak gesprekke by UNESCO met Franse sakelei vergader en die 110de herdenking van die slag van Delvelbos bywoon. Die presidentie sê die verhouding tussen Suid-Afrika en Frankryk bly van 'n omvattende en produktiewe aard en word ondersteun deur sterk samenwerking op talle vlakke en in verskeie sektore. Die organisasie Public Interest South Africa het 'n strafregtelike klag by die Valke ingedien teen die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane oor die moontlike oortreding van die wet op openbare finansiële bestuur. Dit hou verband met die Suid-Afrikaanse polisiediens se omstrede Medicare 24 kontrak van 228 miljoen rand. Public Interest South Africa se voorsitter Tebogo Kaas sê as die SAPD se finansiële hoof toe die kontrak toegeken is, het Dimpane versuim om statutêre verpligtinge wat finansiële oorsig betref na te kom ten spyte van kommer oor die verkrygingsproses in 'n voorgesette interne audit.
5: That department's the buck stops with her. She's an accounting officer who had authorized the payment for which we now see National Commissioner Masemola being charged for. And it is bizarre that she was never asked to come and account for that.
3: Die organisasie teen belastingmisbruik sê die stad Johannesburg moet bewys kan sy finansies verantwoordelik bestuur voor die nasionale tesorie die toelaagbefondsing vrystel. Die organisasie verwelkom die tesorie se besluit om die geld terug te hou en sê die stad moet blywende finansiële hervormings verantwoordbaarheid en behoorlike bestuur toon. Julius Kleinans van Outa is van mening inwoners benodig beter dienslewering, nie nog beloftes of herstelplanne nie.
7: Maar ons is nie oortuig deur nog beloftes van die stad in Johannesburg nie, waar burgemeester Darren Moreer al vir vele herstelplanne gepraat het, omkeerstrategieë en mooi verklaringe wat mense hoor, terwyl dienslewering verder verswak. Ons kan om ons sien.
3: Die Weskaapse LIR vir Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Ivan Meyer, moedig Suid-Afrikaners aan om spaarmaand te gebruik om beter finansiële gewoontes aan te leer. Meyer sê gereelde spaar, begrotings en verbetering van finansiële geletterdheid kan huishoudings help om stygende lewenskoste, skuld en onverwagte uitgawes die hoof te bied. Hy het verbruikers aangespoor om klein te begin, onnodig skuld te vermy en noodspaargeld op te bou om hulle langtermyn finansiële sekuriteit te verbeter. En dan ten slotte, die Verenigde Nasies se sekretaris-generaal Antonio Guterres waarsku die hervatting van aanvalle en teenaanvalle tussen Amerika en Iran kan die diplomatieke vordering sedert die skietstilstand in April aangekondig is ongedaan maak. Amerika het hierdie week meer as 150 teikens in Iran getref waarin 14 mense dood is. Teheran het Amerikaanse militêre basisse in die Midde-Ooste aangeval. Nou die VN-woordvoerder Stephanie Dujarric sê 'n terugkeer na volskaalse vyandlike sal 'n rampspoedige gevolge hê vir die streek se mense en vir internasionale vrede en sekuriteit.
8: The Secretary General calls on all parties to exercise maximum restraint, avoid any further escalatory action and take immediate steps to de-escalate. He further recalls the obligations of all parties to fully comply with international law, including the protection of civilian and civilian infrastructure and respect for navigational rights and freedoms.
3: En dan sluit ons af met ons rand en ons sente.
4: Die rand verhandel teen R16.30 teen die dollar, R18.53 teen die euro, R21.89 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,383. Die prys van goud is $4,113.33 per fyn ons, met Brent-olie op $76.20 per vat.
3: Dankie Lies, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Volgende volbulletin is om 8 is trots gebring en geboord in die manne van staal.
1: Twee woorde kan so baie beteken as het gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
6: Luister FM weer.
3: Kom hier onder jou weer met geen waarskuwings uit en so op 'n Vrydag. Weselike dele van die Oos-Kaap is mis in plekke in die noorde, maar sal gedeeltelik bewolk wees tot koud tot koel, maar ook bewolk met geïsoleerde reën en neerslaan teen die kus en al in die binneland teen midoggend. Jou kuswind is lig tot matig westelik, maar dan suidwestelik draai teen vanmiddag, maar lig teen vanaand. Weselike dele van die EC sê hulle dit sal in die noorde begin opklaar, maar ook gedeeltelik bewolk tot koud tot koel met bewolkte toestande met oggend mis en dan geïsoleerde reën in plekke suid van die plateaurand af. Jou kuswind is lig tot matig suidwestelik. Dan krap ons rond op ons maksimums vir vandag. Plettenberg Baai is by 15, Mkhana Grahamstad 15, Mthatha 18, Kamali Queenstown 15, Graaf-Reinet 14, Kraddock 15, Port St. John's 21, Bishu 17, Oos-London, Kokompa 19 grade, Oos-Jeffreys Bay 17 grade, uit en aan dispatch 17 en aan Port Elizabeth met 17 grade. Biggie chillos, hè?
4: Chillies.
3: Lieve genachtig. Yeah. Port St. John's, die warmste vir vandag in die Ooskaap area vir 21.
4: Ja, maar die humiditeit daar nie.
3: Ja, but still.
4: Sê jylle ander story.
3: But still. Ja, it's sticky. Sticky. But 17. Nee, my bro. Kan nog eers een license kry of niksie.
4: Maar daarom is al een plek bo 20 vandag.
3: Maar dis hier nie. Maar dis hier nie. So ja, maar
4: dit is oor nou hard flash en dan so weer.
3: Dankie baie, ja. Verhit die vertrek vir ons. Maar ek voel jy is bietjie gestres.
4: Ekke?
3: Ja, jy lyk gestres. Ek dink net jy moet 'n chill pill vat. Ek dink net jy moet 'n chill pill vat en net bedaar.
4: Ek dink 'n paar mense kort 'n chill pill.
3: Right, Leoni my natuurlik met 'n splinter die betreffer uitgebring. Nou die mense wat op hierdie treffer gewerk het, is dieselfde mense wat gewerk het op Benoni.
4: Ja, dit
3: ja,
4: is.
3: Ja, sel beat en ek het so 2 weke terug toe praat ek met Daan met Barry en ja, that's how I roll. Maar toe praat ek met Daan met Barry, hulle was super opgewonde daaroor terwyl hulle besig was met die plaaslewe daar by hulle. En hulle is baie opgewonde oor chill pill.
4: En dit is ek meen dis letterlik Leoni my. Sy kan net nie verkeerd doen nie.
3: O, oh, sy is mooi. I love her.
4: So'n oulike fotokie daar. Sy het letterlik 'n pink pilletjie daar wat sê chill.
3: I love her so much.
4: Ek dink ons almal kort 'n chill pill vandag. Is Vrydag in die baai.
3: There you go.
4: Is Vrydag in Ermelo.
3: Ja. Vrydag in Koffelwaba.
4: Ja. Poffader wil nie vir my sleep.
3: In Dordrecht.
4: In Dordrecht?
3: Ja, Johan, jy kan nie... Jy kan nie 'n jet vou nie, so wat ek vir jou sê. Maar kom ons vat 'n bietjie neer, hulle sê. Hier is van die chill ball vandag, Leoni May. Is gaan 'n bietjie gesels met Fuel on Wheels bly en geskakel.

0: Fat That Joel Poe, man. Nice en lekker in hier, ja. Fat That Joel Poe.
1: I mean, it's net braai. Dis die oplossing vir alles. Ek sê nog steeds, Etienne, as jy net kom braaibroodjies maak vir ons hier, vir die groot pak breakfast, ons
0: ek,
1: baie beter.
0: Ek sê net nou vir jou, hy gaan dan baie huise moet verkoop vir al die vleis en kos wat ons nou al gerequest het hier. So hy gaan 'n buffet moet bou en hier die hele gang af.
1: Dat is genoeg plek.
0: Nee, los nie daai gestolde goed.
1: Ja, ja maar nie en niks baby matters.
0: Nee. Of ingelegde, wat het jy nodig gehad? Bokkums.
1: Ja, het jy bokkums probeer te gaan veldrevas?
0: Nee.
1: Het jy na Bokkumlaan toe gegaan?
0: Nee.
1: Nou gaan ons
0: ek was nie op toeriste nie, ek was tussen familie. Ek het gevoel soos, ek weet nie regtig hoe, jy weet as iemand iets goed doen in 'n besigheid, dan vat die baas om na al die departemente toe, net om seker te maak al die departemente is happy. Dit het regtig gevoel soos die Lion King met my kind, want ek moes by elke familie inloop en like, ah, it's a Quenya, la la di, si beba, he's my baby, verstaan jy? Maar elke liewe ene sê, oh, kijk hoe oulik, en dan sê, okay, baie lekker, oh, it's great om julle te sien, en dan die volgende, en dan klop jy, ken die helfte van die mense nie, he's my baby, oh, hy lyk net sy pa, ja, ons weet, ons het het al 6 keer gehoor vandag, so dit was net een lang trip.
1: Kijk, nee, dit is een baie mooie trofee wat julle daar het.
0: Nee, dit is een beautiful trofee, maar hel met my pel, dit was, ek beloof jou, al wat ek net sê, is lange baan se seën het alles is beter gemaakt.
1: Awesome.
0: Daai was absoluut okay. Gorgeous. Al was ek net daar vir like 6 ure.
1: Ek gaan net bygesê, gaan ek vir jou boek omskry, ons gaan maandag eet hier.
0: Let's go, man. Ek is fine. Dis die sag nie, dis die...
1: J.K., sorry.
0: I'm not even sorry. Maar ja, ons het gasten in the house.
1: Ons het goeiemorgen aan Johan en Mornay.
2: Goeiemorgen.
0: Wel is goeiemorgen aan Mornay en is niet morgen.
2: Hallo.
0: Aan Johan.
2: Hallo.
0: Ek kan nie eens een jet phone nie.
2: Dat was...
0: Horrible.
2: Dat was actually shocking.
0: Tenminste kan jy fiets red, dis fine. Ons is nie vir jou, man.
1: Dis al wat jy moet doen, en dis juist ook om jy hier is, want morgen durf jy weer 12 ure aan op een fiets, ja. Daar by Dispatch 2 Club.
2: Ja, ek dink jy, dis net daarom ek nie, dis daarom een paar ouders wat nou hulle kopie uitgedruk het.
0: Ja,
2: so,
0: cool. Maar dat doen altyd as veel onwiddels iets doen. Jy het al een gemeenskap gebouw. Ja,
2: ja. Ja, so, ek is maar net die ouwe comedy idees, en dan kom Lisa, en dan vorm sy dit een mooi af, en al die mooie prinkies, en maak het mooi, en dan het ek my heavy langs my, Mornay, Eric, en dan in jouself, baie dankie, welkom terug op die lig, ek hankers gehoor.
3: Ach, dankie.
2: En, kom jou stem te hoor.
0: Luister nie, as jy niks het om te sê nie, bly net stil, ons sal die tyd opvul. Ons sal die tyd opvul, as jy ophou praat nie, dan begin ons, dis hoe a conversation werk, jy hoef het nie, hier is die eerste date, jy is die Tinkerbellie, gedra net vir jou, bedaar net.
1: Mens kan sien, Johan het nog die koffie gehad.
0: Ja nee,
1: hy is definitief een koffie addict, maar morgen gaan al lekker koffie wees, van ons meer as 40 stalletjies, so mense kan kom, en die lekker ding, nou, gaan bykie koud wees, maar die stalletjies is binnenhuis.
2: Nee, maar dis fine.
1: So dit maak het heerlik. Dit is binnenkant, dit is buitenkant, dit is soveel goed wat aan gaan. Luister FM gaan alwees van 6 uur die ochend af. So die sportmanne gaan ons afskop vir die dag, rechtdeur tot by Rian toe in die middag. Het gaan heerlik wees.
0: Wie wat Lies, nee, ek ken Johan ongelukkig nou al hele paar jaar. Ek het hom geken, toe stink hy nog na die Joburg, toe hy onder te kom. en het is vir my absoluut fenomenaal om dat die mense, selfs soos jyself ook nou allemaal wat nou deel geraak het, maar mense klik nie as hulle sê Feel on Wheels het in die event, hoe baie werk achterstijds alles, maar hoe baie liefde op die dag by so event is nie. Dit is absoluut fenomenaal om te sien die gemeenskap wat Feel on Wheels gebouw het oor hierdie lang tydperk, hoeveel projekte het gedoen het, hoeveel Bible drives, hoeveel dinge, ek meen jy is werk nou saam met Johan, hoeveel keer bel jy en sê, luister, ek het die idee en sê, like, bra, kan ons net klaarmaak wat ons nou het, asseblief.
1: Jy is gister, vraag ek vir hom iets oor die naweek gaan, so die volgende ding, ek sê, nee.
0: Of jy sê van luister, sien ek jy nog vanmiddag, laat ons gou praat oor Saterdag, dan sê jy, ek is gou bloempoot, ek gaan gou saam met die ander ou gaan ry.
1: Hy was juist in de oor.
0: Maar verstaan jy? En ek dink dis, as die mense nog nie by so'n event was, kom af en kom sien wat gemeenskap nog kan doen. Want kyk, Johan doen het, and I get that, but he's just as strong as the team and the people of the town behind him.
1: 100%.
0: En dit kan jy sien met elke liewe event, hoe elke liewe persoon gehelp word, and dis amazing. Maar 40 stalletjies, dude, daar is a family outing op hom eie.
2: Mm-hmm. Absoluut.
1: Ja. Gaan lekker wees. Ja. En ons nog baie dinge ook, dat is demonstraties, ons het fiks uit demonstraties, iets wat in die Dispatch Street Club gaan gebeur.
0: Ja.
1: So ons gaan 10 uur...
0: Ja, ek gaan bench press oefeninge wys.
1: Nou, jy kan 10 uur na die Dispatch Street Club toe kom en hulle gaan jy stoei reels en fiksheid doen.
0: So ek was op jou stoei, dat is fijn.
1: Precies, ek denk jy moet net ook saamkom.
0: Ek was.
1: Jou, okay. So dan, kom ons kry jou dan fiks, dan kom jy 11 uur vir Friends Fitness, wat een gratis stepklas is. Dan kan ons seker maak jy is nou lekker fiks en alles. Dan is daar ook Klein Krav Maga, wat 12 uur gaan wees, wat self-defense in Krav Maga is, en 2 uur gaan Dynamic Productions vir ons een dance en entertainment production doen.
0: Oh.
1: Dit gaan lekker
0: wees. Dit is alles verniet.
1: Yeah. En dit is binnen in die Stoei Club, so die groot saal is die Uno Swanepoel saal, dis waar al die stalletjies gaan gebeur, en dan by die Dispatch Stoei Club is waar al die demonstraties gaan wees. Oh, is ook waar ons die steekbraai gaan hou.
2: Verzeker.
1: Ja.
3: En is daar nog kaartjes beskikbaar?
1: Ongelukkig nie. Ze so, baie wel gedaan aan allemaal wat...
0: Al die beeste is op.
1: But, ja, al die beeste
0: is op.
1: Die steekbraai is heeltemal uitverkoop. So baie dankie aan allemaal wat daar gehelp het met dit. Dit is absoluut wonderlik. En baie dankie aan die Dispatch Street Club en die mamas en die papas van die club wat bereid was om vir ons oor die 100 steeks te kom braai.
0: Lieve genachtig.
1: Wow. Ja, so dit is fantasties.
0: Maar dit gaan lekker wees, maar die mense kan een beetje draai maak. En dan, open toemaak tyd van die mense wat miskien saterdag werk is.
1: So die, ons begin om 7 uur gaan die 4 on wheels span reeds begin trap. Baie dankie aan Anton en Karel wat gesê het hulle gaan saam met Johan van die oggend af trap. JC van Johnny's Bicycles is daar. As jy wil kom saam trap, hulle gaan fietsen uit hier ook. Soos hy reg deur die dag ding. Stalletjies gaan oop wees van 8 uur af tot 6 uur die middag. So net so 'n uur voor die tyd wat hulle opset, hier na die tyd, so 7 tot 7 basis is die hele dag, en dan is die steekbraai die aand van 7 uur af. Ons lekker kuier gaan nie, ons gaan braai, ons gaan saam kuier, muziek, Johan Kloete gaan vir ons lekker kom vermaak met muziek, so het gaan net een heerlijke dag
0: gaan wees. Gaan daar rugby gewys word?
1: Ons probeer nog iemand kry om vir ons een tv-screen of
0: Leon.
1: Iets te kring. Borgskap, asseblief. Ons sal waardeer as enig iemand bereid is om vir ons die rugby te kom wees daar. Daar is selfs mense, kan ek net sê, daar is mense wat gebel het en gesê, kan ek my steik rou kry? Dan gaan ek hom net by die huis braai, terwyl ek rugby kry.
3: So, ek
1: hulle gee regtig nie om hulle wil net ondersteun. Dit wys vir jou die naam wat veel aan
0: mense. Amen, sonder twyfel.
1: So, dit gaan een lekker dag wees, dan ek weet nie vir Johan een paar dankies met sê nie, maar ek dink ek moet een paar dankies hier in sit ook, en Mornay gaan ook een paar doen, maar Karel van die Windfarm wil ek vir dankie sê. Karel het op sy eie gegaan en gesê, nee, hy wil nie R2 donasie per lap doen nie, hy het een van sy werkers gekry om R1000 te borg vir 50 kilometer.
0: Oh, wow.
1: So, en hy daag ook allemaal uit om te challenge, om meer te gee vir hierdie cause en vir Feel on Wheels en die ondersteuning te gee daarvan.
2: Ek wil gaan stop by Karel Bakkes van die Windfarm. Ek wil kry vir die koffie vir die advertentie. So Karel is nou weer special by die ride vir 12 uur. Karel gaan een mascot aan hê. Een Springbok mascot.
4: Nou.
2: Hy het nou goeie R20 of R10 gekry. Ek weet ook nie waar hy is met die mascot en ek weet nie hoe gaan die mascot op die kop bly tot het nou sien.
0: Dit is
2: al klaar uitdagend net op die fiets, nog wat nog van een mascot. So,
0: ja, gaan hy met die mascot er fiets rijden?
2: Yeah. Yes.
0: Oh my word. So,
1: ja, so, hy is die mascot.
2: En dit is nie een klein mascot nie.
1: So, nee, dit is een massieve ding. Hy is die bokkie. Hy is letterlijk die bokkie.
2: Span en allemaal wat hardloop. Ja, Windfarm gaan een stadiekie daar ook hier vir die groot doel. Weet wel achter die hele ding van Film Wheels. En ek is baie trots om my vriend te noem ook. En maar baie dankie vir al die mense wat al navraag gedoen het in die steaks en dit om 100 steaks te braai is dit nie enige ouse broek nie, nee. So, en is besig en is traffic en is, dit is die hele tyd, dit is altyd beweging, jy weet, so, ja, man, ek het my vriend Mornay hier so gebring. Mornay is die stil ou achter die story, maar hy is so stil nie, hy is baie besig en hy vir ons kalm, is a besige week gewees die, en ja, man, ek sê nie, bedankie vir die man hier langs my en vir julle en vir luister FM.
0: Jy hoekom bly almal nou stil?
1: Ek voel so asof Johan 'n bietjie emosioneel raak. Dis nog as baie ding wat hier aangaan. Maar dan moet ek ook sê, baie dankie aan Crown National Spices wat vir die hele dag daar gaan wees. Hulle gaan net gratis spice uitgee die hele dag. So as jy jou steak gaan definitief nie bland wees nie. Daar's baie dinge daar. Zet Sports gaan ook daar wees. So hulle doen Pretty in Pink wat op Vrouedag is en vir elke vrou wat inskryf môre by die Zet Sports stalletjie gaan hulle R50 per inskrywing aan Feel on Wheels gee.
0: Pretty in Pink natuurlik is die pret loop wat gedoen word in die baai later.
1: Ja, dit gaan op die 8ste of 9de Augustus wees op Vrouedag.
0: Het is ook 9de, massive ding.
1: Wat fantastisch is en hulle het gesê hulle wil graag vir Johan en vir Feel on Wheels ondersteun. Hulle sal R50 per inskrywing aan Feel on Wheels skenk wat rarig fenomenaal is. Dan het ons ook die Luister FM van wat daar gewees, die lekker luister Lori, hulle kan 'n draai daar kom maak. Lions Club gaan ook 'n stalletjie daar hê. Hulle kan net kom hallo sê vir hulle. Daar gaan kos wees, daar gaan lekker naye wees, daar's konfyt, daar's speelgoed. Daar's selfs 'n race car simulator vir as jy jou kinders wil bring om hulle besig te hou wat binne in die Ouna Swanepoel saal gaan wees. So kan maak 'n draai en ondersteun die plaaslike mense wat heel week al werk aan hulle stalletjies. Ek kry heeltyd foto's van al die koekies en al die taarte en goed. Ek gaan môre baie gewig op dag optel. So, ek gaan definitief 'n paar laps moet doen môre.
0: Do it.
1: Nee?
0: Do it.
1: Dan gaan jy so kom saamrein.
0: Do it. Ek werk.
1: Ek sê jou, dit is tot 7 uur die aand, nee, so jy kan na jou dingetjie kom en dan ek sal jou trek in die karretjie.
4: I would pay to do that.
3: Maar dan Johan is baie goed daarmee. Ek kan ek werk.
1: Nou net.
0: I will my also lank in daai karretjie gesit het, nee. Maar ek is net bang, hy is een van die ouens wat sê, ja, klim. En dan die grootste afdrond gaan soek en like donuts begin gooi. Johan wil my seer maak. Hy wil net nog altyd, ja.
1: Maar dis alles vir liefdadigheid.
2: He's 50 lips.
0: Ja, kyk, ag, maar die ding kry nou al rente ook nog. Seer snaaksie. Voor ek weet, moet ek Egypte toe ry, so ja.
1: Wel, Namibia is om die draai.
0: Ja. Ek is daar oor 3 weke, so dat is fijn, ja, dat is fijn. Maar dit is baie lekker, die mense kan die draai kan maak, is natuurlijk, alles is verniet om daar aan te kom, bekom support en alles boombaal by die fietsry en al die lekker dingetjies saam met het, maar kom en bring jou familie. En het is family friendly, which is always lekker, man. So gaan maak het draai, maak het lekker. 40 stalletjies, bring, is daar kaartfaciliteite?
1: Daar is kaartfaciliteite reg deur, daar gaan een veel aan wheel stalletjie wees, ook waar jy jou laps kan kom donasie maak vir, jy kan of swipe daar vir, of jy kan net 'n geldjie gee, en dan gaan ons van daar af.
0: Ok, lekker. Ek laat wat is jy aan vir my kyk, en ek het die telepathie nie.
2: Speel bykie muziek.
0: Ek gaan...
1: Sien.
0: Wie kort van jou.
5: Nee man, waar is my sleutels?
6: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
5: Die hele bos.
6: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
5: Ja, alles.
6: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
5: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.

0: Dis 'n ding, sê hulle, liedjie geskryf vir Johan. Jy sê hulle ding, Maar dit is wat dit is, ons gaan amper groet en ja, so môre ek meen ons klomp mense wat agter hulle staan en veiligheid is ook 'n groot en ek hoor dat julle gecover is.
1: Ons is letterlik gecover. Ons het versekerde sekuriteit wat daar op die dag gaan wees en hulle gaan vir ons regtig waar beskerm. Hulle gaan saam met ons die pad stap, staan met ons op die pad ry. Hulle gaan Johan en sy span beskerm. Ja. So vir Eugene van Sertus, baie dankie. Jy is 'n awesome mens. Dankie jou hart op die regte plek is. Dankie jy ingekoop het in Fuel and Wheels en Fuel and Wheels sal ons verder vat.
0: Amen, Johan, man. Amen. Amen.
2: Verseker, ek sien is nie net 'n sekuriteit ou nie. Hy's ook 'n goeie kameraad en 'n goeie vriend. As ek harde dag het wat dan in die week gebeur het en gaan sal ek by hom en ek sit in 'n huis. Hy's so 'n goeie leier, ek sien buite 'n suksesvol besigheid man is. En ek dink hy's suksesvol dat hy sy hand uitsteek vir jy weet om al jou staf te betaal en ons vir 12 ure veilig te hou. Dit is sy koste, jy weet. En mense verstaan nie wat ek dink as jy nie wil weet as jy wil Google dit net of wel besert is en vir wat kos dit per uur per maag.
0: Maar by Bible Drive ook was hulle oral daar.
2: Ja, verseker. En dis waar die vriendskap begin het. Weet, ek ken vir Eugene rukkie al, maar ek het op na die Bible Ride, na die Faith Ride, het ek nou vir Eugene op 'n beter level brotherskap ken. Wat die fenomenale ou, wat is vir fenomenale span, Cody en Eugene hulle en kaptein. En André, weet, die ouens is net oproepig en nee, toe hulle hoor ons is weer op, ons is op, weet. Ja, baie dankie vir julle, baie dankie vir die publiek, weet, so, baie dankie vir die mense wat vir Film Wheels lief het, vir Film Wheels. Ek moet net gou tannie uitlig. Ek het gister baie, ek het eintlik was 'n twee dae nie 'n lekker dag nie. Twee dae nie wat baie harde stresvol in my nuwe posisie. En tannie Lenet van Colchester.
0: Hey.
2: Hoorie, ek weet sy luister. Hoorie, wat het tannie is 'n
0: powerhouse tannie daai.
2: Is 'n oproep. Ons eintlik baie getuie is ek en Morney. Ons doen baie goed wat Film Wheels nie op hulle page sit nie, want dit is my huisreël. Ons was goed wat ek nie wil post nie, weet. En dit gaan swaar hier buite. Dit gaan regtig swaar. En tannie Lenet het vir my 'n boodskap gestuur en vir my aangesit na persoon toe. En weet, daai tannie is lewendig.
0: Ja, sy is, man.
2: Sy het 'n boodskap vir my gegee en na die oproep te besef ek eintlik, wag, die lewe hoef nie so besig te wees nie. Weet, ek jaag een call na een meeting na call en tannie net van Colchester het my net laat besef gister en sy weet nie, sy het dit sy impak op my gemaak nie. Weet, ek sê dit som op die lig waar ek net gaan stilstaan en vir 5 minute op my stoep en sê, weet jy wat, ons hoef nie so besig te wees.
0: Amen, brother.
2: En as iemand jou bel en ek hoef nie oor 3 ure terug te bel. Ek kan stop en jou terugbel. Jy weet, so, en ek, dankie tannie, dat my lewensles gegee het.
0: Nee.
2: Dankie vir die vriende, dankie vir die boodskap van gisteraand my vrou, my mooi vrou se verjaarsdag. En ek het net weer besef met die Fuel and Wheel ouens wat daar gesit het. En sien ouens wat ek, dis die ouens wat sommer ek in my list al sal, ek sal 'n bullet vat vir die manne, weet. So, 11 jaar. Ek het ook iets net off the topic. Ek het iets wat ek wil weggee saterdagoggend vir my vriend Jacques Thompson.
0: Okay.
2: En ek wil graag hê die mense wat vir Jacques ken, Jacques het baie historie saam met ons, met Duitsik al goeie 11.000 kilo saam met ons gery. En ek wil graag iets voorhandig vir Jacques Thompson saterdagoggend. En daar is nog 'n ander ouetjie wat ek ook nou my naam kan noem, maar hy weet waar hy moet kom saterdagoggend. Daar is iets wat Film Wheels vir iemand wil gee. Ja. En ek wil dit al lank al gedoen het. En ek sê dat vir Kurt, baie dankie dat jy dit moontlik gemaak het vir my vanuit daarna. Ja, so ek, as jy dit al is, en ek wil dit vir 'n rukkie stop, daar is iets wat ek al lank al vir die man wou gegee het. En ek dink as jy daar gaan wees, kom kyk, jy sal sien die moment. Ek hoef nie eintlik baie te sê nie. Mense sal optel, die prentjie sal die picture will tell a story. Jy weet, so, ja, baie dankie man. Dankie vir Luister FM. Jy weet, so, ek wil net 'n bietjie stilstaan by Luister FM. 11 jaar, 100 en amper 170.000 kilometer op die fiets. Weet, so, van kilometer 1 het Luister FM en Film Wheels geglo. En dis vir my ongelooflik. Ek ry volgende nou toe, ek dog, ja, ek sê hoor jy op die lug. Ek sê, dan gaan nou weer seker weer 5 minute vat om by die topic te kom, jy weet. So, want dit is nou weer jet gooi en sulke goed en my en ons wil graag oor my swaarie praat.
3: Ja.
0: Okay. Ek kan nie help jy kan nie jet.
2: Dis was so lank Anyway, so ek luister FM, Karel bestuur bietjie, weet, al die omroepers, weet ou Ian, ek wil net gestol staan by Ian saterdagoggend met daai sy program. So Ian gaan nou weer aandurf om 2 laps op sy fiets te ry, mense.
0: Cowboy.
2: Kom kyk die riller.
3: Ek was amper seker hy het gesê 5 laps.
2: 5 laps.
3: Ja, ek dink hy het gesê 5.
2: So JC, baie dankie vir daai feed wat jy gaan regmaak na daai 5 laps. Ek wil dit vir jou ook gesaat en gee. Jammer, die terms and conditions sal hy net kan teken daar wat ek nie verantwoordelikheid vat vir die gebreekte feed wat gaan inkom nie. So hy het 'n pol raak gery in Colchester die laaste keer met die met die 60 ure. Dit was net eenvoudig. Dit is net 1 km blok en daar's net 4 straatpale en een van hulle raak gery.
0: Although if you do something wrong, you do it right.
3: Nee.
0: Yeah, if you do something wrong, you do it right.
2: Ik
0: zeg je aan,
1: Johan, in belangrijk, dispatch moet opdag. Uit nacht moet opdag. Ja, ja, moet opdag. In die adres voor ons, Lisa?
3: Dat is bij Dispatch Street Club. So je kan het niet missen. Dat is bij die sportgronden. Die labs is om die sportgronden. Gaan krijg je koffie bij Elvis Brewbar. Dank je dan hulle ook wat de donatie gee per koffie wat verkoop wordt. So je gaan letterlijk Elvis Brew in, bij die pad op, bij die Street Club. Luister net uit voor waar die lekkere muziek en die vibe is. Je gaat het niet missen, die fietsen is om die draai.
1: En als genoeg parkering boe.
0: Als genoeg parking, man. Maar ja, ons gaan hier na ons nieuws hoofdtrekker toe, jy lekker luister stasie, en dan vat ons om deur, want is tyd vir die ding.
4: Luister FM, nieuws hoofdtrekker.
3: Jou hoofnie sê die uur, binnenlandse sake behaal die grootste vermindering in vluchtelingappelle hierdie jaar. Jou hoofnie sê die uur, binnenlandse sake behaal die grootste vermindering in vluchtelingappelle.

0: Just stop it.
1: Nee, jy wil nie. En dan gaan die petrolprys op.
2: Ach, nee.
1: Nee, dit is rarig. Dit is die bierman wat met jou beklei oor 2 cm op die fens. Like, hy maak net alles bitter.
2: Nee, omtrent.
1: Like, is altyd bly lekker. Jou vrou is mooier as myne. Niemand gee om nie, maar jy is net bitter.
2: En dit is like, rarig just... 2 cm, want as jy kyk na een wereldkaart, nee, die straat van hoe jy moet, is
1: exactly. Gaan luister na Liani, my is die nuwe song wat ons klaar gelons het vir. Vat dit te chillpil en relax, ou bil. Mag en wel vir jou sê dat ons gaan splinter die betreffer vir jou. Dirk van de Westhuizen, the G-O-A-T goat. Greatest of all times. Famous gemaakt door LL Cool J. Famous gemaakt door hom. En ja, hy sê die goat, the greatest of all time. Ons gaan op sy melange voor ochend. En dan binnen in dit was daar een paar WhatsApps wat deurgekom. En ek het 2 gekies. Green Day, Basket Case, een van my favorite songs. En dan Hop Hop, Spinnekop van Kurt.
2: Nou, want as jylle nou goat hoor van Dirk van der Westhuizen, dis die afkorting, soos Gerkie gesê het, for greatest of all time. Dis een hoë energie, slang gedrewe anthem, full attitude en self-vertrouwen. Waar termen soos no cap, main character energy en spill the tea ming met Dirk se eie Afrikaanse style.
1: Oh, I don't need
2: it's
1: this song
2: vibe.
1: Now.
2: It's a vibe. Oh. It's a vibe.
1: He said no cap though. Yeah, admit it'll spill the tea. They can nog wat the no cap.
2: Spill the tea is my ding. As the enige wat in ons kan doen, gaan hoor hier, dan gaan ek okay, wag, net gou tee maak.
1: Ja, true that, man. True that. Lekker koppie rooibos en 'n lekker gemmer koekie. Kom ons gaan deur. Dis 36 minute net na 7.
3: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fleet Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleet spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fleet is al vir 43 jaar jou getroue plagbeer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fleet Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
4: Grijp jou pa, jou ma, jou boete, jou sissie of enig iemand wat nabij is, maak vas uit ekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker lawe liedjies op die lekker luisterstasie.

0: Oh, song, man.
1: Nee.
0: Song, bro.
1: Such a voice.
0: Song!
1: Is so optreen, man. Gister met terugting donderdag het ons gepraat met The Calling, toen ek later met 'n vriend gepraat oor soveel ander liedjes het ons geluister het die tyd. En het was net soos, wow.
0: Nou, sodra my vrou en my kinders en allemaal geslaap het in die karrepad van die Kaap af terug, toe speel papa al die goed, man.
1: Ek wou sê, want Rolandie sal die ken
0: nie.
1: Nee. Sy ken het nou.
0: Sy ken het nou so'n bietjie, ja, sy ken het nou so'n bietjie, maar ek het al die treffers gespeel. Oh, love it. Good music.
1: Dit is vreemd baie keer as daar 'n generasie gap is, want daar is, ons het deel perseel met aan 'n besigheid, en hy loop toe in en hy het ski pants aangehad met 'n beanie en 'n hoodie, en ek soos, ah, kyk nou vir jou aqua, jy weet, soos Bill Murray's aqua, en hy soos, what are you talking about? Toen moest ek het Google, en ek soos, kom nou, Royal Tenenbaums, hy soos, what? Ek soos, oh, jy is te jonk.
0: Dit gebeur baie, hoor, ja, dit gebeur baie.
1: Baie meer is wat mens dink.
0: Ja, maar ek meen, selfs as jy, daai tyd toe ek jonger was, het ek baie in Kirkwood gaan jag, en daai tipe dinge doen, en dan plaas jy met die plaasboerlaities.
1: Ja.
0: No idea waar jy praat nie. Niks, nothing, nada. Ja. Ek het ook nie geweet waar hulle praat nie, maar ja, en so het ons mekaar leer ken.
1: Precies. Dis my niggie wat nou onlangs getrou het. Laas jaar toe sê sy vir my, oh, jy moet hierdie liedjie hoor. Dis fantasties, die nuwe favorite. Was Tom Petty's a Free Falling. Ek is soos, en dan doen hulle so move, oh, wanneer hy sê Free Falling, dan val hulle op die vloer neer. En ek is soos, do not do that, Tom Petty.
0: Ja.
1: Hy skam om do it.
0: Maar wie wat, gun hulle dit, dat hulle gerevamp of revive word? Mm. Want ek meen, Rick Ashley just sold out a stadium.
1: Precies, nee.
0: Verstaan jy,
1: en
0: met jongelinge.
1: Michael Jackson trend weer.
0: Not a movie.
1: No, nee, dit nie, maar dit is in laerskole. Ek meen, ek was by meneer en mevrou laerskool gewees, en ten minste 4 van die kinders het aangetrek as Michael Jackson.
0: Maar dit is awesome.
1: Dit was fantastisch. Awesome. Ek het gelaf.
0: So, console thumbs as 'n paar Kenny Rogers volgende jaar.
1: Oh, Chris Elvis.
0: Huh? Elvis, maar country is gonna make its comeback.
1: A man in a glitter onesie. Ach, dis die ding.
0: Nee, dit ding af.
1: Ja, dit
0: is. Ding af hoe jy gebou is. Ek wil ook sê, daai kan,
1: Elvis het later 'n boekboek gehad.
0: Ek sê wie, ek meen, allemaal sê wat hulle wil, maar daar is baie scenario's wat verander. Ek meen, 50 Shades of Grey het 'n sexy vibe gehad, maar as het 'n single ou van Brakpan was, is het 'n criminele offense. So, daar's 2 rules to look at. Maar 12 minuten net voor die tijd van 8 hier op die lekker luisterstasie. Lekker om sommer julle te keier op die Friday, ou bol. Ons het natuurlijk al splinternieuwe treffers weer gegeen. Jay en Liani met Chilpul. En dan Dirk van der Westhuizen met Goat.
1: Goat?
0: He's heap and happening.
1: Nee, met drie liedjes. Hij is
0: maar met club songs.
1: Ja.
0: Nee, is al min ouwens wat Dirk van der Westhuizen kan bijbrengen.
1: Ja.
0: De uitradag treffer na treffer, of je hem like of niet.
1: En Nicholas.
0: Wie wat Nicholas?
1: En al sy liedjes, nie net specifiek daai nie.
0: Nicholas, denk ek, in die volgende 12 maanden gaan ons baie verrassend wat uitbring, hoor.
1: 100%.
0: Ja, ek denk hy is bezig met die hele paar goed. Ek denk al sy paar collabs wat opkom, maar...
1: Hy het
0: maar...
1: nou collab gehad met Pieter Pryce.
0: Yes, hier kom 'n hele paar dingetjies, hoor. En snaaks genoeg, by die kry vir jou feest, toe sê ek vir my, luister, wanneer sing ek en jy liedjie saam? Toe sê vir my, Gerkie, geef vir my 3 jaar.
1: Mm-hmm.
0: En ons is nou in jaar 3.
1: Ach, sy.
0: Kyk nou net wat doen nou met sy loop. Ja, ek is so blij, man, want hy is a legend. Hy is regtig baie nice.
1: Nou, ons het reeds Liani, my en Dirk van der Westhuizen vir julle gespeel. Ons het nog 'n treffer van die Piesangskille wat vandag uitkom, en ook die Robbie Wessels, Heels Fantasties en Jack Parrow Bomb Squad Blues. Maar ek dink ons hou daai vir die kant klein klets,
0: yes,
1: want De Leon is in die ateljee om saam met ons te klets vanoggend.
0: Well, there you go, man. Kom, ons gaan mykie deur. Daar's nog treffers, want wag, maar julle verjaarsdag ook, jy het een sang om te doen.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont. Bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: She's kind of amusing.

0: Kom maar, nader. En dat is wat het doen, want die naam is Alu Nader. Het is nu tijd voor ons om te kijken wat gaan alles aan opinies.
1: Twee woorden kunnen zo baie betekenen als het recht gebruikt wordt. Lief jou, dan voel jij. Kom hier, dan volg jij. Succesvolle project, dan vier jij. Maar als je twee woorden zoekt wat kracht dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jij Algoa Steel. Beste diens. Beste producten. Wye verscheidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Voor meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
2: Luister in nuus.
0: In hierdie bulletin, binnelandse sake herhaal die grootste vermindering in vlugtelingsappelle in jare. En Willem Kiese sê die tesorie kan nie voortgaan om swak finansiële bestuur goed te keer nie. Ek is Gerard de Jager van Luister FM, hierdie is jou 8:00 nuus. Goeiemôre. Die departement van binnelandse sake se afdeling vir appelaansoeke vir vlugtelinge toon die grootste afname in die agterstand met aansoeke in jare. Die geskiedkundige agterstand het met 14,2% afgeneem en die bestaande aktiewe gevalle in 2025-26 met 12%. Die getal het van 79.870 gevalle aan die einde van 2024 tot 'n afname van 70.976 aan die einde van verlede jaar. Die departement sê gevalle is afgehandel deur beslissings, terugtrekkings, finalisering en skriftelike beslissings waar aansoekers nie geskeduleerde verhore opdaag nie. Minister Leon Schreiber sê dis 'n belangrike stap in die land se herstelpad met immigrasie. Die voorsitter van die parlementêre portefeulje komitee oor samewerking in regering en tradisionele sake, Willem Kiese, sê wetsoortreding kan nie oorgesien word om gemeenskappe teen uitwerking van swak finansiële bestuur te beskerm nie. Dit volg nadat die nasionale tesorie Julie se befondsing aan 69 munisipaliteite terughou het weens finansiële wanbestuur en bestuurmislukkings. Mkize sê die probleem wat in tesorie se ingryping weerspieël word, soos onbefondse begrotings, swak beheer en verkrygingsonreëlmatighede, is dieselfde probleme wat herhaaldelik in auditkomitee se uitkomste en oorsigvergaderings geïdentifiseer word.
3: Equitable share transfers to municipalities are important. This is why the committee urges the affected municipalities to work expeditiously to comply with the Treasury's conditions so that the funds can be released and communities are not subjected to further hardships because of the governance and financial management failures.
0: Die polisie in Gauteng het gister 80 onwettige immigrante tydens 'n munisipale operasie Chanelle in Pretoria in hegtenis geneem. Dit is deel uitgemaak van voorgesette provinsiale inisiatiewe om misdaad te beveg, immigrasiewette af te dwing en openbare veiligheid in Gauteng te bevorder. Daar is op 9 onpandwaardige voertuie ook beslag gelê. Die adjunkkommissaris van polisie, Fred Kekana, het aan die SABC gesê, 'n persoon wat onwettige immigrante in diens gehad het, is ook in hegtenis geneem.
4: We found him with 3 people. All those people, he said they are his employees, and all of them, they were undocumented. In terms of the Immigration Act, the fine is that when you arrest one person, that person, the fine is 10,000 per person, which means this person has to pay 30,000 for all 3 people.
0: En al nie, Amerikaanse president Donald Trump het Israëlse eerste minister Benjamin Netanyahu gisterand in 'n telefoongesprek ooreengekom om voort te gaan met samewerking op verskeie fronte. Dit volg nadat Amerika en Iran hierdie week aanvalle op mekaar uitgevoer het. Volgens Netanyahu se kantoor het Trump hom ingelig oor Amerika se huidige optrede in die Golf en die aanvalle op Iranse bates. Netanyahu het die Turkse president Recep Tayyip Erdogan se opmerkings teen die bestaan van die Israëliese staat opgehaal en die behoefte aan veiligheid zones langs Israëlse grense beklemtoon. Maar kom ons hoop dit bly net daan, dit gaan nie verder nie, maar ons sluit af met finansiële aanwysers.
5: Die rand verhandel teen R16.28 teen die dollar, R18.64 teen die euro, R21.88 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,840. Die prys van goud is $4,122.14 per fyn ons, met Brent olie op $76.43 per vat.
0: Dankie, daar is die einde van die bulletin geskryf. Hy vind saamgestel net vir jou. Volgende bulletin is streng met eind van 9 met nuus hooftrekke. Om 9:30 is trots gebring en geborg. As jy magneet naby hulle bring, planke vas. Algoa Steel.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: Oh, ek myn dankbaar vreemdeling, die skil is wat ek. Oh, dat was een gentle blast,
1: oh,
0: dank
1: je. Oh, je bent mijn kant.
2: Ik heb beter te doen, kom.
0: Ik moest, want ik worry niet over mijn oren, ik worry over al die 6x9's. Over al die 6x9's wat gaan poppen. Hier die tweeters wat allemaal... En vandag in die nuus radiostasie word gedagvaar vir 655 speakers wat geblaas word in Nelson Mandela Bay.
1: Maar dit is tyd vir die kant klein klits en ek sal hom blaas tot môre my opregte vleitjie bring. My R5 cheapie hiesel.
0: Hy doen goed.
1: Hy het ons deur 'n hele wêreldbeker gebring.
0: Ja, it is what it is.
1: Ons alles te dank aan 'n vleitjie, niks
0: met enigiemand anders. 100%. Maar dit is tyd vir kant klein klits en ons verwelkom die sportman homself. Goeiemôre my dude.
2: Manne, Manne, dit is lekker om hier te wees. Hierdie vleikie het my nou een bykie wakker geskrik.
0: Ja, dude, ja.
2: My gehoorstuk is natuurlijk met nou ingaan vir repairs, maar nou ja, ek weet die.
0: Welkom.
2: Maar dit is lekker.
0: Welkom, ja. Dus hoekom ek ook doof is, en sê my vrou, hoekom luister jy en hoe heet die? Vleikie. Maar luister jy, ons het min tyd en baie dinge om oor gesels, maar nog voor ons begin met al die springbokke en alles, kan ons gauw terugdraaf, ons nou nie maandag gesels oor het nie. What a game.
2: What a game, en jy is terecht, as jy gesê het, wie die scoreline, as ek nou die woorde kan gebruik, ek weet, Baris het gesê, op die bokke met 15,
1: ja.
2: En toen natuurlijk, toen een beetje weggehaard op in die einde.
1: Toen is het 55.
2: Maar daar was een gedeelte in die middel, waar ons so klein bykie, ek gaan nie sê, ons het gaan slaap leen, ek denk die Engels het vir ons gekom.
0: Ja, is feite. Nee, is feite. So, happy met last week?
2: Ek dink ons is happy. As jy kyk na die eerste drie wat deur vaste facette uitgesit is, dis briljant gewees. Mm. Dit was absoluut briljant gewees. Willem se ongelooflik onder die bal, man. Ja. Jy kan val team. Ja. En twee manne wat 50ste games gespeel het, al twee van hulle briljant gespeel. So jy kan nie happy wees as ek so kan stel. En ons het geweet daar gaan punte wees, want soos ek sê, dit alles bepaalde, die weersomstandighede en die type rugby wat daar gespeel word. Jy het gesien ook, daar is nie sommer bepaalde toegeskop nie.
1: Ja.
2: Dit is nie rugby beker, dit is nie eindstryd finaal nie. Mm-hmm. Had het gegaan om te gaan scoren.
1: Ja, en van 100%.
0: Al het ek by die huis geskree skop al het
2: Ja. Absoluut.
1: Maar selfs Engeland het 'n paar keer een geleentheid gehad om te skram, want hulle besluit nie, ons gaan nie skram.
0: Ja.
1: Kom, ons vat nie die kans.
0: Ja.
1: Het was lekker, en Jason het amper een foutjie daar gemaakt, dat was een bal wat amper uit was, en toe pose hy dan, gelukkig toe trap die Engeland uit, maar
0: dit noem jy ondervinding.
1: Ja. Dit doen. En hy het sy signature move gedoen, hoe ek sê, love it.
0: Die nie selle span. Die nie selle bra. Dit was vir my amazing. Kan ek net sê ook, ek soos ek altyd sê, ek is 'n leek, as ek kom by rugby, ek leer elke game en alles. I did not know about the 2050 thing.
2: Ek ookie.
0: So as jy hom uitskop van by jou 20, en al land hy... as jy hom uitskop van die kant af en hy val binnen in die veld en buiten, is dit jou bal.
1: Oei, ja.
0: I did not know that.
2: Ek ook nie, ek gaan vir jou eerlijk sê.
0: Ja, ek het dit al geleer, want dan sê ek, hoekom het hy, en ek perform by die huis, ek gooi op my TV met die blikkie koe, like dit wat jy sê,
1: dis waar ek nou my netbal reels inbring by raam. Ja. What is fun?
0: Ek het rarig gebeur, okay, tot op my mate maak het sin, maar het voel vir my, dit is bykie.
2: Daar is een paar reels wat hy moet gewoond raak kan, een van hulle ook is die drop-off uit jou, van jou achter jou pale.
0: Nee.
2: En ons het al iets gesien met daai wat ons verkeerde dinge gedoen het, as jy reg onthou.
0: Ja.
2: So ja, dit raak een game waar jy regtig moet op top wees van wat die nuwe reëlbepalings is. En ek dink soos jy aangaan, maak nie saak of jy die mees geleerde sportspersoon is nie. Jy leer maar elke keer as dinge gebeur. So,
0: true that, man.
2: Absolutely.
0: True that.
1: Ek ben een ding nou met ons vat Skotland aan môre. So een ding wat ek hoor gelukkig was die span. Daar was 'n paar mense wat in die span was wat ek gedink het, okay, hoekom is daai daar? Hoekom is daar? Ons weet Etzebeth is uit van tyd die kopbesering. Ons weet Sia is uit van tyd die hamstringbesering. Ek het net gesê van hamstringbesering. Ons impie. Het julle gesien hoe gly hy daar? En ek dacht, daar gaat die hamstring. My maas, nie in span.
0: Hy het
1: sy hemie geskeer.
0: Rara.
1: Ja, maar hy sê, maar moet nie worry nie, ek is daar.
2: Jy moet jou self begin sê, ek toevallig, toe ek nou saad, sondagoggend wakker word, en ek skrul so deur, wat het gebeur, en ek sien, hoep, Maar die man, het lyk vir my, nou, denk, ja. Want, kyk as jy nou wil met Kalber, hy is Berisnikov gewees en een split doen, met, en jy is gebouw soos die Incredible Hulk, dan gaan daar probleme
1: wees. Ek denk jy het beplan om een split te doen, maar hy het hom gedoen en toe het gebeur, toe sê ek soos, oh, nee, daar gaat het.
0: Met die score verwacht ek hy doen het weer.
1: Ja, hy gaan, hy het gesê, hy voel 100%, ek volg hom nou op sociale media, absoluut fantastische mens. Die span, is al een paar name wat ek moes gewoon draak aan, ek sit nou op die oomblik met die spanlys as ek kyk, want daar's 'n paar name en gesiggies wat ek nou nie ken nie.
0: Ja.
1: So ek wens hulle wil nie die name terugbring agter op die
0: draai,
1: het sal so lekker wees. Maar in elk geval, so nou voel ek, okay, ken die span, ek's reg, en hier kom Rassie maandag, way too confident.
0: Maandag.
1: Maandag al, nee,
0: maandag.
1: Ja, 100%, hy is so, Skotland het nog eens geland, die Rassie soos, he's his bad.
0: In case you're wondering.
1: Net so. En net 5 spelers van laas weekse wedstrijd, wat deel is van die span hierdie week. So groot veranderinge, natuurlijk, hele paar, nie nieuwe gezichtjes nie, maar redelijk niet wat inkom. Ek baie trots Pieter Steff wat weer kaptein gaan wees, Jesse Kriel wat weer al is, baie trots op hom, en hele paar name wat ek voel, ek is opgewonde oor, een van hulle is nummer 17 Machine. Yep. Ek is 'n groot Machine fan, en van my male kyk al die rugby, so ek het die onder 20's gekyk, ek was just, wie is daai jou, ek like hom, hy is cool, so ek is opgewonde vir dit, natuurlijk ons baie lief vir ons bomb squad, so ek dink dis gee die fakkel oor op die oomblik, en is precies wat, Ras het vroeger hierdie week in onderhoud gesê, mense is bekommerd oor hoe jong die span is, maar as ons moet verloor om 'n punt te bewys, sal ons dit doen in elk geval.
0: Ons het ou spelers.
1: Maar ek dink hy is net daai,
2: hy sit dit net daar buite, net so dat dit sou het nou. En om terug te kom, ons het vinnig van lig af, het ons gesels oor die jonger generasie, as ons dit kan noem, wat deurkom. En ek dink in al die lande het ons dit al gesien, Engeland, jy sien dit in Skotland, en natuurlik Suid-Afrika, waar die jonger generasie wat nou deurkom, en dit is waar Machinu is 'n ongelooflike speler. Ek dink hy het soveel krag, en ons, en soos hulle in Engels sê, we spoiled for choice, as het kom by ons voorreg, dit is 'n ongelooflike voorreg om dit te kan sien, want jy sit met Boan Venter en Wilco Lou byvoorbeeld wat begin, Boan Venter, hy was in aanspraak gewees om vir Skotland te speel, sê, Rassie, maar kom jy nou maar eerst terug, hy sê, en dan gaan ons nou verder met jou. So, dit is lekker stories om te sien, en as jy gaan kyk nou ook na die Skotlandse begin 15, ons het 2 Suid-Afrikaners verras.
0: Ja, hulle sê maar, het is aan Denesa,
2: En ek moet net hierdie nou buiten gooi, Gerkie, waar ek vir julle gesê het, is, jy weet, Townsend wat gesê het, hy wou gaan vir 'n 7-1 split, maar nou is hy baie kwaai vir homself, omdat hy nie daar besluit gemaak het, en ek wil vir hom sê, ek gaan vir die deep iets stuur, want ek denk, jy sê jouself in 'n pijnboks gedruk het, maar in elk geval, miskien bewys hulle ons verkeerd, ek weet nie of het so gaan wees nie, maar ek dink 7-1 sou 'n bietjie waaghalsig gewees het vir hulle om te gaan.
0: Maar ek dink, ek is opgewonde, ek dink die span, soos hy nou staan, is goed natuurlijk, Andre Pollard, back in the house. Cheslin Colby is nie beveld nie. Ek dink hy is moe geskop. Het was 'n gewoontraak, hoor. Is 'n gewoontraak.
1: Maar ons is baie bly dat ons official, unofficial man of the match, Damien Willemse, nog daar gaan wees. Groot fout wat daar gemaakt was laas week, toe hulle Damien die ellende oproep. Maar nie te min hulle altyd het verdien. Hulle altyd het baie goed gespeel. Damien Willemse is daar en hy het laas week net soos elke ander keer net uitgestaan.
2: En as jy gaan terugdink, hy begin langs Jesse, en sy vorige wedstrijd, toe hulle saam gecombineerd was, ongelooflike rugby gespeeld. Jy weet, ek dink Willemse, hy is a jive bunny, as hy op die dag,
0: as hy anders,
2: my vriend, jy gaan sikkel om hom te stop, en dit is waar hy laas week was, en ek hoop, my mens hoop, dat hy die spelpeil voor en toe vat, in 'n ander posiesie, by the way.
0: But he'll do good, hey man, ek dink graag, hy doen baie goed, en hy is groot genoeg vir die deurbreek, hulle is lekker. Jy weet, een van my favorite centermanne is Brando Driscoll ou stamkarretjie homself. Maar ek voel rarig, as jy gaan kyk na ons spans, wat is nou, het is absoluut amazing. Ek is 'n groot Edwell van Amerwe fan. Groot Edwell van Amerwe fan.
2: 100%.
1: Edwell en Apelele Fassie saam. Daai twee is soos 'n power couple.
0: Maar kyk, Fassie is soos Marius' favorite ook. Marius is 'n groot Fassie fan. En hy doen goed. Paar foute gemaakt die laaste keer wat hy gespeel het, but it is what it is. Kynan Moody, natuurlijk een van die bestes wat opgaan die toekomst vir die Bokke. Iemand Roos, ook een ou, as hy anders op die dag, Lord be with you, ja. Man. Lord be with you.
2: En ek wens het toe vir hom, Gerkie, want Evan Roos is, hy is so vol talent, nie.
0: Ja, baie. Ja.
2: En hy het nog net nie vir my daai, nog net nie sy voet gevind, nie.
0: Van provinciaal na internationaal was daar een gap. Precies, ja. Ja, daar was een bykie van die so, ding. Maar ek denk hier is druk nie. Ek denk rechtig, dis die spelers wat om hom is. Jy weet, as jy nou Ronaldo gaan vat en jy sit hom in dispatch een sokkerspan, gaan hy uitstaan.
2: Absoluut.
0: En hy het dit gedoen in provinciaal, maar toe hy nationaal kom, ek meen, allemaal is great ouwens, so saam is hulle unstoppable. Maar ja, hy gaan nog nie daar soos Esterhuizen, ek meen Esterhuizen sal ek elke game speel as hy been gebreek.
1: Ja.
2: 100%. En weet jy wat, dis die beauty van wat ons hiermee sit. Weer een sport
0: diepte,
2: for choice.
0: Broer, Yo, diepte, vriend, diepte, diepte.
2: Ek bedoel Paul de Villiers, en ek weet, Barius, hulle lag altijd vir my, want hy is a favorite, ek sê altijd, is my boykie daai, want hy het soveel potentiaal. Jy weet, van Oakdale af, hy is amper, dit voel vir my, hy is hier van ons wereld, en hy het ook nog net die, hy moet nog net daai op internationale vlak, alhoewel hulle jou sien en al hy goed speel. Toetsvlak is anders. Ja. Toetsvlak is anders.
1: Maar dit was een van die grootste bekommernisse laas week, is met hoe jonk ons span is en dat hulle nog nie tyd gehad het om te gel nie. Maar ek dink ons het nou bewys, die span is gegel. Dit is 100%. Ons werk goed saam. Ek weet nou nie van, jy weet, of allemaal dieselfde voel nou oor hierdie weekse span. Hier is nou weer een hele nieuwe span. Maar
0: is any one way to find out?
1: Die basis is daar. Die basis is daar en die mens wil, ek het gisteraand weer Pieter Steffse speech gekyk, wat hy gemaakt het in die wereldpik en ek soos, yes!
0: Sê julle is bang as julle bang is.
1: Sê julle is bang.
0: You will not die for your country.
2: Ek weet, as Rassie vir jou sê, as Pieter Steff praat, dan bly allemaal stil.
1: Nee, precies sê. Oh, Rassie sê self, alles wat ek net voor het gesê het, maak
0: luister hier, nee, en ek gaan julle nog een ding sê, is toe ons die heel eerste, nou nie die vorige wereld, ek laat om so te praat, nie die vorige wereldbeker wat ons gewin het, die ja, een het voor hom. Die dokter, daar kom ons van die baie af.
2: Yes.
0: Van die verliefde. En hy het een story vertel, waar hulle ook gestaan had, die speelde net voor Engeland. Mm. En allemaal was stil in die locker room, het was een zwaar game, alles. Toe stand Pieter Steff op, toe sê, ek wil net sê, my grandfather did not like the English. And my father, sir, didn't like the English. And we don't like, so let's go them up. En dus hy sê, dit was die speech, Rassie het gesê, well, let's go, boys.
2: Good talk.
0: First, here we go.
1: Good talk, let's go.
0: Maar ja, ons is opgewonde en ek denk het gaan goed wees. Ek is Zach Porten, ek weet nie hoekom nie, maar ek denk hierdie oukie gaan groot dinge doen.
2: Hoorie, ek moet vir jou sê, en dit sien net omdat ek wil saamstem nie, maar ek wil saamstem. Ek het laas week eerlijke kleren aan, het ek gedink, oef, hy is nog jong, hy maak, maar hoorie, what a fresh breath. Hy het opgekom, hy het een verskil gemaakt, en my heeltemal, weer eens jou opinie een bykie verander, jy weet, hy moet maar altyd bykie net gaan nee, dink voordat jy sekere besluite vooraf maak.
0: Maar jy kan sien, hy het een job om te doen.
1: Ja.
0: Hy, da's nie over excel nie, niks. Hy staan op, hy draai om, hy is soos hy loodjager, hy lyk jy, hy wil redig al wees sien.
1: Maar dan doen hy
2: okay, ja. Hy maak een verskil.
0: Maar man, dit is en onthou op die ouderdom wat hy is.
1: Ja.
0: Onthou, dit is, kyk, Suid-Afrika het een kind om een speler uit te brand voor hy 25 is. Maar dit is rarig vir my super cool om te sien hoe Rassie, onthou, een jaar en een half terug, toe word Van Rie ons opgenooi, toe sê die mense, Future Bokke, toe sê hy, nee, ek wil net, hulle moet kyk na die oefen, Future Bokke.
1: Nee, kyk nou nie.
0: Troefkaart.
1: Maar daar is een naam daar wat ek nou glad nie ken nie, en ek kan nie sê dat ek al sy spel gesien is, Embrose Papier. Ek kan nie vir jou sê dat ek rarig al gefokus het
3: binne,
1: op hom, maar
3: binne,
1: maar dis juist die ding, nou, hoe meer ek nou gaan kyk na ander ding, nou sê ek soos, jy hierdie ouwe was binne, nog altyd op amal se radar gewees.
2: Ja.
1: Maar dit is, ek dink hy is fenomenaal, en ek dink hierdie is sy moment to shine.
2: Ja. Jy weet, ek moet altyd sê, van rekord af, omdat ek nie die bil is nie, ek is die stomer, maar,
0: niemand is perfect, jy is fijn.
1: Jy is weer uit number 2,
0: ek geen die homie.
2: Maar ek moet vir jou sê, Embrose Papier sê, ja. In hierdie laaste seisoen vooral, man, hy is een rocket, hoor. Ek bedoel, hy is uitspoed, hy het finesse, hy het, soos jy sê, binnen, buiten, en ek is opgewonde om te sien waar hy saam met André Pollard gaan opkom. Ek wil hê André Pollard moet ook weer net daai shine vang wat hy vir ons wys, hoekom hy so gekende legende is.
0: Maar hy het ook nie meer lang om te gaan. Nee. Ja, daai ou is so prone vir injury. Dit is snaaks, maar ek glo hy kan dit nog deurmaak because there's no one that can hold flame.
1: Yeah.
0: Ek meen, ou self spel gewys.
2: Jy kort iemand wat nog daar, soos jy sê, op daai podium kan staan waar André is. So, hou dan net uit tot ons daai regte ek gekry het vir die posisie.
1: Dink jy gaan ons laat jy net ons net teruggeroep? Soos okay, fine, ons besef ons kan nie sonder hom werk nie.
0: Maar dink jy net hy gaan eventually met die volgende Wenner Beker 'n super sub word?
2: Dit kan wees, maar ek is baie bekommerd.
0: Ja, super sap. Ja.
2: Uitwandsplit.
0: Ja, ja. Maar kyk, hy is fenomenaal en ek meen, dis ook om hulle Cheslin opsit vir die skop ook en met Libok op die veld. Net om te wys, luister, jy moet nie dink dat ons het net...
1: Maar nou hierdie week is al nie, daar is nie Libok nie en ons
0: verstaan
1: nie Colby nie.
0: But it's good, man. It's good. Maar kom ons tram gou gedeer, ek weet ons praat nou baie voor ons gaan groet. Eerste game skop af Nieu-Seeland en Italië. Het gaan 'n goeie game wees, maar ek glo nie Italië gaan dit regtig deurtrek nie, maar na laas Namik, they played well, but New Zealand's a different kettle of fish.
1: Yeah,
0: it's a different kettle of fish. So, groot deur Australië en Frans, I'm looking forward.
2: Ek sien verskriklik uit daarna. Nie een van hulle wat ons regtig nie wil verloor nie, maar wie gaan jy voor gaan?
0: Dis baie moeilik, want ek hou nie van Australië nie, want ek het groot geword in Suid-Afrika, maar ek hou nie van Frankryk nie, want hulle houding stink. So dit is...
2: Dis gaan vir die Aussies.
0: Dis gaan vir die Aussies. ons gaan vir die suidelike halfrond, ek sal dit ook so doen.
1: Bitter min dat die Suid-Afrikaners sê, ons gaan nie
0: 100%, ja, want ek is, as jy moet kies vir buitenland, I'm a New Zealand fan, ek hou van hulle rugby, ja, net die teen ons.
1: Ek is bang om te sê, ek is New Zealand fan, want Marius het die hele ding oor gemaakt.
0: Maar een ding gaan ek jou sê, Australië moet hulle self bewys. Ja. Want kyk, hulle het dan dier een...
2: En pak slag gekry laas week.
0: En hulle het dier een helse droe tyd gegaan. Ek meen, daar was een betyd, ons face Australië saterdag is fijn. Daai is daarom nou bietjie weg.
1: Okay.
0: Japan en Ierland, interesting game. Ek meen,
2: Japan het my baie impressed.
0: My bra.
2: En wie wat, as jy gaan kyk na die games, en dit is baie moeilik om elke saterdag, ons sal allemaal geskui wees en ons sal op die straat blyk. Maar as jy gaan kyk na wat Japan gedoen het laas week, hulle wedstrijd, hulle spelpatroon is net so vinnig genoemd. Ek dink, is nou hidden secret, maar hulle het game gelig.
0: Ja, baie.
2: Maar ek dink nog steeds Ierland gaan te...
0: Ja. Ek dink hulle gaan, jy weet, is makkelijk om te sê, ons kan die eerste 20 minute doen, ons kan die tweede 20 minute doen, maar om vir 80 minute die type pace te hou is groot, is een ding wat ons springbokke ook baie goed doen, ons speel harde rugby vir 80 minute en is baie goed. Fiji en Engeland, ek meen ons, as die vader ons so genadig wees en daai en vir ons kan geestelik lieflik wees, en dan natuurlik Suid-Afrika, Skotland en Argentinië en Wallis is going to be a good one.
2: Yes.
0: It's going to be good. Wallis ook baie om te bewys hierdie jaar, en die laaste rukkie was hulle nie fantastisch, but also lifted the game a lot.
2: Maar Argentinië het ook baie om te bewys.
0: Baie, ja.
2: So, hulle allemaal kom van coming off the back foot.
0: Ja.
2: Meer Argentinië, ek dink is Wallis is so bykie weer op die voorvoet nou, want hulle het goed gespeeld.
0: Ja.
2: Maar ja, dit gaan een goeie game wees, dink ek. Ek gaan vir Argentinië.
0: Ja, ek hou van Wallis. Ek hou van Wallis, maar ja, ek dink Argentinië gaan hom deurtrek. Dan, Scores Boys.
1: Ja, dat sê. So, ek gaan net gaan hier noem. John het laas week ook teen ons gegaan, hè? John is nou weer teen ons hierdie week. Hy sê 28 was Skotland, 19 vir die Bokke.
2: Sê net geweer vir my die score, asjeblief.
1: 28-19 vir Skotland.
0: Hoekom is John so negatief?
1: John, is alles alright
0: by die huis. Okay by die huis.
1: John, kom asseblief luister lief hem toe. Ek of jou drukkie gee.
0: Maar hoekom is jy teen die
1: en
0: boeken?
1: En my vlijkie blaas. Okay, wacht. Kom ons doen dit nie die rechte manier. Rooi kaart vir John. Maar Tannie Alta sê 38 vir die Bokke, 21 vir Skotland.
0: Wel, het werk so lekker, ons het hierdie een deur gekry.
3: Morgen, my gaan so lang mense. Ek wil net sê, die Bokke gaan die Skotland hardklop. Dit gaan weer so 32-15 vir die Bokke. Jy moet een lekker dag hê en veilig wees.
0: Dankie Christo, waardeer jou man. 32-15.
2: Ek dink die idee van ons gaan weer hard op rugby sien. Ek dink die Skotte in Suid-Afrika is dieselfde as wat ons laas week gesien het. Ons gaan nie gaan verpale nie. En ek dink dit is 100% daar gaan punte wees môre. Ek sê die Bokke met 20.
0: Ja, ek wil gesit het 22, so
2: sorry,
0: ek
2: first day.
1: Kom ons maak hom tight en dan sê ons 22 vir jou.
0: Ja, nee, maar wie wat ek dink regtig dit gaan 'n punte skoor wees. Nuwe span, maar ek dink die Skotland gaan 80 minute kan hou teen ons. Ek dink regtig is so nie met ons centerpaar wat ons inspeel nie. Ons het spoed oorals van left, right en center. Hulle is ook baie goed, hulle gaan hulle defense baie goed doen, maar ons gaat vir hulle seer maak in die begin. En as ons weer so begin, kan hy soos laas.
2: Yes.
0: Maar kijk, laas week het ek gedink ons gaan 100 score hee. Ek het gedink ons gaan aan de 21s.
2: Maar onthou jy die game wat ons vroeg
0: vinnig... Meneers, dank.
2: Ek wil nie praat daar oor hier, want ek wil geen spook oorjaak, maar ek het in my achterkop gesit, hierdie bedoel op Langata en die kind was mos dood. En hy het net soke plofgeleide gemaakt. Ja. En toe dog ek, don't go there.
0: Ja, vooral toe hulle so ons teen staan.
2: Maar ons is sulke goeie rugby gespeel.
0: Nee, luister, hulle het goeie. Ek weet ons gaan nou nie so hooftrekke doen, maar dis van, dis breek vir show. Maar dit was vir my baie goed om te sien hoe ons defense was. Dit was absoluut astronomies op die lyn hoe ons hulle kon gehou het, maar wat ek gelove het en ek is nie rugby kenner, ek sê weer, maar as hulle op die lyn was, dis amper asof ons 'n sekonde voor hulle geweet het wat hulle gaan doen. Dit was ek het so my hoendervleis. Dit was heeltemal iets anders gewees. En as jy kyk na hulle hande in beweging, altyd onder die bal. Dit was sexy. Dit was sexy. Ek sal dit sê in Pieter Steep se gesig. Dit was so sexy want hulle het geweet hou die bal van die grond af. Dit is oh man, dit was mooi rugby.
1: Dit was baie dinge met Pieter Steep doen met sexy is wanneer hy so vas trap en skram
0: het. Best rugby player to have ever walked onto a field.
1: Mindset,
0: alles. Daai ou is regtig net iets anders, man. Yeah. He is a phenomenal rugby player en is so trots om te sê, hy dra die kaptein. Maar Rassie se 55ste game.
1: Ja?
2: Absoluut, ons moet dit doen. Met 75.1% wenreise, wat as jy kyk, hoe sy het. En dis toetse wat hy die africhter was. Ons praat nie van wat hy deel van die
0: die waterboy was.
1: So hy waterboy was.
0: Ja. Baie ons sien uit vir dit, so ja, 20-22.
1: So ek het gesê 35-20, so man is met 15.
0: Okay, you're gonna be wrong.
1: Maar ons sit om in, ek wacht nou vir Marius om vir my te sê wat sy telling is, hy is bietjie besig waar hy is.
0: Nee, hy mag nie, hy tel nie, hy is nie
1: hier. So ons het, ek het die telling hier ingesit en dan kyk ons wat die telling gaan wees, ons is allemaal laatste week reg met die feit dat die bokke gaan wen.
0: Yes.
1: Maar ek voordat jy ingekom het, ek het gesê Henny Leroux verjaar vandag, laatste week vrijdag het Dwayne Vermeulen verjaar, so ek voel dis a good omen.
2: It's a good omen.
1: It's a good omen.
0: Kan ek net sê, we have never lost a World Cup since Cantlin Clare started between me and Marius. We have never lost a World Cup. We started it, we've never lost one. So this cannot stop, please.
1: Ons het daarom gewoonlik in die wereldbeker, dan sê ek hoeveel rooi kaarte en geel kaarte. Hierdie keer het ek gesê, gaan net stil bly.
0: Ja,
1: want dit was my baie lekker, maar ek bly maar stil.
0: Ja, asseblief. Kom ons doen dit so. Maar kom ons draag gegedeer, het is nou tyd vir ons nuus hooftrek hierdie bietjie lekker luister stasie.
4: Luister FM, nuus hooftrek.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, die Midlanga Kommissie sal na verwagting getuienis aanhoor rakende IDAC. Die regering bereik 'n skikking oor die backing klousie instof en nog 11 immigrante is van die VSA na Eswatini gestuur. Bly ingeskakel tot 9:00 vir daai volledige bulletin.
0: En dan die laaste een voor ons julle groet. Onthou net ook 2:30 Suid-Afrikaanse vrouens teen USA.
1: Ja, natuurlik.
2: Ek het ook gewonder geraak. Ek het actually die span uitgesit en al goed maar. Ook jy het my nou opgewonde gehad met Pieter Steef de Toer. Ek gaan met Chuck Norris grapjes begin in die volgende 2 weke. So, ek weet nie, is te veel rugby.
1: Het is rarig so lekker. Laatste naweek was, het was baie rugby. Het was lekker geweest om te kyk.
0: Want ons hele paar nog,
2: is te veel rugby.
1: Het is rarig so lekker. Laatste naweek was, het was baie rugby. Het was lekker.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer, met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'n Blink akademiese toekoms begin by ons.

Dit is nou op die kop 9:00 en ek is Nelis Meyring Brits vir Luister FM Nuus. En in jou hoofnuus hierdie uur, die Madlanga Kommissie sal na verwagting getuienis aanhoor rakende IDAC. Die regering bereik 'n skikking oor die back and closure en stof. In jou cricketnuus, Broek en Salt help Engeland na 'n reeks oorwinning. En nog 11 migrante is van die VSA na Eswatini gestuur. Die Madlanga Kommissie van ondersoek na polisie korrupsie sal aansoeke van 2 nuwe getuies aanhoor om dele van hulle getuienis agter geslote deure te laat aanhoor. Getuie N is 'n polisiespeerder verbonde aan die politieke moorde taakspan of die PKTT, terwyl getuie O 'n misdaadsintelligensiebeampte is. Daar word verwag dat beide sal getuig oor sake rakende die ondersoekdirektoraat teen korrupsie. Getuie N se getuienis behandel oor beweringe dat 'n senior IDAC ondersoeker 'n buitelandse burger afgepers het in ruil vir beskerming. Intussen hou getuie O se getuienis glo verband met 'n kriminele klag teen die geskorste adjunkhoof van misdaadintelligensie, majoor-generaal Feroz Khan. Die regering het 'n skikking bereik met organisasies wat hofstappe gedoen het oor beheer van die back and closure en stof. Landbouorganisasies het die regering hof toegeneem en aangevoer dat die staat die enstof terughou. Ingevolge die skikking sal boere nou die enstof aan hulle beeste mag toedien. Die minister van Landbou, Willie Oukamp, sê die skikking is na 'n langdurige onderhandeling bereik. Die Nasionale Verbruikerskommissie of die NVK het 'n herroeping aangekondig van meer as 10.900 BMW voertuie wat sedert 2016 in Suid-Afrika verkoop is. Die herroeping raak voertuie wat met die pinion-aansitter toegerus is. Volgens die NVK kan geaktiveerde voertuie verhoogde slytasie van die solenoidskakelaar ervaar na 'n hoë aantal aanskakelings. Volgens die kommissie kan dit veroorsaak dat die aansitter oorverhit, rook afgee of verhoed dat die enjin aanskakel. Die kommissie raai eienaars aan om nie die afstandbeheer enjin aanskakel funksie via die My BMW toepassing of hulle afstandbeheer sleutel te gebruik voordat die voertuig herstel is nie. Die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking, of DIRCO, het beweringe verwerp dat die land se hoë kommissaris woning in Londen vervalle geraak het. Volgens die departement was die huis gesluit vir herstelwerk. Dit sluit herstelwerk aan die verhittingsstelsel in. Die departement het 'n verklaring uitgereik na beweringe van die DA dat die historiese eiendom vervalle geraak het. Dit het beweringe ontken dat die huis verwaarloos is. Dan in jou sportnuus. Harry Brook en Phil Salt het met die kolf uitgeblink toe Engeland vir Indië met 9 paltjies in Bristol oorrompel het om 'n T20 reeks oorwinning oor die wêreldkampioene te beklink. Brook het 'n onoorwonde 79 van 35 balle gemoker, terwyl Salt 'n onoorwonde 59 lopies aangeteken het om Engeland te help om Indië se teiken van 158 vir 7 met meer as 6 balbeurte verby te steek om 'n voorsprong van 3-0 in die reeks te neem. Indië se kaptein Shreya Iyer het die meeste weerstand gebied met 'n onoorwonde 80 lopies, maar Jofra Archer en Josh Tang het elk 2 paaltjies geneem en die besoekers aan bande gelê na nog 'n uitstekende vertoning op die veld. Met hierdie oorwinning staan Indië voor 'n 5de agtereenvolgende T20 nederlaag met die reeks se laaste wedstryd wat môre in Southampton plaasvind. Dan ten slotte, nog 11 migrante wat ingevolge die Trump-administrasie se beleid van deportasie na derde party lande uit die Verenigde State verwyder is, het in Eswatini aangekom. Dit bring die totaal van 29 ingevolge 'n ooreenkoms ter waarde van $5.1 miljoen. 'n Prokureur wat sommige van die gedeporteerdes verteenwoordig, sê die meeste bly in aanhouding ondanks die feit dat hulle reeds tronkstrawwe in die VSA uitgedien het. Hulle is glo na die Machapa korrektiewe fasiliteite geneem. Die Eswatini regering het nog nie kommentaar gelewer nie.
dan in jou geldsake. Die rand verhandel teen R16.29 teen die dollar, R18.63 teen die euro en R21.87 teen die pond. Een bitcoin verhandel teen $64,040 en die prys van goud is $4,118.75 per fynons en die prys van Brent ruolie is $76.45 per vat. Dit was dan jou nuus gewees om 9, jou volgende nuus is om 10.

Gangster FM. Wir Ons gaan loer gegaan na jou weer vir vandag, vrijdag die 10de juli, en ek skop af daar in Allewal Noord, jylle is op 7.16, Bishu, jylle is op 9.15, Kraddock 6.13, Dispatch, jylle is vandag op 11.14 met 30% kans vir reën, Oos London 14.18 met 10% kans vir reën, Fort Beaufort 7.13, Graaf-Reinet 7.12, en jylle is gedeeltelik bewolk, vandag, Graamstad 9.15 met 10% kans vir reën, Mthatha 8.16 met 10% kans vir reën, Port Elfrid 12.15, Port Elizabeth goeiemorgen julle 13.14 met 30% kans vir reën, Port St. John's 15.19 met 10% kans vir reën, Queenstown vandag 6.14, uit die nag 11.14 met 30% kans vir reën, en ons vriende daar in Jeffreys Bay, julle is vandag op 12.17 met 90% kans vir reën. Dit was jou weer gewees vir vandag, die 10de juli, en jou volgende weer sal wees net na die 10 uur nuus. Luister FM, goeiemorgen, goeiemorgen. Die tyd is nou so 10:09, jy is ingeskakel, saam met my Nelis Meyring Brits hier op die JKB. Ek staan vandag vir Oulaas in vir Jacilian hier op die JKB of die Jacilian branch. Natuurlijk is ons ingeskakel net hier op die rechte stasie. Luister FM 89.6 en 90.6. En ja, jy kan natuurlijk ook online luister op www.luisterfm.co.za. Dit is naweek, dit is vrijdag. Dit is koelerag hier in die Luister FM kontry vandag. En ek en jy gaan lekker saamkuier. Ek verander nie veel van JK se program nie. Natuurlik hier by 20:09 se kant is die tyd vir padkos. 20:10 is die tyd vir local is lekker. Net na die 10 uur nuus doen ons boerepompie. En ek en jy gaan nie vandag saamgesels nie, maar die speellys is wel oop. So as jy vir my 'n liedjie wil stuur wat jy vandag wil hoor wat jou naweek op die regte manier gaan afskop, stuur hom vir my en ek laai hom vir jou met graagte as hy beskikbaar is. Natuurlik, hier van 9:30 se kant af doen ons ook boodskappe, so as jy enige verjaarsdag boodskappe, huweliksherdenkings, boodskappe van medelee, dalk 'n nuwe geboorte, wat ook al, stuur hom vir my en ek lees hom vir jou tussen 9:30 en 10 uur net voor die nuus. Die WhatsApp lyn is oop 082-333-667. Kom ons gaan maak weer bietjie musiek. Ons luister vir Modern Talking met Should I, Would I, Could I en Steve Hofmeyer met Kyk hoe lyk ons nou.

0: Steve Hofmeyr daar met kyk hoe lyk ons nou net voor het Modern Talking met Shirai Wurai Kurai. Dit is nou so 20:09, is amper tyd vir padkos en as jy nou eers ingeskakel is, goeiemôre. Jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op die JKB. Natuurlik elke weekdag tussen 9 en 12 net hier op jou lekker luisterstasie. Luister FM 89.6 en 90.6 en jy kan ook aanlyn luister op www.luisterfm.co.za. Die JKB is natuurlik gebring deur die vriendelike mense daar van Clinicare. As dit nie vir hulle was nie, was hierdie program nie moontlik gewees nie. So gaan ondersteun gerus die vriendelike mense daar van Clinicare.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
0: En dit is nou 20:09, dit is natuurlijk tyd vir padkos saam met pastoor Morney. Kom ons luister gou-gou wat sê hy vir oggend vir ons.
2: Luister FM, goeiemôre, dit is tyd vir padkos hier op JKB. Ek lees een stukkie in Handelinge 16 vanmôre. En die 16e vers vertel een stukkie geskiedenis. Hy sê, toe ons op pad was na die bidplek. Nou as jy die rest van die story gaan lees, dan kom jy achter hoe dat daar iets gebeur waar die hand van die Here en die krag van die Here deur hulle werk en 'n wonderwerk bewerkstellig en iemand kom vry van die vyandse greep. En ek besef dat wonderwerke gebeur nog. God maak nog vry. Hy kan deur jou iemand vry maak. Hy kan deur iemand jou vry maak. Wonderwerke gebeur, maar hier is waar die sleutel lê. Dit het gebeur toe hulle is waar hulle moet wees. Daar was 'n vaste tyd, dit was bidtyd, hulle was op pad na die bidplek, en toe hulle is waar hulle moet wees, toe gebeur wat God beplan het. En dit bring my by die teenoorgestelde ook, dat as jy nie is waar jy moet wees nie, gaan jy uitmis op die mooi ding wat God kan en wil doen. Ek wil jou bemoedig vandag, maak seker jy is waar jy moet wees. Maak seker jy is in die huis van die Here. Die Bybel sê in Hebreërs 10, ons moenie nalat om die onderlinge byeenkomste by te woon nie. Miskien, net miskien, beleef jy 'n klomp goed wat jy nie eintlik veronderstel was om te beleef nie, omdat jy dalk nie is waar jy moet wees nie. Wil jy nie vandag jy het inspirasie vat en sê, ek en my huis, Josua 24, ons gaan die Here dien. Wat het Josua gesê? Hy het eintlik gesê, ons maak vandag 'n besluit, dat ons maak vas, ons het 'n tyd en 'n plek, 'n plek waar ons gaan aanbid, en 'n tyd wat ons gaan opdaag daar, en dan gaan ons God se hand in werking sien. Ek en my huis, ons gaan die Here dien. En wil jy nie ook 'n besluit maak vandag en sê, ek gaan die Here dien. Ek gaan wees waar hy my wil hê. Ek gaan wees waar hy my kan gebruik. Ek gaan wees. Onthou jy koning Dawid se hartseer storie met Batseba? Toe Dawid was veronderstel om in die oorlog te wees, maar toe hy nie is waar hy moet wees nie, toe beland hy waar hy nie moet wees nie. Toe sien hy wat hy nie moet sien nie, en toe doen hy wat hy nie moet doen nie, en toe beleef hy wat nie God se plan was nie. Ek wil jou vandag inspireer, wees waar jy moet wees, sodat jy kan hoor wat jy moet hoor, en dat jy kan doen wat jy moet doen, want dan gaan jy God se hand in werking in jou lewe sien. Ek in my huis gaan die Here dien. Daar is 'n vaste tyd en 'n vaste plek. Ek gaan op my plek wees, sodat God kan doen wat hy beplan het. Amen. Kom ons bid saam. Here, ek prys U dat U nie verander het nie. Dankie dat U elke een wat hierna luister vandag inspireer om te wees waar ons moet wees op die tyd wat ons daar moet wees, sodat ons U hand in werking kan sien. Ek dank U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Dankie pastoor Morney daar vir hierdie mooi boodskap van bemoediging hier op 'n Vrydag, so op die afskop van die naweek. Ek dink kom ons gaan luister daar vir 'n blaze met altyd daar.

0: Is jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie? Dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesque is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende fietjie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesque. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisdiesel.co.za.
1: Inside this tent is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tent is fashion for walls. It's made for you to make your mark. At Prominent Paints, we don't just sell paint. We bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
2: Dit was 'n blys gewees met altyd daarna daai mooi boodskap van pastoor Morney. En die tyd is nou so 9:30 as jy nou eers ingeskakel is. Goeiemôre. Jy is op die regte plek hier op JKB. Jy kuier saam met my Nelis Meyringbrits. Ek staan vir vandag vir die laaste keer vir oulaas in hierdie week. Vir pastoor Jacques Kilian en is Vrydag hier in die baai, so ek maak die speelhuis oop en ek sien hier het 'n klomp boodskappe ingekom, so kom ons kyk gou hierso. Is ene wat deurgekom het van Riekie af. Sy sê vir my, môre Nelis, dis Riekie Knoesen hierso. Ek wil net 'n boodskap stuur vir my dogter Diane en Barry Mann in Londen met hulle 8ste huweliksherdenking. Julle twee maak 'n mean team, klaar julle 7 sakke oud op sout opgeëet en ondersteun mekaar in alle opsigte nog steeds. Mag daar nog vele liefdevolle jare vir julle wees. Bly nes julle is. Lief vir julle twee van ma, die Knoesen en die Grewe familie en jylle furry kid Duke, want hy vier mos alles saam met jylle. En sy het daar vir my gevra vir die Bellamy Brothers se vertical expression. Riekie, ek gaan vir jou kyk of hy beskikbaar is, en as hy is, gaan ek hom definitief vir jou laai. Dis 'n lekker ene daai. En ja, Diane en Barry, geluk met jylle 8ste huweliksherdenking, nee? Dan sien ek hierso, Rina Alipad van Dispatch, sê vir my, môre Nelis, op hierdie koue vrydagoggend, lekker werk, dankie Rina, en dit is vir my lekker, dit is nie werk nie, dis speelietjies vir my, man, dis lekker om hier saam met jou te wees, en dankie dat jy ook ingeskakel is. Leonie Thompson sê vir my, tonne dankies vir hierdie week NMB, en pastoor Morney vir jou boodskap wel gedaan, geniet jou naweek, en Roeper sal my liedjie wees op hierdie vrydag, en dit kom daar van Leonie af. Dis net 'n groot plesier, Leonie, en dankie dat jy ook so lekker saamkuier. Ek sien Annie is ook ingeskakel, sy het vir my gevra vir die Campbells se liedjie Perlemoen, en Annie, ek het hom vir jou gelaai, hy gaan so 'n bietjie later in die program speel. Hy is al 'n paar keer aangevra hier op my program, en ek weet nie lekker hoe ek oor daai liedjie voel nie, dit voel vir my so half of dit, ek weet nie, kom ons luister maar na hom, en dan gesels ons daaroor. Hy is gelaai, hy gaan speel, so geniet hom in elk geval. Hierso sê Ma Chips vir my, goeiemôre Nielsie, welkom terug. My vrydagliedjie is Riding on a Rainbow van Chris de Burgh, asseblief. Ma Chips, hy is ook gelaai, hy gaan so bietjie later gaan hy speel. Estie het vir my gevra vir Boerding, as hy beskikbaar, of Boertjie voor my deur. Nou Estie, ek het vir jou geloer, daar so Boerding van Bobby van Jaarsveld is beskikbaar, ek het hom vir jou gelaai, so geniet hom as hy nou gaan speel. Anton sê vir my, goeiemôre Nelis, ons is in die kombuis, vrydag in die baai, lekker, lekker. Hallo Anton, jylle, dankie dat ek daar saam met jylle in jylle kombuis kan kuier vandag. En hy vraag daar so vir my vir Berlin, so Take My Breath Away, ek het om vir jou gelaai. So hy speel so bykie later. Sharon Potgieter sê vir my, morgen jylle, kan jy asseblief, hoekom het jy my daar gelos by Truck Stop Vibes? Speel asseblief, lekker naweek. Sharon, ek het vir jou gekyk daar, so hy is ongelukkig nie op ons speelhuis beskikbaar nie. Maar as daar iets is wat jy graag anderster wil hoor, kan jy my deurstuur en ek laai hom vir jou. Sandra is ook ingeskakel, sy sê my môre Nelis, ek soek asseblief, jy soen my met daai glimlag of Oops, I Did It Again, en dit is net vir Derek, mis jou, lief jou, by lekker werk. Sandra, ek gaan vir jou kyk daar wat beskikbaar is en wat ook al beskikbaar is, gaan ek vir jou laai hier op hierdie lekker vrydag. Steven Tribblehorn is ook ingeskakel, goeiemôre. En hy sê vir my, ek sal graag Pieter Smith, sy stikkie van 'n Merwe liedjie wil aanbeveel om die naweek mee af te skop. Dis 'n lekker ene. Hy is gelaai, Steven, so geniet hom. Hy gaan so 'n bietjie later in die program speel. Hierdie ene sê vir my, dit kom daar van Aletta vanmôre. En julle is baie dankie vir jou tyd. Prachtige program, dankie vir jou loyaliteit en omgee vir Luister FM en die luisteraars, dit word opreg waardeer, julle allemaal is prachtige mense by Luister FM, doen so voort, geniet jou dag en naweek, bly warm en veilig, en 'n klomp prentjies daar van my gestuur, cappuccinos en allerhande dinge, dankie Alet en dankie dat jy altyd so lekker saamkuier. Willie van Rooyen sê vir my hierso, morgen Jelis, wens asseblief vir Zelda van Rooyen geluk met haar verjaarsdag vir Sondag. Nog 'n jaar gespaar met die seëninge van bo, mag jy 'n wonderlike dag en jaar hê. En dit kom van jou man Willie af. Ons lief jou to the moon and back. Zelda, geluk met haar verjaarsdag van Sondag. Ek gaan my bes probeer onthou. Vir Sondag as ek weer op die lig is tussen 3 en 6 dan sal ek vir jou weer geluk sê met jou verjaarsdag. As ek vergeet, Willie, herinner vir my asseblief, nê? Ek het nou vir jou gesê voor al die luisteraars, ek het klomp getuie is. So herinner my asseblief. Hierdie ene sê vir my, dit kom daar van Rina af. Sy sê vir my, môre my lekker luisterstasie. Hallo Rina. Dis Rina van Swartkops hierso. Sal jy asseblief so gaaf wees en vir my enige mooi liedjie speel vir Erika Forman van Oos-London en vir Belinda Fourie van Dispatch en ook aan Sherlyn van Swartkops en sommer vir al my bekendes wat my ken. Baie, baie dankie. En Erika, ek sien vreeslik uit na 'n kuiertjie by jou in Oos-London. Sien een van die mooi dae. Ek mis nie een dag my lekker luister FM nie. Dankie vir julle prachtige stasie. Mooi dagie vir almal. Baie, baie dankie Rina en jy met daai kuiertjie in Oos-London saam met Erika moet jy geniet, nê? En dankie dat jy ingeskakel is en die vlag altyd vir ons so hoog vlieg. Hierdie ene sê vir my, môre kan jy asseblief vir my neef speel, Trane uit die hemel en 'n geseënde dag sê vir Zona en asseblief vir Marius, my geliefde, Pita, se mure om my hart, God seëninge oor Luister FM. Ek gaan vir jou loer, geliefde, Pita, se mure om my hart, God seëninge oor Luister FM.

0: Dankie Nicolette en sterkte daarso, nee, ek weet, hulle sê altyd dit raak nie noodwendig makliker nie, maar dit raak so bietjie beter met tyd. En as daai nou beskikbaar is, gaan ek hom definitief vir jou speel. Jy kan jou boodskappe nog vir my stuur. Ek sien hier lê al klaar 'n klomp boodskappe. Maar die WhatsApp lyn is oop 0823333667 en as jy vir my 'n stemnota stuur, onthou net, hou hom so by 30 sekondes, anders raak dit te lank en dan kan ek hom nie by almal se boodskappe uitkom nie. Kom ons gaan krabbietjie daar in die winkelrakke rond, dan geluister ons vir Gerard Pys met Stywe Lyne en Chris Winterskind met Afrika, want dit is mos nou natuurlik tyd vir Local is Lekker, waar ons plaaslike Ooskaap talent vier, so geniet hierdie twee Local is Lekker kunstenaars. Geniet hom, ons gesels nou weer.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die luisterrekenspan vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Local is lekker. Ons het geluister daar vir Chris Winterskind met Afrika. En net voor dit was het Gerard Pys gewees met Stywe Lyne. Die tyd is nou so 9:45. Ons is op pad na die nuus toe om 10:00. En ek is besig met jou boodskappe. Natuurlik, die lyn is oop vir versoeke vandag. En ook jou verjaarsdag boodskappe, boodskappe van medelye, dalke huweliksherdenking of 'n nuwe geboorte. Stuur hom vir my. Die WhatsApp lyn is oop 082-333-667. En kom ons gaan kyk gou hierso na nog 'n paar van die boodskappe wat hier voor my lê. Ek hoop ek kom vandag by almal van hulle uit. En hierso is ene wat vir my sê, dit kom daar van Karen af. Sy sê, môre, ek wil net aan Rudy Klaasen sterkte toewens vir volgende week se dartskompetisie in die Kaap. Ons weet dit sal goed gaan en jy gaan daai beker terugbring. Al is ons nie daar nie, dink ons almal aan jou. En dit kom van Tannie Karen, oom Werner, Bianca, Carly, Wianru, Jean-Luc en die van Sails van Bultfontein en al die familie op uit Uitenhaag en Dispatch. So Rudy, sterkte daar vir hierdie volgende week se dartskompetisie en bring hom terug. Hulle het nou mooi vir jou gevra om hom terug te bring. Hein van Jubertina is ook ingeskakel. Hy sê, hallo, hallo Nelis, baie welkom, lekker dat jy ons vanoggend weer trakteer. Kyk, hy mooi Afrikaans en bederf my liedjies vir jou speelhuis is Elisma Tron se Mal Liefde of Olivia Newton-John se You the One That I Want. Dankie Nelis, dis 'n plesier Hein. Ek gaan vir jou loer daar wat is beskikbaar en dan laai ek hom vir jou as hy beskikbaar is. Lorenda sê my môre Nelis, as dit beskikbaar is, don't stop the car. Groot asseblief, mooi daggie. Natuurlik daar van Niklas. Ek het hom nog al lank laas gespeel, so as hy beskikbaar is, Lorenda, gaan ek vir jou definitief kyk en 'n plan maak daarso. Dan kan ek kom speel, dis 'n lekker Vrydag liedjie. Hierso is Anisha, sy sê vir my, hallo Nelis, ek wou vra vir Lady en Red van Chris, maar hoor Chris gaan reeds iets anders ter sing, so rooi rok bokkie kan ook werk. Anisha, ou Chris gaan vir ons oor rukkie, gaan hy vir ons Riding on a Rainbow stuur, so as rooi rok bokkie beskikbaar is, dan laai ek hom definitief vir jou, en dankie dat jy ook saam kuier hierso vandag. Doopie sê vir my, môre, mater, speel 'n lekker bok liedjie van Leon Schuster, asseblief Doopie. Ek dink ons moet so maak, is natuurlik rugby hierdie naweek en die bokke speel, so as daar iets beskikbaar is vir die bokke, gaan ek hom definitief vir jou laai. Cindy sê vir my môre Nelis, Hartse Loper van Jennifer Samudio asseblief, en dit kom daar van Cindy af. Cindy, ek wil net gou vir jou kyk, ek dink hy het gister gespeel, as ek reg kan onthou, so ek glo nie, hy gaan beskikbaar is nie, maar as hy beskikbaar is, gaan ek hom definitief vir jou laai. Hierso is ene van Adam Viljoen, hy sê vir my, goeiemorgen Nelis, ek glo dit gaan goed, speel asseblief Cool soos Koos Kombuis van Snotkop asseblief, en dit is ook 'n lekker ene vir die naweek daai, nee, om jou naweek op die regte manier af te skop, ek gaan vir jou kyk Adam, as hy beskikbaar is, sal ek hom definitief laai. Tannie Rita is ook ingeskakel, sy sê vir my, speel vir my asseblief enig iets van die broers. Tannie Rita gaan vir jou loer daarso, wat is beskikbaar van hulle, en dan sal ek ietsie laai daar van hulle. Conroy is ook ingeskakel, hy sê, goeiemorgen Nelis, Conroy wens al die getroue lekker luister FM ondersteuners, 'n geseënde Vrydag, as ook 'n wonderlike naweek toe, en ek versoek asseblief Lost in France deur Bonnie Tyler, of enige liedjie van haar. Ek gaan kyk wat is beskikbaar, ek weet ons het gister 'n hele paar liedjies van haar gespeel, na ons die slegte nuus gekry het, dat sy op die ouderdom van 75 oorlede is. Maar Conroy, ek gaan vir jou kyk, as daar iets beskikbaar is, dan sal ek hom definitief vir jou laai. En dan moet ek en jy nou gou eers gesels hierso oor dinge wat gebeur, en daar's goeie nuus vir die gemeenskap. Die CFAO Mobility Algoa Toyota Automaak reik op 17 Julie 2026 uit na die minder bevoorregtes deur saam met die ACVV Haasdas sop uit te deel aan kinders en volwassenes wat dit die nodigste het. Die geleentheid vind plaas by ACVV Haasdas by 4 Kamdeboestraat in Algoa Park. Daar is te veel mense wat begin hulle dag begin op 'n leë maag, en Algoa Toyota wil graag iets teruggee aan die gemeenskap wat hulle ondersteun. So baie dankie ook daar in Algoa Toyota vir al die werk wat julle doen vir die gemeenskap. Ek sien hier soos nog 'n hele klomp boodskappe wat voor my lê en ek hoop ek kan by almal van hulle uitkom, maar eers moet ons gaan luister wat sê ons adverteerders vir ons. Bietjie musiek maak en as ons terugkom is dit amper tyd vir die nuus.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
2: By Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie, nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaans, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
2: 041-581-5363.
4: Het jy 'n doen-het-self uitdaging of projek? Stap gerus in by Supamax DIY in Hardeware Winkel, sentraal geleë in Commercial Weg, Sidwell. By Supamax DIY verskaf ons topgehalte boumateriaal vir alle tipe projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, sement, sand en klip in klein of groot maat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, super gatvol pottelmix en vele meer. Nou met nuwe dienste ook aan die publiek, soos instandhouding, installasies en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen, of doen het jouself met Supamix DIY, Hardeware Winkel.

0: deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King Cars.
2: Tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getrein.
3: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duwys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duwys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041 99 22 395.

Dit is nou op die kop 10 uur en ek is nie, dit is Meiring Brits vir Luister FM Nies. Jou hoofnies hierdie uur, die NVG verwelkom die kansellasie van borgtog weens voorwaarde oortredings. Die KwaZulu-Natal massaskieter is 8 lewenslange vonnisse opgelê. In jou tennisnies, die Tsjechiese vriendinne is gereed vir 'n Wimbledon eindstryd. En die oppositiepartye skop vas teen Zimbabwe se nuwe wet. Die Nasionale Vervolgingsgesag, die NVG in die Oos-Kaap, het die kansellasie van borgtog vir 'n verdagte wat daarvan beskuldig word dat hy hofopgelegde voorwaardes oortree het, verwelkom. Die Port Elizabeth se Landdroshof het Ahmed Mohamed se borgtog herroep nadat bevind is dat hy herhaaldelik versuim het om aan die voorwaardes wat met sy vrylating verband hou, te voldoen. Ahmed Mohamed, 'n ongedokumenteerde Egiptiese burger, staan tereg op aanklagte van die oortreding van 'n beskermingsbevel en aanranding deur dreigement. Hy sal in aanhouding bly hangende die afhandeling van sy verhoor, tensy 'n hof anders beslis. Die NVG sê die saak is uitgestel tot 7 Augustus vir verdere ondersoek en instruksies van die direkteur van openbare vervolging. 'n 36-jarige man is 8 lewenslange vonnisse opgelê deur die Oos-Kaapse Hooggeregshof in verband met die massaskietery in KwaZulu-Natal. Mzwandile Mahambalala het ook 'n bykomende vonnis van 18 jaar ontvang vir poging tot moord en die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie. Sy skuldigbevinding en vonnisoplegging spruit voort uit 'n skietery in 2023 waarin 8 mense dood en 3 ander beserings tydens 'n verjaarsdagpartytjie. Mahambala is daarna die skietery in hegtenis geneem nadat 'n wenk opgevolg is. 'n Polisiewoordvoerder, Brigadier Nobuntu Kantana, sê al sy vonnisse sal gelyktydig uitgedien word. Die Nasionale Verbruikerskommissie, die NVK, het 'n landwyse herroeping van Spar yoghurtprodukte aangekondig. Volgens die kommissie raak die herroeping Spar se vetvrye yoghurt, laafet yoghurt, dubbel room yoghurt, Indulge dubbel room yoghurt en Spar se active drink yoghurt. Die herroeping volg na 'n fout met 'n masjien tydens die vervaardigingsproses. Verbruikers word gewaarsku om nie hierdie produkte te gebruik of te eet nie. Die humanitêre organisasie Gift of the Givers sê hy het reeds meer as 95.000 voedselpakkies versprei sedert die Mzina repatrieringsentrum begin funksioneer het. Die organisasie ondersteun die regering deur kos, water en sanitêre produkte aan ongedokumenteerde migrante te verskaf wat op repatriasie wag. Gift of the Givers sê 'n afsonderlike span is ingestel om mense op busse by te staan en opeenhopings te verminder. Dan in jou sportnuus, Karolina Machova en Linda Noskova sal môre hulle vriendskap op sy skuif wanneer hulle mekaar in 'n Tsjechiese Wimbledon eindstryd aanpak. Machova het 'n wedstrydpunt afgeweer om Coco Gauff met 6-2-1-6-7-6 in 'n opwindende wedstryd te klop, terwyl Noskova vir Marta Kostjuk in slegs 79 minute met 6-4-6-4 verslaan het om haar eerste Grand Slam eindstryd te behaal. Die twee is al jarelang goeie vriendinne en het selfs die dubbelspel saam by die Olimpiese Spele in Parys in 2024 gespeel, maar sal nou by die All England Club om die grootste titel van hulle loopbane meeding. Ten slotte, oppositiepartye in Zimbabwe het die land se konstitusionele hof gevra om 'n nuwe wet om te keer wat president Emmerson Mnangagwa se ambtstermyn sal verleng. Emmerson het die wet onderteken nadat beide huise van Zimbabwe se parlement dit goedgekeur het. Die Movement for Democratic Change sê die president moes 'n referendum oor die wetgewing gehou het. Die party sê Emmerson het versuim om sy grondwetlike verpligtinge na te kom toe hy die wet sonder 'n referendum onderteken het. Dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,122.06 per fyn ons en Brent ruolie kos $67.44 per vat. Die rand verhandel teen $16.29 teen die Amerikaanse dollar, $18.64 teen die euro en $21.87 teen die pond.
Die prys van 1 Bitcoin is $63,852. Dit was dan in jou nuus gewees om 10 uur. Jou volgende nuus is om 11 uur. Luister FM weer. Kom, ons gaan loer gou daar wat maak jou weer vir vandag. Dit is die 10de Julie en ons kop af daar in Allewal Noord. Julle is vandag op 'n 7 en 'n 16. Bishu 9, 15. Craddock, julle is op 'n 6 en 'n 13. Dispatch, julle is op 'n 11 en 'n 14 met 'n 30% kans vir reën. Oos-London 14, 18, 10% kans vir reën. Fort Beaufort 7, 13, gedeeltelik bewolk. Graaf-Reinet 7, 12, ook gedeeltelik bewolk. Graamstad 9:15 met 'n 10% kans vir reën. Mthatha 8:16 met 'n 10% kans vir reën. Port Elfred 12:15 gedeeltelik bewolk. Port Elizabeth 13:14 met 'n 30% kans vir reën. Port St. John's 15:19 met 'n 10% kans vir reën. Queenstown 6:14 gedeeltelik bewolk en uiternaag julle is vandag op 11 en 14 met 'n 30% kans vir reën. Ons vriende daar in Jeffreys Bay, julle is vandag op 'n 12 en 17 met 'n 90% kans vir reën. Dit was dan jou weer gewees vir vandag, die 10de Julie. Dit is met trots gebring deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Jy kan gerus daar op hulle webtuiste gaan kyk op www.weathersa.co.za.

Chris de Burg daarso met Riding on a Rainbow. Die tyd is nou op die kop 10:10 en dit beteken net een ding, dit is tyd vir boerepompie. Soos wat pastoor gewoonlik sê, skop uit jou skoene, gryp die hond, gryp die kat, gryp die besem, gryp die mop, want dans gaan jy dans. So geniet hom, ek het vir jou 3 lekker boere musiek liedjies gelaai. Ons luister hier vir Klipwerf Orkees met Happy Hour Anna Alf, Wiggle met oom Hans se gemmerdans en Zak van die Kerk met Rooi Rok Bokkie.

0: lekker boerepompie gewees daarso soos wat ons elke weeksdag maak hierso so net na 10. Ons het geluister daar vir die Klipwerf Boereorkest met Happy Ou Anna, Alf Wiggle met oom Hans se gemmerdans en Zak van die Kerke daaine vir ons afgesluit met Rooi Rok Bokkie. Ek en jy gesels nog saam vandag en hier is 'n klomp boodskappe wat nog hierso voor my lê en ek het vir jou gesê die speelhuis is oop so jy kan vir my 'n versoek deurstuur as jy wil en ook sommer 'n boodskap, verjaarsdagboodskappe, boodskappe van medelee, huweliksherdenkings, nuwe geboortes, wat ook al jy vandag vier of oor wil gesels, kan jy vir my stuur. Die WhatsApp lyn is oop 0823333667. Die tyd is nou so 20 minute oor 10. As jy nou eers ingeskakel is, goeiemôre, jy kuier saam met my, Nelis Meyring Brits, hier op die JKB. Ek staan in vir pastoor Jacques Kilian en jy kan elke weeksdag saam met hom kuier tussen 9 en 12, net hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM 89.6 en 90.6. Jy kan natuurlik ook online luister op www.luisterfm.co.za. Hier is nog 'n paar boodskappe, kom ons kyk gou hierso. Kenny van Dispatch sê vir my môre Nelis, kan jy asseblief they say it's gonna rain by Hazel Dean vir my speel en dankie, dit kom daar van Kenny van Dispatch af. Kenny, ek het hom vir jou gelaai, hy gaan so 'n bietjie later in die program speel. My speelhuis is lekker vol alreeds. Maar kom ons kyk wat sê hierdie volgende boodskap. Hierdie sê vir my môre Nelis, kan jy asseblief vir my Plain Jane speel van Nadia Lou en dit is vir Kevin en geniet hom, baie dankie, dit kom daar van aan af. Aan, ek het hom vir jou gelaai, so hy gaan so 'n bietjie later in die program gaan hy ook speel. Marinda Olofse is ook ingeskakel. Sy sê hierso vir my môre Nelis, speel asseblief vir my Droom van West. Wil net my boeta sê sterkte in die hospitaal, die Here sal jou deerdra. Bid vir jou lovies, jou sis Marinda, Anton, die kids en die Olofsen gesin pykprogram. Nelis, jy mag maar. Baie, baie dankie Marinda daar vir jou boodskap en sterkte vir jou boeta daarso in die hospitaal. Ek glo sommer alles sal goed gaan. Ek het vir jou gekyk daarso, daai liedjie is ongelukkig nie beskikbaar nie, hy is gister gespeel, maar as daar iets anderster is, sal ek hom definitief vir jou laai. Hierdie boodskap sê vir my, goeiemôre, dankie vir jou pykprogram, wil graag ons vriendin Nonnie baie liefde toewens met haar verjaarsdag, wens haar goeie gesondheid toe, sy moet haar dag geniet, ons is baie lief vir haar en sy moet haar aftrede geniet, liefde van Anna, Sharon en Adri, speel asseblief vir ons wit vlag. Van Anri het asseblief en dankie. Ek gaan vir jou loer daarso as hy beskikbaar is. Anna, gaan ek hom definitief laai. En dan ook, ja, Nonnie, geluk met jou verjaarsdag en geniet die aftrede, man, dis mos lekker. Hierdie ene sê vir my, dit kom al van Leona af, môre handsome nogal, dankie Leona. Sy sê, ek dink ons moet jou op die stoel vastbind, net gewoond geraak aan die mooie stem elke dag. Dankie vir jou instaan vir JK, is daar ietsie gelaai van Leona? My lekker naweek vir jou, veilig ry en hou jou warm, Leona. Daar was nie iets gewees van Leani my nie, maar daar is nou iets gelaai van Leani my en Jay. Hulle gaan vir ons 'n bietjie later in die program gaan hulle vir ons sing Klip in die Bos, een van daai lekker lewendige liedjies om die naweek lekker af te skop, nê? Hierdie ene sê vir my, dit kom daar van Charmaine af. Goeiemôre Nelis, wens my suster Isabel en haar man Henny 'n mooi dag toe en my man David. Geniet jou dag en dankie vir alles wat jy vir my doen. Speel asseblief Boney M se Little Jimmy, dis 'n ou liedjie, maar dit is so mooi. Charmaine, ek gaan vir jou loer daarso, as hy beskikbaar is, gaan ek hom definitief vir jou laai. Ria Olivier is ook ingeskakel, sy sê môre Nelis, 'n boodskapie aan Marnay en Rico, môre is hulle groot dag, hulle trou môre, speel asseblief vir hulle indien moontlik, From This Moment, van Shania Twain, dit kom van al die familievriende, wat van ver afgekom het vir hierdie spesiale dag. Nou Marnay en Rico, geniet julle dag môre, geniet daai troue, dis altyd spesiaal, en Ria, baie dankie dat jy saamkuier, en dankie vir jou boodskap. Ek gaan vir jou kyk, daar is Shania Twain se liedjie beskikbaar is en ek laai hom definitief vir jou. Runel sê vir my môre, speel asseblief vir my Vitamine C vir my vriendin Sharon vir haar verjaarsdag. Baie dankie en 'n mooi dag. Sharon, geluk met jou verjaarsdag daarso. En Runel, kom kyk gou hierso vir jou. Rian Menardi se Vitamine C is beskikbaar. Ek het hom vir jou gelaai. Hy speel so 'n bietjie later in die program. Hierdie sê vir my, hi, kan jy asseblief vir my ma Baby One Day speel asseblief? En ek gaan vir jou loer daarso, dit kom van Nella af. As hy beskikbaar is, gaan ek hom vir jou laai en dan geniet ons hom so 'n bietjie later in die program. Kom ons kyk gou hierso's nog so 'n hele klomp boodskappe wat hier voor my lê. Hierdie ene sê vir my, waar is daai boodskap nou? Kom ons kyk gou hierso. Dit kom van Petro af. Sy sê, môre Niels, gaan dit goed met jou? Dit gaan baie goed met my Petro, want ek sit in kuier hierso saam met jou en al die lekker luister FM luisteraars. Sy sê, ek is so klein bietjie siek, maar ek glo ek is beter een van die dae. My man vra, kan jy asseblief vir hom Emmy Lou Harris, This I Promise You speel? Dankie Niels, geseënde dag vir jou en dit kom daar van Petro af. Petro, ek gaan vir jou loer. En dan laai ek kom vir jou man. Dankie dat julle so lekker saamkeer. En ek hoop jy voel gou beter man. Is nie lekker om siek te wees nie. Maar jy is ingeskakel op die regte plek. Jy is op Luister FM, so ek glo jou dag gaan sommer lekker wees. Clifford is ook ingeskakel. Hy sê goeiemôre Luister FM. Clifford van Loerie is ook in die huis. Speel asseblief 'n mooi liedjie van Steve Hofmeyer. Clifford, ek het nou 'n Steve Hofmeyer liedjie gespeel, so ek hoop jy het hom geniet toe hy gespeel het. Hier is 'n langerige boodskap, maar ek gaan hom lees en hy sê vir my, liewe Luister FM, ek wil graag vir julle 'n groot guns vra. Sal julle asseblief vir my ongelooflike man Jafta de Wet 'n spesiale boodskap lees? My liefste Jafta, ek wil hierdie hele wêreld moet weet hoe lief ek jou het. Jy is waarlik een uit 'n miljoen en ek voel elke dag so geseend dat God jou in my lewe geplaas het. Ek is steeds mal verlief op jou en jy gee my nog elke dag butterflies wanneer jy so na my kyk en daardie pragtige smaal met jou oulike dimpel laat my hart steeds vinniger klop. Dankie dat jy my beste vriend, my grootste liefde en my alles is. Ek sien uit na nog baie mooie herinneringe saam met jou. Ek is lief vir jou met my hele hart. Sal julle asseblief vir my man, Jafta de Wet, Ernie Bates, Seisoen my glimlag speel asseblief. En love you, jou vrou Jolly. En dit is alles daarso vir Johannes de Wet. Jolly, ek gaan vir jou loer, ek dink daai liedjie is beskikbaar, dan sal ek hom definitief vir jou laai. Hierso is Donovan is ook ingeskakel, hy sê vir my, goeiemôre Niels, kan jy dalk vir my iemand vir jou van Andre Sturgeon speel asseblief, of Holding On For A Hero van Adam Lambert, sy weergawe. Donovan, daar is klare Sturgeon liedjie gelaai, ek gaan vir jou loer daar vir Adam Lambert, my Engelse speelhuis is redelik vol, maar kom ons kyk gou hierso, miskien is hy dalk beskikbaar, en as hy is, dan gaan ek hom definitief vir jou laai, kom ons kyk gou hierso. Dit lyk nie vir my of hy beskikbaar is nie. Ek gaan vir jou nou gaan soek daarso. En dan kyk ek. As hy beskikbaar is, gaan ek hom definitief vir jou laai. Hier is nog 'n boodskap van Gert van Merwe. Hy sê vir my, speel my asseblief Lyfie. En dit is vir die Botha familie. Ek gaan vir jou loer daarso. As hy beskikbaar is, gaan ek hom definitief laai vir jou. Goue laaste boodskap voor ons weer gaan musiek maak en ons 'n bietjie winkelrakke toe gaan. Elandrey sê vir my, goeiemôre Niels. Wens my ma en Tana 'n geseënde naweek toe. Speel asseblief vir ons almal in die kontry. Hy kom om ons te haal van Juanita. Asseblief. Elandrey, ek het ongelukkig klaar 'n liedjie van Juanita gespeel vroeër vandag, so ek gaan nie weer kan nie. So dankie dat jy saamkuier. Ek hoop jy het daai liedjie van Juanita vroeër vandag geniet. Hier is nog 'n klomp boodskappe wat voor my lê, maar ons moet 'n bietjie winkelrakke toe gaan en dan luister ons vir Bobby van Jaarsveld met Boerding. Die Campbells met Perlemoen wat ek nie heeltemal weet hoe ek oor hom voel nie, maar ons gaan nou luister na hom. En dan David Fourie met Jy Soen Soos 'n Engel.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. for all your garden needs. Orcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and orcut.co.za.
2: Would you like to improve the value, security, and appearance of your property? Razor Wall offers professional solutions for residential and commercial properties. Hannes and his team specialize in raising existing walls with Vibracrete quality building works and reliable roof ceiling services. With a focus on quality, excellent workmanship, and competitive pricing, we deliver results you can depend on. Contact Hannes today for a free quotation on 0688202253. Razor Wall, transforming properties with strength and style.

0: David Frieda met jy soen soos 'n engel net voor die Campbells met Perlemoen en Bobby van Jaarsveld het daai drie vir ons afgeskop met Boerding. Die tyd is nou so 10:45 en ons is op pad na die nuus toe om 11:00 en as jy nou eers ingeskakel is, goeiemôre, jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits net hier op jou lekker luisterstasie. Dis natuurlik die JKB hier op Luister FM 89.6 en 90.6 en jy kan ook aanlyn luister op www.luisterfm.co.za. Dis Vrydag in die baai, ons maak mooi, dis lekker musiek Vrydag en ons skop die naweek op die regte manier af. Die WhatsApp-lyn is oop 082-333-367. As jy vir my 'n boodskap wil stuur, is jy welkom om so te doen. Ek het nou gekyk, my speellys is ongelukkig vol. So, ek gaan nie nog versoeke kan vat nie. Ek het gelaai vir almal wat vir my liedjies aangevraai het. So, ek hoop jy geniet hom en jy geniet die speellys vandag. Hierso is 'n boodskap wat van Ronel afkom. Sy sê vir my, môre Nelis, speel asseblief vir my die liedjie One in a Billion. En dis vir al my vriende wat luister. En dit kom van Ronel af. Dankie Ronel dat jy saam kuier en ek hoop al jou vriende kuier net so lekker saam hier op Luister FM. Laura van Wyk is ook ingeskakel. Sy sê vir my môre Nelis, ek wil net vir almal van PE Oval Track Raceway wat die naweek deelneem aan die Stokkaars en Oudtshoorn sterkte toewens met hulle resies, wees veilig, mooi ry Oudtshoorn toe en terug en geniet dit en enige liedjie sal doen vir hulle. Nou maar toe julle manne, ek en manne en manninne, ek hoop julle geniet dit en 'n sterkte daar in Oudtshoorn hierdie naweek, nê? Hierso is 'n boodskap van Agnesha af, sy sê vir my môre Nelis, kan jy asseblief vir my en sommer vir jou ook dankie van Herman Kleinhans speel, somme net omdat ek dankbaar is vir al die blessings in my lewe. Geniet jou dag, liefde, groete of dan enige iets van Rudy Klaase asseblief. Ek het vir jou 'n Rudy Klaase liedjie daarso gelaai. Hy speel so heel wat later in die program, so ek hoop jy geniet hom. Hierso, ek sien Alet is ook ingeskakel. Hallo Alet, dankie dat jy saamkuier. En dan het Alta Bekes van Jeffrey's Bay het ook vir my 'n boodskap gestuur, sy het my lekker laat guggel hierso, want ek hoop Anisha is ingeskakel, ek glo sy is. Sy sê vir my, goeiemôre Nelis, vertrou dit gaan goed vandag, mag ek asseblief vra vir hartvol drome van Teens en Juanita, ek sal graag dit wil deel met Valerie Kalitz en my bel appel Anisha. Dis die deel wat my lekker laat guggel het. Baie dankie, waardeer opreg en mooiste dag aan jou. Seegroete vanuit Jeffrey's Bay, Alta. Nou ja, tannie Alta, my tannie, ek glo Anisha, jou bellepel is ingeskakel en ek hoop sy gaan die liedjie geniet. Ek gaan kyk daarso wat ek kan doen. Ek het ongelukkig klaar 'n liedjie van Juanita en klaar gelaai en ek het al 'n liedjie van Teens gespeel, maar ek sal kyk so 'n bietjie later in die program wat ek kan doen. Maar dankie dat tannie ook lekker saamkuier. Trudy is ook ingeskakel. Sy sê vir my, hallo Nelis, speel asseblief vir my man, ek lief jou asseblief. En dit kom daar van Trudy af. Trudy, ek gaan vir jou loer, daar my speelhuis is bietjie vol vandag. So ek gaan vir jou loer, as hy beskikbaar is, gaan ek hom vir jou laai. Dan het daar so 'n bietjie verkeersnuus deurgekom. Hy het so rukkie terug deurgekom, maar ek glo dit gaan dalk miskien nog 'n probleem wees. Hulle sê vir my, jy moet asseblief versigtig wees op die hoek van 11de Laan en Buffelsfontein. Is daar blykbare klompe beeste wat heel gemaklik rondloop oor die pad en hulle is so 'n bietjie van 'n hindernis. So as jy op die paaie is en jy is daar op Buffelsfontein naby 11de Laan, wees maar net versigtig vir daai beeste wat op die pad loop, nê? Right, dit is tyd dat ons gou-gou weer gaan musiek maak, maar voor ons by dit kom, wil ek net gou-gou vir die mense van Clinicare sê, baie, baie dankie vir die borg van die JKB. As dit nie vir hulle was nie, dan was die JKB definitief nie moontlik gewees nie. So baie dankie aan die vriendelike mense van Clinicare. En dan sê ek ook vir jou wat daar luister, as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands, en wil sien wat jou gunsteling luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok gaan volg. Jy soek net vir @luisterfm live op TikTok en dis waar jy al die snaakste video's agter die skerms oomblikke en hope pret kry wat jy nêrens anderster gaan sien nie. So moenie uitmis nie, gaan volg @luisterfm live vandag nog en bring sommer jou vriende saam. Right, kom ons gaan luister wat sê ons adverteerders, dat ons vir Berlin met Take My Breath Away, Pieter Smit en DJ Ossewa sing vir ons stukkie van 'n Merwe en 'n Lismatron, vat ons met mal liefde tot by die nuus.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.

Dit is nou 11:00 en ek is Nelis Meyering Brits vir Luister FM Nies en jou hoofnies hierdie uur. President Ramaphosa is tans op besoek aan Frankryk. Raisa Mzansi sê die verlenging van die Madlanga-kommissie moet nie polisieklaring vertraag nie. In jou rugbynies, Erasmus bereik historiese afrigting mylpaal en tientalle dood en beseer in 'n veldbrand in Spanje. President Cyril Ramaphosa bring vandag tot Sondag 'n amptelike besoek aan Frankryk, waar hy samesprekings met die Franse president Emmanuel Macron sal voer om bilaterale betrekkinge te versterk. Die president sal tydens die besoek ook UNESCO hoofvlakvergadering oor gehalte onderwys, medevoorsit en Franse sakeleiers ontmoet. Die president sê die besoek sal samewerking op gebiede soos handel, beleggings en onderwys verder bevorder. Raisa Mzansi verwelkom president Cyril Ramaphosa se besluit om die sperdatum vir die Madlanga-kommissie van ondersoek na polisiekorrupsie te verleng. Die kommissie moet nou sy finale verslag teen 16 November indien in plaas van die oorspronklike sperdatum van 31 Augustus. Volgens die party sal dit verseker dat die kommissie sy mandaat kan nakom sonder om kortpaaie te neem. Dit sê bewyse voor die kommissie toon dat kriminele netwerke die hoogste range van die Suid-Afrikaanse polisiediens geïnfiltreer het. Raisa Mzansi se hoofsweep by die nasionale vergadering, Magashule Gana, sê die verlenging mag nie die herkering en leefstyl audits en senior polisiebeamptes vertraag nie. Ekonome glo dat Suid-Afrika se produksiesektor sukkel. Die kommentaar volg op statistieke wat 'n afname van 4,3% in die land se vervaardigingsproduksie in Mei vanjaar toon. Sommige ekonome sê hierdie afname is deel van 'n langer tendens en nie 'n eenmalige terugslag nie. Die vervaardigingssektor bly 'n belangrike werkgewer in Suid-Afrika en dra 13% by tot die land se bruto binnelandse produk. Ekonome glo dat die vervaardigingssektor steeds sukkel om te herstel van die impak wat die COVID-19 pandemie gehad het. Die adjunkminister van polisie, Polly Boshilo, sê die vernietiging van vuurwapens wat aan die staat verbeur verklaar is, verseker dat hulle nooit weer in omloop kan kom nie. Die Suid-Afrikaanse polisiediens het gister 11,859 vuurwapens en vier wapenonderdele vernietig as deel van internasionale vuurwapenvernietigingsdag. Dit bring die totaal aantal vuurwapens wat die afgelope 7 jaar deur die polisie vernietig is op 317,811 te staan. Volgens Boshilo is die permanente verwydering van onwettige vuurwapens en ammunisie uit die land die sleutel tot die vermindering van geweldsmisdaad. 'n Polisiewoordvoerder, Luitenant-kolonel Amanda van Wyk, sê 157 van die vernietigde vuurwapens word verbind met misdade teen vroue en kinders. In jou sportnuus, die Springbok-afrigter Rassie Erasmus maak môre geskiedenis wanneer hy vir die rekord 55ste keer as hoofafrigter aan die stuur van die Springbokke staan en sodoende Jake White se vorige rekord van 54 wedstryde verbeter. Erasmus was reeds in verskeie hoedanighede by 94 Springbok-wedstryde betrokke en het Suid-Afrika na 'n wenprestasie van 85,7% gelei. Suid-Afrika rugby se president, Mark Alexander, en uitvoerende hoof Rian Oberholzer het Erasmus geprys vir die wyse waarop hy die Springbokke gevorm het, beide op en van die veld af. Ten spyte van hierdie mylpaal het Erasmus beklemtoon dat die fokus stewig gefokus bly om 'n sterk vertoning teen 'n gevaarlike Skotse span te lewer, eerder as om sy persoonlike prestasie te vier. Dan ten slotte, minstens 12 mense is dood en tientalle beseer in 'n veldbrand in Los Gallardos in die suidoostelike Spaanse provinsie Almeria. Owerhede sê sowat 1000 inwoners is ontruim terwyl ongeveer 150 brandbestryders die brand bestry het wat ook tot padsluitings gelei het. Die oorsaak van die brand is nog nie bevestig nie. Die veldbrand kom te midde van 'n langdurige hittegolf met temperature wat nagenoeg 40 grade Celsius, wat groot brande reg oor Suid-Europa aanwakker.
dan in jou geldsaake. Die rand verhandel teen R16.29 teen die dollar, R18.63 teen die euro en R21.86 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,766 en die prys van goud is $4,111.58 per fynons. Die prys van Brent ruolie is $76 per vat. Dit was dan in jou nuus gewees om 11:00 jou volgende nuus saam met Etienne Kalitz om 12:00.

0: FM, Wien.
1: Ons gaan loer vir oulaas daar, wat doen jou weer vir vandag, Vrydag die 10de Julie. En ek skop af daar in Allewal Noord, jylle is vandag op 'n 7 en 'n 16 en is gedeeltelik bewolk. Wieshu, jylle is op 'n 9 en 'n 15, ook gedeeltelik bewolk. Kruidok, 6, 13, gedeeltelik bewolk. Dispatch, jylle is vandag op 'n 11 en 'n 14 met 'n 30% kans vir reën. Oos London, 14, 18 met 'n 10% kans vir reën. Fort Beaufort, 7, 13, gedeeltelik bewolk. Graafrenet, 7, 12, gedeeltelik bewolk. Graamstad, 9, 15. Met 'n 10% kans vir reën. Mtata 8-16 met 'n 10% kans vir reën. Port Alfred 12-15 gedeeltelik bewolk. Port Elizabeth, hallo julle, 13 en 'n 14 met 'n 30% kans vir reën. Port St. John's 15-19 met 'n 10% kans vir reën. Queenstown 6-14 gedeeltelik bewolk. Uitenaag 11-14, 30% kans vir reën. En ons vriende daar in Jeffreys Bay, julle is vandag op 'n 12 en 'n 17 met 'n 90% kans vir reën. Dit was dan nou jou laaste weer gewees vir vandag, die 10de Julie. Jou weer vir môre volg net na die 12 uur nuus. Jou weer natuurlik vir jou gebring deur die vriendelike mense daar van die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Jy kan natuurlik op hulle webtuiste gaan kyk op www.weatherisa.co.za.

0: Snotkop daar so met Koel soos Koos Kombuis. En as jy so koel soos Koos Kombuis wil wees, dan moet jy die regte ding gaan doen, want dit is weer daardie tyd van die jaar vir die SACMAV Country Awards. Gaan stem asseblief vir Luister FM se country program, die Country Hardloop, met ons eie Country Queen Chantel, elke Sondag tussen 12 en 3. Al wat jy moet doen is om na ons Facebook blad toe te gaan, druk op die skakel en waar dit vra vir jou naam, tik jou naam in, dit vat jou direk na die peiling toe, gaan na Chantel toe en op Luister FM en onthou om dan te submit. Kom aan Luister FM familie, kom ons bring hom huis toe, ek weet ons kan, ek het al self 'n paar keer gaan stem, so gaan doen die regte ding en gaan stem asseblief daar vir Chantel. Die tyd is nou so 11:15, as jy nou eers ingeskakel is, goeiemôre. Jy kuier saam met my, Niels Meyring Brits, hier op die JKB en jy is op die regte stasie Luister FM 89.6 en 90.6 en jy kan natuurlik ook aanlyn luister op www.luisterfm.co.za. Baie dankie vir almal wat hulle versoeke deurgestuur het vandag. Die speelhuis is nou lekker vol. Hy speel vir jou tot so net voor 12:00 toe wanneer Etienne Kalitz oorvat en dan kuier jy saam met hom met die naweek afskop. En ek weet ons het sommer klaar die naweek al lekker afgeskop hier vir oggend met al die lekker musiek wat julle vir ons gestuur het en ja, soos ek sê, daar is nog baie lekker musiek wat voor lê. Hier het nog 'n paar boodskappe ingekom, ek sien Julie Strydom is ook ingeskakel, sy sê vir my goeiemorgen julle, hoop jy het 'n wonderlike dag en naweek, baie dankie Julie en baie dankie vir die oulike donkie wat jy vir my gestuur het, nee, ons het gisteraand ook so lekker gepraat oor die donkies. Dan sien ek hier so, Tokkie het vir ons stemnota gestuur vir sy vrou Charmaine, kom ons luister gou wat sê hy.
1: Goeiemorgen Luister FM, dankie vir julle pret musiek. Ek wil even my vrou Charmaintjie daar by die huis, sy moet daardie dag geniet. Ek kan nie wag om by die huis te kom vanmiddag nie, so dat ek in sy ijskoue glasie kan klink vir hierdie harde week wat ons gehad het. Ja, ek is baie lief vir en ek sal haar later vandag sien. Lief jou Charmaint, van Amantokkie. Dankie Luister FM.
0: Dankie Tokkie daar vir jou boodskap ook en Charmaine, jou man Tokkie is baie lief vir jou, julle moet lekker naweek hou, nee, wees net veilig. Anisha, dankie vir die lekker giggel, ek het jou boodskap ook gekry daar, so kom ons luister gou wat sê sy vir ons.
2: Nee, mis, ek wil gou hierdie enetjie vertel. Jare terug het ek 'n vriendin gehad, sy het baie gesukkel om my naam uit te spreek en weet jy, toe ek nou die naam Agnesha hoor, wat ook 'n versoekie gevra het, toe laat het my so dink aan my vriendin, sy het altyd vir my gesê, Agnesha, want ek af vaar gesê, as ek daar kom, kan jy dit, jy sê nou seker weer, ach, nie alweer Anisha nie.
0: Weet jy wat, Anisha, dankie vir die lekker giggel daas, en weet jy wat, as jou naam hier op die skerm opkom, gaan ons nooit sê, ach nee, dis alweer Anisha nie, is altyd lekker om te sien, jy is ingeskakel. En dan gesels ons nou so 'n bietjie verder. Ek sien hierso is nog 'n boodskap van Zelda wat gevra het vir 'n liedjie van Snotkop. Zelda, ek gaan ongelukkig nie vir jou daai liedjie kan speel nie. Ons het nou net 'n Snotkop liedjie geluister. So, ek hoop jy het hom in elk geval geniet. Dalk kan jy vir Etienne vra in sy program, dan kan hy hom dalk vir jou speel. En ek sien Ma Chips is ook ingeskakel, sy sê daar so lekker gekuier, dit is net vrek koud vandag. Dit is vrek koud vandag, Ma Chips, ek stem definitief saam met jou. Maar dan wil ek nou eers gou 'n storie met jou deel, ek het bietjie gaan rondkrap daar op Marula Media se webtuiste, en ons praat nou al 'n hele rukkie, oor die back and closure situasie en alles wat aangaan en ja, daar is nie nuwe gevalle in die Ooskaap nie, maar daar is 'n skikkingsooreenkoms bereik na 'n hofsaak. Die departement van landbou het 'n skikkingsooreenkoms met SAAI, Sakeliga en die Vrystaat Landbou bereik met betrekking tot die hofsaak wat die organisasies teen die departement oor die back and closure krisis gebring het. Die ooreenkoms is donderdag tydens 'n vergadering tussen die departement van landbou en die onderskeie litigante in die ooste van Pretoria bereik. Verskeie ander rolspelers het ook hierdie vergadering bygewoon. Ingevolge die skikkingsooreenkoms sal die invoer en verspreiding van enstowwe teen back and closure nie meer die uitsluitlike domein van die staat of onderste poort biologiese produkte wees nie. Ons het hierdie skikking bereik, omdat ons met mekaar gepraat het en nie van mekaar gepraat het nie, het Willie Oukamp, die nuwe minister van landbou, donderdag laatmiddag gesê, kort nadat die ooreenkoms bereik is. Die uitdaging is nou om soveel enstowwe as moontlik die land in te kry langs die kortste route tussen die hawe en die beeste. Die ooreenkoms wat ons vandag onderteken het, sal dit moontlik maak en daarvoor, minister, het u die boere se steun, het Dr. Theo de Jager, voorsitter van SAAI, donderdagmiddag aan Oukamp gesê. Oukamp het maar 'n week gelede by sy DA-kollega John Steenhuisen as minister van landbou oorgeneem, nadat Steenhuisen op versoek van hulle party as minister van landbou verwyder is. Volgens Oukamp kon daar tydens donderdagse vergadering openlik gepraat word oor die kwessies waaroor die departement en litigante van mekaar verskil. Ons kon fasiliteer en ons kon tot 'n punt kom waar ons vandag kan sê, hierdie hofsaak is geskik. Enige skikkingsooreenkoms, al is dit in goud gedruk, is niks werd as ons nie implementeer nie. Vandag het die regering en die privaat sektor mekaar in die oog gekyk en vir mekaar gesê, ons sal dit implementeer. Ons veg teen dieselfde vyand en daardie vyand is back and close here. Ek sien uit daarna om die stryd saam met elkeen van julle te voer. Oukamp het dit duidelik gestel dat die departement van landbou nooit op sy eie die back and close here krisis sal kan oplos nie. Die departement van landbou verklaar hom bereid om met elke landbouorganisasie, elke veearts en elke boer en elke persoon wat die landbou in Suid-Afrika vorentoe wil neem en saam hierdie krisis wil help oorkom, saam te werk. Ons sien uit daarna om hierdie pad saam met julle te stap. En ja, so dit is dan 'n bietjie goeie nuus daarso in verband met die back and closure pandemie wat aan die gang was is. Maar dinge lyk daarom vir my asof dit nou bietjie na 'n punt toe begin staan en dit is vir my goeie nuus. En ek wou dit net baie graag met jou gedeel het vandag. Die tyd is so amper 11:25. Ek kan nie glo waar die tyd met ons staan nie. Kom ons gaan luister gou-gou daarna wat ons adverteerders sê. Dan luister ons vir die broers met huis toe. Nadia Lou met Plain Jane en Hazel Dean sê vir ons, they say it's gonna rain.
3: Druk jouself in om elke oggend wakker te word met pragtige voëlgesang. Dit is presies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin, slegs 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magiese vrede, wonderlike sterrepracht, beswisvang, vrugteplik in seisoen, staproetes in Sitsikamma berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.

Hazeldien daar met hy sê it's gonna rain, soos wat Kenny vir ons vroeger vandag aangevra het. En dan aan die begin was het die broers met huistoon in die middel, was het Nadia Lou met Plain Jane en Alette het my lekker laat giggel. Sy het vir my 'n boodskap gestuur, so sy sê vir my, noem my maar gerus Tannie Plain Jane, dis ek het daai. Dankie Alette of Tannie Plain Jane dan nou daar so, dit was lekker om so bykie te giggel vir oggend hier so. En dankie dat jy ook lekker saam keier. Ek sien Nico Allers is ook in die huis. Hy keier saam met ons. En natuurlik keier jy op die JKB. Natuurlik net op Luister FM 89.6. En jy kan ook online luister op www.luisterfm.co.za. Ek keier nog so klein rikkie saam met jou. Etienne het nou hier in gehardloop gekom. Hy keier saam met jou van 12 uur tot so net voor 3 uur met die naweek afskop. En ek weet jy gaan lekker saam met hom keier. En dan is daar ook natuurlijk 'n klomp dinge wat hierdie naweek gebeur. Daar is rugby aan die gang en daar is 'n klomp lekker dinge wat gebeur hier by Luister FM ook. Want môre is dit die Feel on Wheels se dinge wat besig is om te gebeur. Die Feel on Wheels span durf vir 12 ure fietsry rit aan om fondse in te samel en ons nooi jou uit om deel te wees. Saterdag 11 Julie by Dispatch Stoei Club om 7 uur skop die Feel on Wheels span af en 8 uur kan jylle kom saamry teen slegs R2 per ronde. Kan jy, jou familie, jou vriende en selfs jou skoonma kan kom saamtrap. Daar gaan ook stalletjies wees, lekker nye kos, fiksheidsdemonstrasies en vele meer. As ook 'n styk aand van trap, daar gaan ook stalletjies wees, lekker nye kos, fiksheidsdemonstrasies en vele meer. As

0: Dis altyd 'n lekker om saam met die Feel on Wheels manne te kuier. Ek onthou laas jaar het ons ook so gemaak. Ek het ook 'n paar keer getrap, paar rondes gedoen. Miskien doen ek dit dalk môre weer. Kom ons kyk hoe lyk dit. En ek kom sê gerus vir ons hallo daar by die lekker luisters se lorry. Ek staan in vir John Dirker môre tussen 12 en 3. So ek weet jy gaan sommer lekker saam met ons kuier. Dit is natuurlik die JKB natuurlik vir jou gebring deur die vriendelike mense daar van Clinicare. As dit nie vir hulle was nie, was die JKB nie moontlik gewees nie. So gaan ondersteun hulle gerus.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare pharmacies, caring for the community, caring for you.
0: Dis tyd is nou so 20 voor 12, is amper tyd vir my om te groet, maar voor ons dit doen, kom ons gaan maak nog 'n bietjie musiek.
2: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
3: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

0: En dit was Sturgeon gewees daar met in 'n wêreld vol biljoene. Tyd is nou so 11:45, dis tyd vir my om jou te groet. Baie, baie dankie Luister FM dat ek hierdie week saam met jou kon gekuier het hier op die JKB. En natuurlik is Jacques weer terug, maandag pastoor Jacques Kilian. En ek weet jy gaan sommer lekker saam met hom kuier. Ek en jy kuier môre tussen 12 en 3 saam. Ek staan in vir John Durker op die Skatkis. En ons is natuurlik daar by die buiteuitsending by die Dispatch Stoeie Club, saam met die Feel on Wheels manne. En sondag tussen 3 en 6 kuier ek en jy weer saam met Nostalgies met Nelis. Luister FM, geniet die rest van jou klein bietjie van die week wat oor is. Hé, 'n lekker naweek. En soos ek altyd sê, as jy op die paaie is, hou die tyres op die teer. En as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Lief vir jou, geniet die rest van jou week en ons kuier môre weer saam.
1: Hey, neighbor, I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
2: Yep, sold in a month. Simon and Monique at wesellhouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
1: Everything?
2: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
1: Excellent.
2: They are. You can trust them to sell your home.
1: WeSellHouses.co.za. It's that easy.
3: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinic Care clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinic Care clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinic Care pharmacy today. Clinic Care pharmacies, caring for the community, caring for you.
4: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
5: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Kuip en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
6: Man, Speedico is die beste.
5: Wel, dan heet hier dit. Speedico.

0: In jou hoof nie om hierdie uur met lange kommissie laat getuie en toe om agter geslote deure te getuig. Die MK-party besnoei uitgawes te midde van beweerde finansiële probleme. En in jou sokkernies, Hugo Broos kondig sy uittrede aan as Bafana Bafana afrigter. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die Midlanga kommissie het getuie en in 'n kamera getuienis toegestaan met haar identiteit wat beskerm is. Getuienisleier Maglepe Selu sê sy is deel van die polisie se taakspan vir politieke moorde wat die sake by die Universiteit van Fort Hare in die Oos-Kaap ondersoek. Sy sê om haar identiteit te openbaar kan die ondersoek sowel as kollegas in gevaar stel. Selu sê die getuienis sal nie geredigeer word nie, maar haar naam en foto's moet weerhou word sonder om haar stem te verander. Die MK-party is volgens berigte onder ernstige finansiële druk en het in aanloop tot die munisipale verkiesing alle reistoelaas vir leiers opgeskort. Volgens Nieuws24 het interne kommunikasie tussen partyleier Jacob Zuma en die nuwe tesourier-generaal Brian Molefe alle nasionale beamptes, ligas en erkende strukture in kennis gestel dat alle verblyf, gehuurde motors en lokale wat die party moet betaal tot 26 Julie gevries is. Molefe sê die fokus is op skuldbestuur, verfyning van die begroting en versekering dat die party finansieel lewensvatbaar bly. Action Suid-Afrika sê terwyl Suid-Afrika toenemend probleme ervaar wat grenssekuriteit, misdaad en reaksie op rampe betref, laat die Suid-Afrikaanse nasionale weermag toe dat noodsaaklike militêre bates tot wrakke verroes. Die minister van verdediging en militêre veterane Angie Motshekga het op 'n vraag in die parlement onthul dat daar 'n voertuig begraafplaas by Walmansdal in Pretoria is waar militêre voertuie gelaad word om te vergaan. Lerato Ngubeni van Action Suid-Afrika sê dis nog 'n bewys dat die SANW nie meer in staat is om sy grondwetlike mandaat na te kom nie. Die vakverbond SAFTU sê hy veroordeel die grondwetlike wysiging in Zimbabwe wat president Emmerson Mnangagwa toelaat om tot 2030 aan bewind te bly. Die nuwe wet wat in die parlement aanvaar is, verleng presidentiële en parlementêre termyne van 5 tot 7 jaar. SAFTU se woordvoerder Azive Diani sê die Suid-Afrikaanse ontwikkelingsgemeenskap kan nie aanvoer dat hy demokrasie beskerm as hy slegs ingryp wanneer regerings deur militêre staatsgrepe omver gewerp word nie, maar stil bly wanneer grondwette gemanipuleer word om dieselfde doel te bereik. In jou sportnuus, Hugo Broos het amptelik bevestig sy uittrede as hoofafrigter van Bafana Bafana is finaal en onomkeerbaar. Dit volg ondanks emosionele pleitooie van sy spelers om aan te bly na Suid-Afrika se geskiedkundige loopie tot by die Wêreldbeker toernooi se ronde van 32. Die 74-jarige Belg sê hy is gereed om die eise van aktiewe afrigting en bestuur agter te laat. Broos het aan die Belgiese media gesê sy tyd langs die veld is verby. Hy het intussen volgens berigte met SAFA gepraat oor 'n moontlike raadgewende rol. En ten slotte, die Verenigde Nasies het kommer uitgespreek oor die toenemende Russiese hommeltuig en missielaanvalle op Oekraïense burgerlikes. In Junie is minstens 265 burgerlikes in Oekraïne dood en 1816 beseer. Dis die hoogste gekombineerde ongevalle syfer sedert die eerste maande na Moskou se volskaalse inval in Februarie 2022. Oekraïne het ook sy aanvalle op Rusland verskerp en gekonsentreer op olieraffinaderye. Die VN-hoof van politieke sake Rosemary DiCarlo sê aanvalle op burgerlikes en burgerlike infrastruktuur is 'n oortreding van internasionale menseregte wette. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.31 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.89 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,143. Die prys van goud is $4,102.28 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $76.20 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1 uur, maar van nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Saterdag die 11de Julie.
1: Luister FM weer.
0: En jou weervooruitsigte vir Saterdag die 11de Julie, ek skop af vanuit Nagende Dispatch 12 met 'n maksimum van 14. Queenstown staan op 7 met 'n maksimum van 12. Port St. John's 14-18 met 30% reën. Port Elizabeth 14-15, Port Alfred 14-15. Mtata staan op 9 met 'n maksimum van 13. Gramstad 12-13, Graafreinet 8 met 'n maksimum van 11. Fort Beaufort 9 met 'n maksimum van 12. Oos-London 15-16 met 80% reën. Kranhoek staan op 7 met 'n maksimum van 13. Bishu 11-13 met 60% reën. Aliwal Noord 7-15 en Jeffreys Bay staan op 13 met 'n maksimum van 15 en 70% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weather.sa.co.za.

Sit terug, draai jou draadloose volume op, want is nou tyd vir die naweek afskop met Etienne Kalitz, net hier op jou lekker luisterstasie. Luister FM. Etienne Kalitz op Luister FM.

0: Die klanke van Vanus Pienaar en hy gee vir ons die John Deerhout. Net voor het prop sê vir ons die job moet loop en Marno van Omerwe sê vir ons ouwens soos ek. Tijd so 25 minuten voor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Dit geet vir Johan Kloete in die atelier. Goeiemiddag Johan, soos oude gewoond altyd lekker om met jou te gesels hier op 'n vrijdagmiddag. Ons gesels natuurlijk vandag oor die 4x4, die hele 4x4 ding wat volgende naweek gebeur en ons het vir Pat die ACVV, ons sal nou sê, sy sê hy is houdelike bestuur by die aandmeimering ouwe thuis, as ek reg as ek dit sê. Goeiemiddag Pat, hoe gaan het met jou?
1: Goeiemiddag.
0: Daar is hy, goeiemiddag.
2: Right, so het die Toyota Uitenacht 4x4 dag, is die 18de juli, op die Uitenacht vliegveld natuurlijk. Dit is daar by die ouwe Wings and Wheels baan, maar daar gaan nou nie weer wings wees, daar is nou net wheels. Maar okay. ons is op die baan waar die Wings and Wheels was, en ek wil graag vir die ouwens van die Uitenacht vliegveld sê baie baie dankie dat hulle ons toelaat om weer daar op die baan te ry. En ons dag daar te hou nou hierdie dag word met trots aangebied deur die Eastern Cape 4x4 Challenge Club. En daar is nou verskillende kategorieë waar jy jou voertuig kan inskryf. So hulle het nou van gewone padkarre daarso. Maar die ouens wat padkar het, ons diskrimineer ook te mekaar. Die ouens met die lang voertuie en die ouens met die kort voertuie. Okay, ons rij nie saam nie. So daar's twee groepe vir die produksievoertuie. En dan is daar ook aangepaste produksievoertuie, super modifies en natuurlijk dan jou top trucks. So dit gee nou aan elke deelnemer wat daar is, gee dit 'n kans om deel te neem en regverdig te ry en dan ook so te ry dat jy nou nie jou voertuig gaan breek. Want jy weet,
0: ja, so ek kan nou nie met my Golfie of 'n Golfie of 'n een van hierdie klein Mini Cooper-kies gaan ry.
2: Ag, et man, bring hom. Nee, dit gaan nie so lekker werk nie, maar jy weet, ek het 'n sticker op my dashboard wat sê onthou stupid, jy moet hierdie ding maandag werk toe ry.
0: Dis hy.
2: So ja, ons gaan nie die ouens se voertuie stikker ry nie en daar is al so 10 bane.
0: Okay.
2: Wat die ouens gaan deur ry waarvan 6 is hindernisse, dis nou daai gate waar jy 'n bietjie tegnies op en af ry en okay. So. En dan is daar so 4 bane, of ek dink hulle het laatst gesê 5-5, ek kan nie precies onthou nie. Ek luister ook nie altyd as hulle praat nie. Ek sien net hoe vroom hoe span die modder.
0: Ja.
2: Maar daar's 'n paar bane wat meer op Western Games gebaseer is. Ek sien net hoe vroom hoe span die modder.
0: Ja.
2: Maar daar's 'n paar bane wat meer op

0: baie baie lekker dag wees. Ja, so nou die Toyota Uitenag 4x4 dag word natuurlik moontlik gemaak deur Toyota Uitenag wat ons hoofborg is en dan Luister FM is natuurlik die media borg.
1: Dis reg,
0: Luister FM gaan uitsaai daardie dag. Ek sien regtig uit daarna, miskien sal ons vir een daar in een van daai draadkarre sit en dan bietjie daar deur 'n moddergatjie vat en kyk wat sy daar.
1: En soos ek een ken, sal hy nogal doen ook hoor.
0: Ja. Maar die hele dag eten is ten bate van ontmemmering ouetuis daarop uit te nag en dit is hoekom ons nou vanmiddag vir Tannie Pat ingebring het. Nou Tannie Pat, vertel bietjie vir ons daarso, wie en wat is ontmemmering?
2: Goeiemiddag luisteraars, ek is Pat Gerber. Ontmemmering is een faciliteit waarin ons 120 inwoners kan faciliteer. Ons het tans 84 personeellede wat daar behulpsaam is vir 24 uur diens, wat die inwoners versorg, wat hulle verswak is. En ons is 'n affiliasie van die ACVV, ons hoofkantoor is in die Kaap, waarvandaan ons ook ons personeelreëls vandaan kry. Ons het verskaf 3 volledige maaltye 'n dag, waarvan ons ook verskillende diëte moet voorsien. En die insetkoste is baie hoog, deesdae met die voedsel. Ons het ook sekuriteit wat 24 ure 'n dag hardloop, op kameras, wat die woonstelle en die tuis monitor. En elektrisiteit uitgawes, brandstof uitgawes en dan ons mediese uitgawes waarvan ons die verpleging moet voorsien is ook baie, vooral soos verbande, plaasters en daai tipe goeders. Ja, dit is die groot uitgawe wat
0: Okay, en ek neem aan dan dat die bietjie geld wat die mense maandeliks betaal, is dan nou nie genoeg om al daai, want daai onkostes wat julle hierso lys is, dit is nogal enorm groot. En die geld wat julle insamel is dan van die inwoners kry, is uit die aard van die saak dan nie genoeg om al hierdie onkostes te dek nie.
2: Nee, heel duidelik nie, want ons het heel wat inwoners wat nie die volle eenheidskoste kan dek nie. Omrede van hulle het nie eers familie nie. En van die familielede kan nie die volle eenheidskostes bydra nie, want hulle moet ook die doeke en dan ook die ander middels moet hulle voorsien. So hulle kan nie, ek meen hulle self is al in hulle senior jare.
1: Ja.
2: Want daar is ou inwoners wat al by die 100 is.
1: Oh, wow.
2: So jy kan al dink watter ouderdom die kinders bereik.
1: Ja.
2: So dit is die inset, die kostes, baie van hulle kan het net nie meer bydra nie.
1: En as ek nou so kan inspring, Johan, skies, is so julle, daar is, so julle gaan uit julle pad uit om mense te help, as ek die story so kyk.
2: Absoluut.
1: Vir mense wat nie eers die bedrag hier kan bekostig nie, probeer julle akkommodeer om hulle nie weg te wys nie.
2: Definitief. En hulle kry 100% dieselfde versorging as wat die mense het wat vol betaal.
1: Ja. En sê gou vir my, as ek mag vra, hoeveel gaste of hoeveel mense kan hierdie ontmemmering ouetehuis neem?
2: Binnen in die tehuis self kan ons 120 neem.
1: 120.
2: En dan ons woonstelle is gewoonlik so 43. Ons het 37 woonstelle, maar van hulle is ook dubbel.
1: Okay, so saam is het so 163.
2: Ja.
1: Okay, en jy het 84 personeel.
2: Ja, want 24 uur aan diens is.
1: Yes, jy kan nou vir jouself dink wat 'n enorme uitgawe dit is, net in salaris om 84 personeellede. So ek kan dink dat ja, dit so tensy julle nie ten volle sin ons maar sê toe, is al julle kamers nie vol is nie, dan is dit julle nou in 'n posisie waar julle basies nou nie alles kan dek nie.
2: Heeltemal. En soos ek sê, heel wat van die inwoners kan nie die volle eenheidskostes dek nie.
1: En sê vir my, daar's baie plekkies oop daar by julle vir diegene wat sou belangstel.
2: Daar is tans oop plekke binnekant, ja.
1: Okay, en wat is mense nou dalk wil in kontak kom met julle, hoe gaan

0: maak? Is daar 'n nommer wat hy kan bel?
1: Hulle kan Annelie Morton kontak. Sy is op 041-99-21-510.
0: Daar sê ek herhaal hy nommer 041-992-1510. Dis die aanmeimering ouer huis vir diegene in die kontry daai kant wat dalk betroubare en 'n gesellige ouer huis vir jou geliefde ouma of oupa of enigiemand naby aan jou wil huisves, dan is die aanmeimering ouer huis nou net die plek.
2: Ek moet sê ek het gesien hierso dat hulle sê ons droom is nie net om 'n ouer huis te wees nie. Ons wil een van die beste versorgingsfasiliteite in die Oos-Kaap wees. 'n Plek waar inwoners veilig voel, waar families gemoedsrus het en waar personeel trots is om te werk. En so uit die aard van die saak om dit te bereik, het ons mense nodig wat saam met hulle in hierdie droom wil belê. Nou, Tannie Pat, ek neem aan dat julle, en ek gaan seker nou 'n teersaakie aanraak, maar julle kry nie eintlik hulp van die staat af nie.
1: Ja.
2: Ok, nee, ek het dit nogal vermoed. So, dit is hoekom ons die hele Toyota Uitenaag 4x4 dag op die been gebring het dan, is om 'n paar hand in te samel vir die aanmemmering ouer huis, om te help met hierdie onkoste, soos hulle salarisse vir die 84 personeellede, die hoë voedselkoste natuurlik, om vir al die mense voedsame etes te kan voorsien. En dan is daar natuurlik ook goeders wat almekaar breek. Jy weet, so hulle het loodgieters en elektrisiëns nodig. Sekuriteit is iets wat baie belangrik is. Die water en krag natuurlik. En dan die brandstofonkoste is ook natuurlik. As iemand nou in 'n ander land oorlog maak, dan betaal ons meer vir brandstof.
0: Ja.
2: So ja, ek kan dink dat die hele uitgawes baie vinnig kan weghardloop met 'n mens daar.
0: Absoluut, en ek moet sê hierdie 4x4 sal ons sê dag wat julle nou gaan aanbied by die Uitenaag vliegveld sal, as alles goed gaan, 'n mooi inspuiting kan gee vir die aandmeimering ouerhuis, en so wil ons ook later met ons luisteraars bietjie gesels en vra of hulle natuurlik nie, en ons vra nou nie vir baie geld, ek sê nou nie, jy moet nou duisende rande oorbetaal nie, al wat ons vra is enigiets sal help. 'N Broodkos deesdae, kom ons sê R22, R21, enigiets sal help. En gelukkig vandag se dae met die tegnologie wat hy het met 'n banktoep, is dit maklik net om 'n klein bedragie oor te betaal. Dit hoef nie baie te wees nie. Elke bietjie sal help. Net om die aandmeimering ouer te huis, net daai ekstra hups toe te gee. En kom ons wees eerlik, as dit is, ek het 'n sagte plek vir ou mense en vir mense in ouer huise. Soos Pat vroeër vir ons gesê het, daar's mense in die ouer huis wat nie eers hulle kinders leef nie meer, hulle het nie kinders nie. En is dit is mense wat op hulle eie, sal ons sê, oud raak in 'n ouer huis, en dit is vir my bitter hartseer. En as ons sulke mense kan help, ek vra nie vir baie geld nie, klein donasie om sulke mense te kan help, dan sit nou regtig, dit gaan vir 'n goeie doel.
2: Het hoef ook nie net 'n geld donasie te wees. Ek stem helemaal saam met jou. 'N kontant donasie sal regtig lekker wees, en dit hoef nie baie te wees, soos jy gesê het, maar as daar iemand is wat vir ons ietsie wil skenk, ek het reeds 'n luisteraar wat vir my 'n boodskap gestuur het en gesê het, hulle het vir ons 'n bietjie seepies en 'n paar goedjies. Dit is wat ons net weer die ou mensie se oë kan laat blink, sal ons baie waardeer. So net na 1, dan gaan ons bietjie kyk wat ons by mekaar kan maak. Maar Tannie Pat, baie dankie dat jy ingekom het en saam met ons gekuier het hierso. Hoe lank is die ouer huis nou aan die gang?
0: 75 jaar.
1: Ja, ons het so 14 jaar terug het ons die demensie Alzheimer's afdelings geopen. So ja, ons is al sterk aan die gang.
2: Ok, ja, want ek sien, jy weet, die ouwe thuis self is ook al in sy jare.
1: So hy
0: moet ook nog aan ouwe thuis toe gaan.
1: Hy kom so'n bietjie facelift, jy weet.
0: Ja.
2: Ok, maar baie dankie Tannie Pat dat jy ingekom het. Ek dink Etienne, as ons so net na die 1 uur nuus, dan sal ons wegtrek en ons sal 'n bietjie geldjies by mekaar maak. Ons gaan vir Tannie Pat vra om vir ons neer te skryf hier, want hopelik gaan daar so baie boodskappe inkom dat ons nie kan
0: by alles en uitkom.
2: Ons nie by alles kan uitkom nie. Ja. Maar ja, baie dankie dat jy ingekom het en saam met ons gekuier het hierso. En ja, ek sien baie uit na die Toyota Uitenaag 4x4 dag. Natuurlik die 18de Julie daar by die Uitenaag vliegveld. Nou die ding self begin 9:00, so die mense gaan al van 7:00 af inskryf. As daar nog mense is wat wil inskryf, daar is nog baie min plekke beskikbaar. En as ek dit nie mis, het die sluit die inskrywings vandag. So okay. Die mense wat nog wil 4x4 ry, jy moet asseblief teen vandag nog inskryf. Jy kan gerus vir Linda skakel op 078 542-2466 of 'n Karel op 082-827-7922 as jy wil inskryf. Daar's ook stalletjies daar, daar gaan heelwat stalletjies wees op die dag. Dit gaan 'n lekker familiedag wees. As jy dalk 'n stalletjie het wat jy nog wil daarna die 4x4 dag toe vat, dan bel jy vir Estie. Haar nommer is 071-718-7464.
0: Dan is so maklik soos dit julle, en as jy nie hy nommer gou genoeg kon neerskryf, jy is welkom, stuur net 'n boodskap in die ateljee en ons stuur daai kontak besonderhede vir jou met graagte. Tyd so 12 minute voor 1, ons gaan terug na die musiek toe.

0: In jou oom vriend sommer die uur, generaal majoor Khan het glo die media gebruik om ondersoekbeamtes te intimideer. Kasim sê Unisa studente moes nie NSFAS toelaat vertragings ervaar het nie. Het die VN waarsku dat besnoeiings in hulp miljoene vroue sonder ondersteuning laat. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die afgetrede valke-kolonel Kobus Roelofse sê die geskorste adjunk hoof van misdaad intelligensie, generaal-majoor Feroz Khan, het die media gebruik om beamptes te intimideer. Roelofse het vandag voor die kommissie getuig. Hy beweer die media is gebruik om druk op hom en aan ander beamptes te plaas terwyl hulle in saak rakende misdaad intelligensie ondersoek het. Roelofse het aan die kommissie gesê dat het slechts een voorbeeld is en dat daar verskeie soortgelyke voorvalle was. Die afgetrede beampte sê hy het die polisiebestuur herhaaldelik ingelig oor Khan en aktiwiteite binne misdaad intelligensie, maar niks is gedoen nie. Die adjunkminister van Hoër Onderwys, Yusuf Kasim, sê studente van die Universiteit van Suid-Afrika moes nie vertragings ervaar het met die uitbetaling van hul persoonlike versorging toelaas van die Nasionale Finansiële Hulpskema vir studente nie. Die vertragings het meer as 93.000 studente geraak. Die universiteit het tydens 'n vergadering met die adjunkminister gister bevestig dat die fondse reeds op 2 Julie oorgeplaas is, maar die vertraging aan 'n stelselfout toegeskryf het. Kasim het die maandelikse toelaag van R316 as onvoldoende vir afstand onderrig studente beskryf en Unisa versoek om die maandelikse data toelaag te herstel. Hy sê hy sal ook vra vir 'n hersiening van NSFAS uitbetalingsskedules en befondsingbeleid om soortgelyke vertragings in die toekoms te voorkom. Die Suid-Afrikaanse regering en die Verenigde Nasies sal na verwagting vandag 'n nuwe 5-jaar samewerkingsooreenkoms onderteken om ekonomiese groei te versnel en ongelykheid te verminder. Die raamwerk bring die Verenigde Nasies se werk in lyn met Suid-Afrika se nasionale ontwikkelingsprioriteite en die volhoubare ontwikkelingsdoelwitte. Die vennootskap sal fokus op werkskepping, beter gesondheidsorg en onderwys, verbeterde regering en bestuur, as ook groter weerbaarheid teen klimaatsverandering. Dit het ook ten doel om geslagsgebaseerde geweld te help bekamp en meer geleenthede vir jong mense, vroue en klein ondernemings te skep. Die regering sê die raamwerk sal help om ontwikkeling na kwesbare gemeenskappe te rig, terwyl samewerking met die burgerlike samelewing en die private sektor versterk word. Die organisasie March and March vra vir strenger maatreëls om onwettige buitelanders in Suid-Afrika te hanteer. Die organisasie het verlede week optogte gehou teen buitelandse burgers sonder geldige dokumentasie. March and March sê hulle sal voortaan elke donderdag optogte hou om te eis dat alle onwettige buitelanders gedeporteer word. Volgens die organisasie bly sommige buitelandse burgers in Suid-Afrika nadat hul reisdokumente verval het. March and March sê daar is nie doeltreffende stelsels in die land om sulke mense op te spoor nie. In jou sportnuus, 4 mense is in hegtenis geneem en 'n polisiebeampte is beseer tydens onrus in Edgware weg in Londen na gisteraand se wêreldbeker kwart-eindstryd tussen Frankryk en Marokko in Boston. Frankryk het 2-0 gewen om hul derde agtereenvolgende half-eindstryd te haal. Video's op sosiale media wys ondersteuners wat Marokkaanse vlae swaai terwyl hulle met oproerbeamptes bots, vuurwerke afskiet en vulle strooi. Die metropolitaanse polisie hersien kringtelevisie en video's wat op sosiale media versprei is om te verseker die verantwoordelikes word vervolg. En ten slotte, die Verenigde Nasies sê dat ten minstens 1 miljoen vroue en meisies die afgelope jaar toegang tot lewensreddende ondersteuning verloor het weens wêreldwye besnoeiings in skenkerhulp. Volgens 'n nuwe VN-verslag kan byna 9 uit 10 vroueorganisasies nie meer aan die huidige vlakke van behoefte voldoen nie, ondanks verhoogde vraag na hul dienste. Dit waarsku dat ongeveer 40% van die 855 organisasies wat ondervra is, die risiko loop om binne die volgende jaar te sluit weens befondsingstekorte. Die VN sê dat 120 miljoen vroue en meisies wêreldwyd humanitêre hulp en beskerming benodig. Volgens die VN beperk besnoeiings in skenkerhulp die ondersteuning aan oorlewendes van geslagsgebaseerde geweld en ander noodsaaklike dienste vir vroue en meisies in krisissituasies. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.31 teen die dollar, R18.64 teen die euro en R21.87 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,411. Die prys van goud is $4,101.91 per fyn ons en die prys van Brent olie is $75.74 per vat. En op daai noot, is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Saterdag, die 11de Julie.
1: Luister FM weer.
0: In jou weervooruitsigte vir Saterdag die 11de Julie, ek skop af in Aliwal Noord 7 met 'n maksimum van 15. Wieso staan op 11 met 'n maksimum van 13 en 60% reën. Kraddock 7, 13. Oos-London 15, 16 met 80% reën. Fort Beaufort 9 met 'n maksimum van 12. Graafrenet 8, 11. Gramstad 12, 13. Mtata 9 met 'n maksimum van 13. Port Elfred 14, 15. Port Elizabeth 14 met 'n maksimum van 15. Port St. John 14, 18 met 30% reën. Queenstown is 7 met 'n maksimum van 12. Uitnagende Spanje 12-14 en Jeffreys Bay staan op 13 met 'n maksimum van 18 en 70% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

0: Die klanke van Old Soul met hulle weergawe van Achy Breaky Heart. Net voor het Armand Hofmeyer met Gatiep en Marai en Dirk van den Westhuizen geef ons komeet. Die tijd is so 16 minute oor 1. Goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, ek en Johan Kloete saai vanmiddag vir julle uit op die naweek afskop. Ons gesels natuurlijk bykie oor die 4x4 naweek volgende week en ons probeer fondse insamel vir die aandmeimering ouwe te huis en dit is ook ons hier is vandag. Ons wil bykie met ons luisteraars hoor of hulle nie een klein donasiekie of ietsie kleins net kan skenk vir die mense van die aandmeimering ouwe te huis nie.
1: Het jy, ek sien die boodskappe kom mooi in, ons het die boodskapje gekry, daarso van Jerome van Spiriekoop, kom ons hoor bykie wat sê hy.
2: Goeiemorgen Johan, ons van Spiriekoop was geëerd geweest toe Karel en Anthony van die eSkype 4x4 Challenge Club ons nader om deel te wees van die groot 4x4 dag van hulle, wat alles vir 'n goeie doel is van ontmeiring. So ons wil net het bykie verder vat en my hierdie insameling van julle wil ons as Spirie koop 10 conversies skenk vir die ouwe thuis. Ons wil ook challenge al die ander besighede in ons bedrijf of as jy wil, as jy nie in ons bedrijf is nie, om dieselfde te doen en ook al hierdie petrolheads wat daar buiten is. Ek weet, meeste van julle is daar ook diep in julle harte vir die ou mense. En ja, laat ons voortgaan met dit en kom ons maak een goeie ding.
1: Baie dankie Jerome, ons waardeer jou erg. Spiriekoop is natuurlijk ook een van ons groot borge vir die dag. Eteen, hulle is altyd as ons iets doen, dan is Spiriekoop een van die eerste ouwens is wat sê, ek sit links voor ek gaan saam. So Jerome, baie dankie. Spiriekoop is natuurlijk ook een van ons aflaaipunte. As jy ietsie het wat jy vir die ouwe thuis wil skenk, iets anders as kontant, kan jy dit by Spiriekoop gaan aflaai, hulle het natuurlijk twee takke, die ene is al onder in Noordeinde, die ander is in Kaapweg, of jy kan dit ook by Algoue Steel vir ons gaan los, die ouwens gaan allemaal op die dag daar wees, hulle sal vir ons die goeikies saambring, so as jy iets het wat jy wil skenk, anders as kontant, die ouwe mensie sal dit regtig baie waardeer, vaar dit vir ons of Spiriekoop toe, een van hulle twee takke, of Algoue Steel toe, ek het een boodskapje gekry van Karel af. Karel sê, middag mater, ek dra skenking van R500 by tot hierdie mooie initiatief, dan wil ek graag ander 4x4 enthousiaste aanmoedig om deel te raak en ook hulle beursies oop te maak met hierdie goeie daad. Karel, baie dankie vir jou bydra en vir jou boodskap daarso. So daar het ons die ander 4x4 enthousiaste, nou ek het 'n boodskapje gekry vroeër in die week van hom Paul Schenk. Hy is natuurlijk van die Toyota 4x4 Club. Hulle het ook vir ons R1000 geskenk. So baie dankie daarvoor om Paul, vir jou en die Toyota 4x4 Club. Dan het ek ook een boodskapje gekry van, waar is ons nou, die Alta Bekes, daar van Jeffrey's Baise Wereld. Sy sê, het hulle miskien bankfaciliteite om moontlike debietorder te kan aanteken maandeliks. Stanie Alta, vreselik baie dankie hulle het, die bank besonderhede, ons gevind Tannie Pat vir hom, vir Tannie te kontak daarso, en dan gaan hulle, dan kan julle daai story vir ons net by mekaar sit daar. Vreselik baie dankie vir daai enetjie daarso. Ek het ook 'n boodskapje gekry, laat ek nou net kyk, ek het nou van hulle gelees en van hulle nou nog nie gelees nie. Hier is ene wat sê, Johan, ek sal R1000 skenk, en al die dames wat petrol in hulle are het, uitdag om ook 'n geldjie te skenk vir die goeie doel. Helen, baie dankie vir jou boodskap, baie dankie vir jou bydra. Dit is baie, ons waardeer het regtig baie. Ek sien Tannie Pat smile van oor tot oor hier so langs ons. So dit is vir my baie lekker om hier so te wees saam met julle. Esme die Turner is ook ingeskakel. Sy sê, hi manne, ek wil net weet of die dame nog daar is, waar of die ou mensies daar brei en of hulle van wol sal hou. Esmerie, baie dankie, ek het jou boodskapje vir Tannie Pat gelees. Die ou mensies brei het nog definitief, so dit is, ek is seker daarvan, hulle sal van die wol hou. Baie dankie, ons sal met jou in contact kom, as jy kan jy dit sommer vir ons al by Spiriekoop aflaai of by Algoue Steel, anders sal ons jou contact en dan kan ons net die wol daar so by jou kry, om vir die ou mensies te gee. Ek het met Tannie Pat gepraat, nee, en ek vraag toe van my wat se goedjie sal die ou mense van hou, en weet jy wat vir my opvallend was, is met hoe min die ou mense tevrede is.
0: Absoluut.
1: Daar is van hulle wat, toe ek vir Tannie Pat vraag, wat sal hulle van hou, toe sê, weet jy wat, hulle sal van vrugte hou.
0: Vrugte, jy is doodreg.
1: En toe dog ek, jy sê, maar dis goeders soos vrugte, En kap is soep. As 'n oom wat bietjie oulik voel daar by die oue huis, hy wil nie vanoggend sy ontbyt eet nie, maar hy het 'n kap bekerkap of soep gedrink. Toe dog ek eers like dis die ou mense is so mamma moet tevrede nie. En die ander ding wat sy vir my genoem het wat opvallend was is die kombersies. Die gehekelde kombersies raak te swaar vir die ou mense. Ja, hulle lyfies wil nie meer nie. So as ons kan van daai vlies kombersies kry, dan dink ek sal dit regtig 'n baie baie groot verskil maak daar in die ou mense. Ek dink SD, kom ons gaan maak eers weer 'n draai by die musiekfabriek. Die mense kan so gerus vir ons boodskapies instuur as jy ietsie het wat jy vir ons wil skenk vir die aanmeimering ouer huis. Laat weet ons gerus 082 33 33 67.
0: Ek wil net gou vinnig bylans by jou, Johan, soos wat jy nou sê, dat die ou mensies is met klein goedjies tevrede en as ek net kan in my 5 sent kan gee, natuurlik enige toiletware is ook baie welkom, of 'n seepie, 'n waslappie, tandepaste, onderarm Roulan, soos die Engelsman hom noem, enige sulke goedjies sal ook vir hulle baie help, want kom ons wees eerlik, vandag se dae is toiletware nie meer goedkoop nie, en as jy so iets ekstra het wat jy wil skenk, enige iets is welkom, 'n kussing, soos Johan gesê het, hierdie vlies kombersies, dit hoef nie noodwendig 'n kontant skenking te wees, enige iets wat die ou mensie sal waardeer, tydskrifte, hulle is lief vir lees ook, enige iets soos dit ook, het kan lekkertjies wees, ek weet, ek het al vir tannies in ouete huise gaan kuier, ek is mal oor ou mense en ek hou van hom om met hulle gesels, want hulle altyd die interessantste stories wat hulle met jou kan deel, en ek het vir 'n tannie eendag wat vir my gesê het, haar radio is stikkend en sy kan nie meer luister FM luister nie. En ek het 'n radio vir haar gaan koop, ek het 'n luister FM plakker op hom gesit en ek het vir haar gaan kuier by die ouer huis en ek het die radiootjie vir haar gebring, ingestel op luister FM langs haar bed en daai radio was 24 ure dag op luister FM. Sy het elke dag in my program in die ateljee en sy het my boodskappe stuur en sy middagete en ek is ingeskakel op luister FM, is die beste stasie. En daai gevoel, net daai glimlag wat ek op daai tannie se gesig kon sit, vir iets so simpel soos draadloos, is ek sal die res van my lewe onthou aan die bed sien. Ek sal nooit vergeet nie.
1: Ek dink nie die mense verstaan hoe baie daai skenkings vir die ou mensies beteken. Net die feit dat jy 'n bietjie aan hulle gedink het en 'n bietjie gemoeite gedoen het vir hulle nie. So stuur gerus vir ons 'n boodskap. Ons vat kontant skenkings en dan kan jy ook as daar ietsie is wat jy miskien wil koop en vir ons kan gee, daar's verskeie maniere wat jy dit kan afgee. 082 33 33 67.

Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur een boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

0: gekry daarso van Heidi af. Heidi sê geld vir 'n goeie doel. Ons gaan almal oud word. R50 van my en ek daag almal uit wat verkoue en griep gehad het hierdie week om ook te borg. Asook die apteek en die dokters wat ons gesond gemaak het, dra bietjie by vandag. So almal wat verkoue en griep gehad het, Heidi daag jou uit om vir ons R50 te gee. Wat jy doen is jy stuur vir ons 'n boodskap hier na die ateljee toe 082-333-367 en dan sal ons jou nommer vat en vir Tannie Pat gee, sy gaan in kontak kom en al die goedjies vir ons uit uitsorteer daarso. Heini Rasmus sê vir ons vanmiddag, almal vra vir Tannie Pat, kan ons 'n skenking van 'n boekrak en 'n paar boeke ook kan skenk? Asseblief, Hein en Ilana. Hein, baie dankie vir jou boodskap. Ek het met Tannie Pat gepraat. Sy sê, julle is meer as welkom. Hulle sal het baie, baie waardeer. Baie dankie daarvoor ook. Nog 'n boodskapie wat sê, hy het een iets waardevol vir die inwoners, is ook van jou tyd. Ek was voorheen woonagtig op Uitenhaag en het gereeld vir die inwoners gaan kuier, wat nie besoekers kry nie. Dit verryk nie net hulle nie, maar ook vir jou, dit kom met groete daarvan Denise af. Denise, baie dankie vir jou boodskap. Etie, weet jy, dit is ook iets wat Tannie Pat nogal vroeger gesê het. Sy het gesê dat daar is, ek kan nie onthou, is dit 'n dame of 'n oom nie, wat haar grootste wens is dat haar kind net vir haar kan kom kuier.
1: Ja, ja.
0: Jy weet, en dit vra nie baie nie. Dit maak my eintlik hartseer as ek daaraan dink, dat die mense wil net 'n bietjie van jou tyd hê. Enige ietsie wat jy wil, wat jy vir ons wil skenk, kan skenk, sal definitief vir ons baie help. Elna is ook ingeskakel, middag Etienne. Ek het ook aftree oor hier in Jeffreys Bay. Weet jy, hoe soek daardie ou mense geselskap? Die eerste keer staan ek so in die kamer deur, daar's 3 ou mense in die kamer. Hulle het my aangestaar en een het vir my gesê, kom in, want jy lyk soos 'n engel. Dit het my hart ook so versag vir al ons ou mensies. Groete Elna. Elna, baie dankie vir jou boodskap daar. Dit is definitief so 'n bietjie tyd sal definitief vir die ou mensies die wêreld beteken. Linda is ook ingeskakel. Linda Jovey natuurlik. Sy sê hallo, hallo Johan en Etienne. Dit is Linda van die Eastern Cape 4x4 Challenge Club en ek wil graag R200 skenk vir die awesome insameling vir die ou mensies. Lyk vir my die mense van die Eastern Cape 4x4 Challenge Club is aan die brand vanmiddag en ons daag ook die ander ouens uit wat in die 4x4 clubs is om ook vir ons 'n donasie te stuur. Goeiemiddag ooms. Jy sien, nou voel ek oud, ooms. Ek sal graag R500 wil skenk. Groete Missie van die Eastern Cape 4x4 Challenge Club. Missie, baie, baie dankie vir jou donasie daarso. Die Eastern Cape 4x4 Challenge Club aan die brand vanmiddag. En ek en Etienne is nou ooms. Antoinette, Netta sê daar, hy daar, ek wil graag 'n donasie gee. Kan ek die bankbesonderhede kry asseblief? Mag die Here julle seën vir julle mooi harte en wat julle vir die ou mensies doen. Groetnis Netta, baie dankie vir jou boodskapie. Tannie Pat gaan in kontak kom met jou en dan sal sy vir jou die bankbesonderhede gee daarso, hoor. Esmerie Turner sê, by wanneer moet ek die goed inneem? Ons wil graag al die goedjies by mekaar maak vir die volgende Vrydag, sodat ons het Saterdag sommer daar van die 4x4 dag af vir die oude huis kan vat. Maar as jy nie dan by dit kan uitkom nie, die oude huis gaan nergens heen nie, hy sal daar wees. Jy kan gerus sommer daan toe gaan ook en dan die goedjies daarso gaan aflaai as jy nie by ons kan uitkom nie. Techno Kids is vandag trots om R1000 te skenk. Techno Kids, baie, baie dankie. Jy hoef nie groot te wees om 'n verskil te maak nie. Selfs die kleinste handjies kan die grootste liefde wys. Ons moedig graag alle ander kleuterskole en besighede aan. Saam kan ons 'n verskil maak met liefde van almal by Techno Kids. Techno Kids, baie, baie dankie. Dit is regtig iets baie na in ons hart. En ek waardeer dit daar so. Tannie Alta Pretorius het vroeger gevra vir die bankbesonderhede. Sy sê sy het klaar vir ons die direkte betaling in die ouwe huis gedoen. Baie dankie Tannie Alta. Ons waardeer dit regtig baie. My vriend Roan Barnards ingeskrakel. Hy sê, Johan, ek aanvaar Antonie se aanbod. Sit R500 by daar van Jave Otto af. Ek wil graag alle body shops wat luister uitdaag om het te deel. Roan, baie, baie dankie vir jou boodskapie daar. En hier is my groot vriend Bram, hy is nie net groot in sy hart nie, hy is sommer hy is fisies 'n groot man. Hy sê, hi mother Bram van Bumble Agri en 4x4 Eastern Cape sal R1000 skenk, dankie vir julle mooi program. Baie dankie jou Bram, ons waardeer jou regtig baie. Etie, kom ons gaan maak gou eers weer 'n bietjie musiek, laat ek en Tannie Pat net al hierdie goedjies kan neerskryf. Julle kan gerus vir ons nog, ons is nog tot so 2 uur toe hier om donasies in te neem. Julle kan vir ons 'n boodskapie instuur 082-333-367.

0: Die klanke van Christyn en Demi Lee Moore met By Jou. Tijd 12 van die tevore, 2 goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het, jy is op die rechte plek, dis Luister FM, ek en Johan Kloete samel geld in vir die aand, mymering ouwe thuis vandag, en ek moet sê, ons kry baie goeie terugvoering en ons het soveel mense wat skenkings maak en ons wil net vir allemaal soveel dankie sê.
1: Het in my hart is sommer warm as ek al hierdie boodskappe so kyk, ek is regtig baie, baie dankbaar, baie dankie vir elkeen wat boodskapie ingestuur het, om vir ons ietsie te skenk, as jy wil boodskapie instuur om vir ons te skenk, te maak 082-333-667. Pietie van PE sê goeiemiddag, enige bankbesonderhede van Pietie Siel op Wiel. Pietie, ek gaan die bankbesonderhede nou vir jou stuur. Ek sal ook daar so vir Tannie Pat vroom in contact te kom met jou, dan kan jy dit so uitsorteer. Baie, baie dankie. Karen is ingeskakel, sê middag, ek wil graag 1000 rand skenk. Dankie Karen. Karen, ek sê vir jou baie dankie. Dit is regtig baie dierbaar van jou, ons waardeer dit regtig baie. Hier is nog 'n boodskapie van Trudy Nodee, sy sê ek wil graag Reebon Dolls as 'n donasie aanbied. Kan jy asseblief dit hy se adres en kontaknommer stuur, Trudy Nodee van Blauwater Bay. Trudy, Tannie Pat gaan in kontak kom met jou. Baie, baie dankie daarso vir jou donasie ook, ons waardeer dit regtig baie. Etienne, baie dankie dat ons vandag hier so kon wees op jou program. Die skenkings en donaties kan maar nog steeds inkom. Stuur dit gerus in. Atelier toe Etienne gaan dit vir ons aanstuur. 082-333-667. En baie, baie dankie vir allemaal wat vandag 'n boodskapie ingestuur het en vir ons ietsie geskenk het. Ons is nog nie klaar nie. Ons samel nog in. Ek is weer dinsdag aand as ek in vir Erika tussen 6 en 9. So jy kan gerus inskakel dan en 'n bietjie met my gesels as jy nog 'n skenkingkie het en jy kan hom nie vandag inkry nie, dinsdag aand, maak ons weer so. En dan natuurlik, saterdag op die dag, jy kan vir ons 'n skenkingkie saambring as jy daar na die 4x4 dag toe kom. Dit is natuurlik die 18de Julie by die Uitenhaag vliegveld. Ons sal 'n bakkie daar hê waar ons al die goedjies in gaan sit. En dan na die afloop van die 4x4 dag, dan gaan die ou wat die meeste vol modder is, hy moet daai bakkie vat en die goedjies daar by die ouer huis gaan aflaai. So dit sal regtig vir ons sal dit baie waardeer as julle vir ons die goedjies daartoe kan bring. Andersins kan jy dit ook vat na enige van die Speedy Kooptakke toe, die ene in Noordeinde en die ene daar in Kaapweg in Newton Park, of jy kan die goedjies daar vir ons by Elgoa Steel gaan aflaai. Ons sal dit ook daar sal kry. Baie, baie dankie vir almal wat 'n skenking gemaak het. Baie dankie vir almal wat betrokke is. Kom maak gerus draai saterdag die 18de Julie by die Uitenhaag vliegveld. Die 4x4 dag begin 9 uur. Daar gaan baie pret wees, die modder gaan spat. Ek dink het gaan regtig 'n baie lekker dag wees. So kom maak gerus, draai daar Luister FM saai daar uit, hulle is ons media vernoot. Baie dankie ook aan Luister FM wat daar gaan wees en gaan uitsaai daar. So ek gaan ook al wees, ek gaan daar op die Monster Truck, het hulle 'n klanksysteem ingesit en ek gaan bykie met die ander huisdiere nonsens gesels haal van bo af. So kom sê gerus vir ons hallo, kom geniet die dag saam met ons, dit beloof om 'n lekker dag te wees. Daar is baie stalletjies, dit gaan vir die ouens wat in karre en sulke goede belangstel. En soos ek sê, dis nie net verskriklike tegniese 4x4 goeders nie, dit is lekker speelbane. En dan ook, as jy wil inskryf vir die 4x4 dag, jy het nog net tot 5 uur vanmiddag toe om in te skryf. Ek het hier so 'n boodskapie van Marinda gekry, sy sê, middag Johan, kan ek vliesie komberse aflaai as ek nie by die ouwe huis self kan uitkom nie, asjeblief. Jy kan dit vir ons in die dorp aflaai by Elgoa Steel of by een van die Speedy Kooptakke, of as jy regtig nie kan nie, Marinda, dan weet jy vir ons, stuur vir ons 'n boodskap hier, dan kom haal ek dit by jou huis en ek gee dit vir die ouwe huis. Baie, baie dankie vir jou skenking ook daarso, ons waardeer dit opreg. Etienne, baie dankie vir jou tyd, baie dankie dat ek jou program kon oorvat vandag. Dit is altyd vir my lekker om saam met jou uit te saai en hopelik maak ons weer binnenkort so.
0: Ag Johan, jy weet, dis my groot voorreg om jou en vir Pat hier so in die ateljee te hê vandag, waar ons vir 'n goeie doel natuurlik vir die mense geldjie en donasies kan insamel, en dit maak my hart so warm om dit te doen, en ek is altyd in as dit kom by sweet, so het jy is altyd welkom in die ateljee as dit kom by dit, en baie dankie vir julle, en ek weet som, en ek net ook vir die luisteraars, baie dankie sê vir julle skenkings, ons waardeer hier oprecht, gaan vir 'n goeie doel, en dit is al wat tel, dis vir my die belangrikste. Baie, baie dankie aan almal.

0: Die klanke van Kurt Darren en hy sê vir ons Bloubergstrand se sonsak. So 3 minute voor 2, Johan, lyk my wil ons nie uitlos vanmiddag nie. Johan het nog so 'n paar gevleelde woorde wat hy met ons wil deel.
1: Ek is amper by die deur uit, toe sien ek ek sit nog 'n rukkie. Johan hy Barnard van Pretty Nels by Johan hy het ook vir ons die Neltech pledge aanvaar en sy skenk ook vir ons R200 so ons dag al die ander Neltechs uit vir 'n R200 skenking daarso. En dan het ek ook 'n boodskapie gekry van Marinda af. Sy sê dankie donasie vir aanmymering. Hy is in uitenage R100 van Elgoa Steel se laser cutting afdeling. Marinda, baie baie dankie. En dankie aan Elgoa Steel laser cutting ook vir daai donasie daarso. Pietie van PE, ek het vir jou die bank besonderhede gesien daarso. Baie dankie vir jou boodskapie ook. Etienne, ek dink ek is nou klaar, maar die donasies is nog nie klaar.
0: Jy kan maar nog sit as jy wil hoor.
1: Die donasies is nog nie klaar nie. Die ouens gaan nog dit stuur en dan kan jy vir ons aanstuur. Baie, baie dankie aan elkeen wat vanmiddag vir ons 'n donasie gestuur het. Ons waardeer dit regtig baie en dit gaan alles vir 'n goeie deal vir die ou mensies daarby aan my mering ouwe thuis op uitenaag. Tannie Pat, baie dankie vir jou en dankie vir die kans wat ons het deur Luister FM ook om hierdie geleentheid moontlik te maak.
0: Altyd 'n plesier, Johan. Baie, baie dankie. Tyd so 2 minute voor 2, amper tyd vir die 2 nuus. Ek is nou weer terug.

0: In jou oefenies om hierdie uur, twee mans word aan die hof verwag in verband met die moord op een Port Elizabeth raadslid. Die staatsambtenare vereniging verwelkom die verlenging van die termijn van die Midlange Kommissie van Onderzoek. En Japanse suidwestelike Sakishima eilande is op hoë gereedheid vir tyfoon Bafi. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Twee mans sal vandag in die New Brighton Landdroshof in die Ooskaap verskyn in verband met die moord op wijkraadslid Sitelo Mlevi. Die 21-jarige Alugmihle Stofile en die 20-jarige Lufunolwethu Njodi sal na verwagting om borgtog aansoek doen. Stofile is dinsdag in hegtenis geneem, terwyl Njodi verlede week in hegtenis geneem is. Mlevi is verlede maand in Port Elizabeth doodgeskiet. Twee gewapende verdagtes het na bewering sy kantoor tydens 'n vergadering bestorm, verskeie mense met 'n vuurwapen aangehou, hul selfone geëis en daarna losgebrand. Die staatsambtenare vereniging verwelkom die verlenging van die termijn van die Midlange Kommissie van Onderzoek. Die presidentie sê die kommissie se termijn sal tot 16 November verleng word. Die kommissie ondersoek beweringe van sameswering tussen politici, polisiebeamptes en misdadigers. Claude Naiker van die staatsambtenare vereniging sê die kommissie doen belangrike werk. Die minister van Justisie en Staatkundige Ontwikkeling Mameloke Kubai waarsku dat kunsmatige intelligensie wat hoofsaaklik op buitelandse data opgelei is, rasse voordeel kan versterk en Suid-Afrika se historiese konteks kan ignoreer. Kubai het by die Universiteit van Johannesburg se AI en die Law konferensie gesê dat kunsmatige intelligensie kan toegang tot geregtigheid verbeter, die regskoste, vertragings en administratiewe werk te verminder. Sy beklemtoon egter dat deursigtigheid, aanspreeklikheid en plaaslik relevante data noodsaaklik is om te voorkom dat tegnologie ongeregtigheid bevorder. Die Walt Disney maatskappy is besig om sy Disney Plus diens na 'n nuwe toepassing in Suid-Afrika oor te skakel. Die toepassing sal na verwagting op 9 September geloods word. Dit sal nuwe funksies insluitend slimmer aanbevelings, verbeterde ouerkontroles en 'n opgedateerde junior modus vir kinders. Die maatskappy sê intekenare kan die bestaande toepassing tot 12 Oktober gebruik wanneer dit sal sluit. Dit voeg by dat die mobiele plan van R49 per maand die basiese plan sal word wat intekenare toelaat om op TV's en monitors te stroom sonder bykomende onkoste. In jou sportnuus, die vakbond Solidariteit het 'n voorstel deur die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging Parks Tau gekritiseer om Rugby's Greatest Rivalry 2026 toer as 'n beskermde geleentheid te verklaar. Die vakbond meen die stap kan regeringsbeheer oor privaat sportgeleenthede verhoog deur verkrygingsvereistes in te stel en koste vir organiseerders by te voeg. Teens de Bassein van Solidariteit sê hulle sal die regulasies met regsproses se beveg. En ten slotte, Japanse suidwestelike Sakishima eilande is op hoë gereedheid terwyl tyfoon Bafi met volgehoue winde van tot 162 km per uur nader beweeg. Owerhede waarsku teen verwoestende winde, stortreën, oorstromings en grondverskuiwings. Honderde vlugte is gekanselleer en bykans 900 geboue in Okinawa is sonder krag. Taiwan het ook sy finansiële markte gesluit en meer as 1000 mense ontruim. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.28 teen die dollar, R18.61 teen die euro en R21.85 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,361. Die prys van goud is $4,108.36 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $76.10 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Saterdag die 11de Julie.
1: Luister FM weer.
0: En jou maximum temperature vir Saterdag die 11de Julie, ek skop aan vanuit Nagende Dispatch, 'n maximum van 14, Queenstown staan op 12, Port St. John's 'n maximum van 18 met 30% reën, Port Elizabeth 15, Port Alfred 15, Mtata maximum van 13, Gramstad 13, Graaf-Reinet staan op 11, Fort Beaufort 12, Oos-London 'n maximum van 16 met 80% reën, Kraaihoek 13, Bishu staan op 13 met 60% reën, Aliwal Noord 'n maximum van 15 en Jeffreys Bay staan op 18 met 70% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

Die klank van Rian Banani en hy sê vir ons sy te lyf soos 'n 35 chef. Net voor het Tino met Tansie Spank en Roxette sê vir ons Dangerous. Tijd so 16 minuten oor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die rechte plek. Dis Luister FM boodskapie wat sê goeiemiddag aan ons kostbare ma Dina Edwards. Ek, Jafta en Jolandi de Wet. Want net sê ons is lief vir jou. Mag die Heer jou vandag seën met krag, vrede en baie vreugde. Psalm 118 vers 24 sê dit is die dag wat die Heer gemaakt het. En ma Dina Edwards sê luister elke dag julle mooi muziek wat julle speel. En dan wil haar voete net begin beweeg saam. Die muziek. Ek wil ook net baie dankie sê vir allemaal by Luister FM. Julle is awesome en ons geniet julle programme baie lekker naweek. Vir allemaal liefde, Jafta en Jolie de Wet. Baie dankie julle vir die mooie boodskap. Ons waardeer julle opreg en ek wil ook net van hierdie geleentheid weer eens gebruik maak om van ons luisteraars en die borge dankie te sê vir die skenkings, vir die handmeimering Ouwethuis. Ons waardeer julle allemaal opreg. Nou tyd vir kombuiskaskanaris vriend, ek het hom so bietjie aangeskuif met Johan wat in die atelier was en so gaan ons dan natuurlik om nie, ons gaan nie die program heeltemal uithaal nie. Ons gaan definitief die resepte doen. So, soos ek vroeër vir julle genoem het, die suurlemoenkoek met 'n glanslaag. Wat is nou lekkerder? So klam suurlemoenkoek wat as jy hom so hap dan het, is hy so stroperig en so uit so lekker suurlemoen regeer en en dan het hy nou natuurlik die glanslaag wat boor. Dis 'n baie lekker resep julle en ek deel hom vandag met julle en dan nou ook 'n klam wortelkoek. Ek skop aan met die suurlemoenkoek met 'n glanslaag. Hy is op my Facebook blad Etienne Karlitz op Luister FM en net so ook op die Luister FM resepte groep. Wat jy nodig het is 3 en 3 kwart koppies koekmeel, 2 teelepels koek soda, 'n teelepel sout, 2 koppies suiker, 3 eetlepels vars suurlemoensap, 'n eetlepel vanilla geursel. Dan het jy nodig so 1 tot 2 teelepels fyn gerasperde suurlemoenskil, afhangende van hoe jy nou van hom hou. Ek hou van 'n lekker sterk suurlemoen smaak, so 2 teelepels fyn gerasperde suurlemoen is wat ek gebruik, maar jy kan net 1 gebruik as jy wil. Dan het jy 3 kwart koppie olie nodig en 2 koppies koue water. Dan het jy hierdie glans laag nodig, wat jy nou natuurlik bo-oor versuur, en wat jy nodig het is 1 koppie versuursuiker en 1 eetlepel of meer vars suurlemoensap. So, wat jy doen is, jy voorvrit jou oond op 180 grade en smeer dan nou jou koekpan goed of spuit om met kleverende kosproei. Meng die koekmeel, jou koeksoda, jou sout en suiker saam in 'n groot mengbak. Voeg die suurlemoensap, jou vanilla, jou suurlemoenskil, jou olie en jou koue water by. Meng totdat dit die beslag glad en klontvry is. Giet dan die beslag in 'n voorbereide pan en dan bak jy hom nou vir 35 tot 45 minute of totdat 'n toetspen skoon uit die middel van die koek kom. Meng die versuursuiker in jou suurlemoensap tot aan nou 'n gladde tekstuur het of 'n pasta vorm soos jy nou sê en dan giet jy nou die glans oor daai warm koek en laat hom nou intrek voordat jy hom bedien. En dan versier natuurlik met ekstra gerasperde suurlemoenskil as jy nou nog meer geur en ekstra kleur wil gee aan jou, sal ons sê suurlemoen koek. Is baie, baie lekker, jylle probeer hom gerus, hy is definitief 'n wenner. Dan vir diegene wat nou lief is vir 'n lekker stukkie wortelkoek, ek deel met jylle hierdie, sal ons sê, dubbel, is een van die dubbellaag koeke, en hy is absoluut heerlik. Ek geef jou die versiersel resep ook by, so dan kan jy hom nou mooi versier en dan nou geniet oor die naweek as jy hom wil maak. So wat jy nodig het vir die beslag, vriende, is 375 milliliter suiker of 1,5 koppie suiker. Dan het jy nodig 250 milliliter kookolie, 3 groot eiers, 5 milliliter vanilla geursel, 375 milliliter koekmeel, 10 milliliter bakpoeier, so 12 milliliter kaneel, 'n knippie sout en dan 2 koppies grof gerasperde wortels en 'n groterige fyn gedrukte ryp piesang. Kyk, die tyd van die jaar dat almal moes maar piesangs in hulle kombuis, so as jy nou so lekker pikswart skil piesang en dis nou die perfekte piesang wat jy nou gebruik vir hierdie wortelkoek. So, dan nou vir die versiersel, vriend, het jy nodig 100 gram sagte bak margarien, hierdie Cordon Bleu werk vir my goed. Dan 5 milliliter vanilla geursel. Dan het jy nodig 500 gram versuursuiker en 'n klein houertjie, die kleintjies wat jy kry, ek dink is ook 250 ml houertjie volroom ongegeurde yoghurt, so die plain yoghurt, die klein houertjies het jy nodig. So, dis nou vir die versuursel. So wat jy doen is, vriende, jy voorvrit jou oond op 180 grade, klits die suiker, die olie, die eiers en vanilla geursel saam tot hy nou goed gemeng is. Dit is nie nodig om te klits totdat die suiker opgelos is. Dit is nou net 'n wenk, want die suiker smelt terwyl die beslag bak, so hy hoef nie heeltemal opgelos te wees nie. So as jy nog suiker al binne sien, moenie stres aan hoorie. Klits vir so tussen 5 en 10 minute.
Meng dan nou die droë bestanddele saam en vou dit by die eiermengsel in. Voeg die gerasperde wortels en die fyn gedrukte piesang by en meng vir hom goed deur. Skep dan nou die beslag in twee gesmeerde 18 cm koekpanne, of soos die Engelsman noem hom 'n springform pan, ons almal ken hom ons nou maar, en dan bak jy hom vir 40 minute tot gaar. Dis nou hy mooi koekpanne wat jy kry wat so loskom, wat jy die koek so mooi rond het. So laat die koeke vir so wat 10 minute in die panne afkoel. Dis nou nadat jy hom vir 40 minute gebak het en dan verwyder jy dit uit die panne en laat dit verder heeltemal koud word op afkoelrakkie. So die koeke self moet heeltemal koud word voordat jy die versiersel opsit. Dan vir jou versiersel vriende baie maklik, maak die margarien effens sag in die mikrogolf oond. Dit moet net sag wees. Dit moet nie gesmelt wees nie. Klits dan nou die margarien, die vanilla geursel en die versiersuiker saam. Voeg nou klein bietjies van die yoghurt op beslag by, so wat 'n eetlepel per keer. Meng goed na elke byvoeging, sodat die versiersel nie te loperig of papperig word nie. Dit is wat jy nou nie wil hê nie. Sodra die verlangde dikte en tekstuur daar vir jou is, dan klits jy dit vir so 5 minute tot hy nou lekker romerig is. En dan versier jy nou daai koue koeklaad daarmee soos verkies. Jy gaan mos nou die heel eerste koek mos nou smeer bo met die versiersel, dan sit jy die ander een bo op en dan versier jy hom nou mooi bo. Jy kan natuurlik nou neute oor sit en jy kan kersies opsit en jy kan met hom maak net wat jy wil, maar net soos hy daar is, is hy heerlik vriende en hy's regtig waar baie maklik om te maak. Probeer hom gerus, maak 'n merk in daai resepteboek vandag vir die heerlike wortelkoek en natuurlik hierdie suurlemoenkoek met 'n glanslaag. Hy is op my Facebookblad Etienne Karlats op Luister FM en ook op die Luister FM reseptegroep. Ek sien so 'n hele paar mense wat hierdie resep soek. So maklik soos dit, skien net vir my boodskap in die ateljee 082 33 33 67.

0: sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EdgeBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EdgeBlocks PE of besoek www.edgeblocks.co.za. EdgeBlocks, dis blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
1: Would you like to improve the value, security and appearance of your property? Razor Wall offers professional solutions for residential and commercial properties. Hannes and his team specialize in raising existing walls with Vibrocrete quality building works and reliable roof ceiling services. With a focus on quality, excellent workmanship, and competitive pricing, we deliver results you can depend on. Contact Hannes today for a free quotation on 0688202253. Razor Wall, transforming properties with strength and style.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
3: Die Feel on Wheels span durf 12 uur 'n fietsryrit aan om fondse te samel. Ons nooi jou uit om deel te wees, dis natuurlik Saterdag die 11de Julie wat môre is by die Dispatch Stoei Club. 7 uur skop die FOW span af, 8 uur kan jy kom saamry teen slegs R2 per ronde. Kan jy jou familie, jou vriende en selfs jou skoonma nooi om saam te kom trap. Daar gaan ook stannetjies wees, lekker na jou kos, fiksheids, demonstrasies en vele meer. Daar is ook 'n steikaand vanaf 7 uur, so jy kan jou sappige steik bespreek op die dag. Die insameling sal ons vir 'n 10-jarige dogtertjie 'n mobiliteitsstoeltjie kan aankoop. Sy kort ons hulp en jou nou ook. Elke donasie gaan help. Luister FM gaan ook regstreeks uitsaai vanaf 6 uur. Vir meer inligting besoek die Feel on Wheels Facebook blad. Sien jou daar.
4: Are you a transporter, trailer builder or trailer repair shop? We are DSE Big Max and we have been around for 4 decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves and much, much more. On a trailer, you name it, we have it. Call us on 041-007-0522 or go to tsebigmax.co.za. Outlets in PE at 118 Berman Road, Deal Party, Johannesburg, Newcastle and Northwest Province. TSE Big Max, your trucking partner.
3: Dis weer daar die tyd van die jaar vir die SACMAV Country Awards. Gaan stem vir Luister FM se country program Die Country Hartklop met ons eie Chantel Bosch op 'n Saterdag tussen 12 en 3. Al wat jy moet doen is om ons Facebookblad toe te gaan, druk op die skakel en waar dit vra vir jou naam, tik jou naam in. Dit vat jou direk na die peiling toe, gaan na Chantel op Luister FM en onthou om te submit. Kom aan Luister FM familie, kom ons bring hom huis toe.
5: You have family when you buy a King Cars.
6: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.

soek na aksie? Is jy op soek na spoed? Is jy op soek na passie? Dit hardloop in sy bloed. Jy kan dit nêrens koop nie. Jy het dit of jy het nie. Jy word gebore met dit. So

in Tomou, Wissalom kan keer. Gebore met 'n sidestep wat geen mens kan beheer. Hy's vinnig soos 'n cheetah. Hy's kliphard soos 'n os. Hy watch jou soos 'n luiperd, al soekend na sy kos. Daar kom Cheslin Kolbe, hy hardloop met die bal. Daar kom Cheslin Kolbe, hy sal hom nooit laat val. Daar kom Cheslin Kolbe, hy doen het vir sy land. Daar kom Cheslin Kolbe, hy skrik van die man. Het jy al ooit gewonder, waar kry hy sy guts? Wat maak hom so giftig? Wat maak hom so rats? Dalk is dit sy gene, sy deursettingsvermoë. As jy hom sal vra, sal hy jou sê, sy krag kom

sy bors staan uit, sy oos toe, as hy die volkslied sing. Asof hy van alles vergeet, hy fokus op een ding. Vandag gaan ek my hart uitspeel vir die mense van my land. Al wen ons of verloor ons, God is aan ons kant.

0: Hy skrik vir niemand nie, hy skrik vir niemand nie. Jaslyn Colby skrik, hy skrik vir niemand nie. Hy skrik vir niemand nie, hy skrik vir niemand nie. Jaslyn Colby skrik, hy skrik vir niemand nie. Daar kom Jaslyn Colby, hy hardloop met die bal. Daar kom Jaslyn Colby, hy sal hom nooit laat val. Daar kom Jaslyn Colby, hy doen het vir sy land. Daar kom Jaslyn Colby, hy skrik vir niemand.
1: Die klanke van Robbie Wessels met Jaslyn Colby.
0: Vir niemand.
1: Die man wat 'n rugbybal kan hanteer, net voordat Johanette Du Plessis met 'n kaalvoetkind en Rudy Klaase gee vir ons woordeloos. Tyd is so 3:15, tyd het omtrent gevlieg vandag. Baie dankie vir almal se boodskappe in die ateljee vandag en julle donasies. Ons waardeer julle opreg. Big Nick staan reg met die Big Nick Drive en hy hou vir julle geselskap tot net so voor 6 vanmiddag. Onthou ons saai natuurlik 'n môre regstreeks uit vanaf die Dispatch 2.

0: klub vir die fondsinsameling saam met Fuel on Wheels. Kom maak 'n draai asseblief, dit gaan groot pret wees. Ek is maandag terug met die middag same syn, selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.
1: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Mainroad Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendom.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitena. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
3: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het te vat aan my.
4: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
3: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
4: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Groot Warmer. 041-581-3899.

WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die Njobeni Taverne se eienaars is aanspreeklik vir die tragedie wat 21 lewens geëis het. En die Suid-Afrikaanse regering verwerp Ghana en Nigeria se vergoedingseise. Die streekhof in Mdansane in die Oos-Kaap het bevind die voormalige eienaars van die Njobeni Taverne, Siyakangela en Vuyokazi in Devu is wettig aanspreeklik vir die tragedie in 2022 waarin 21 tieners dood is. Die hof het beslis die eienaars het versuim om drankwette af te dwing. Die geregtelike doodsondersoek het maande se getuienis aangehoor vanaf oorlewendes, ondersoekbeamptes en forensiese kundiges oor een van Suid-Afrika se dodelikste taverne rampe. Die bevinding boaan baan die weg vir die nasionale vervolgingsgesag om strafregtelike vervolging teen die eienaars in te stel. Die Suid-Afrikaanse regering het Ghana en Nigeria se oproepe verwerp dat hulle burgers vergoed moet word nadat hulle die land weens onlangse xenofobiese geweld verlaat het. Die minister in die presidentie, Kumbutso Ntshavheni, sê eiendom wat regmatig besit word, bly ingevolge Suid-Afrikaanse wetgewing beskerm, maar informele strukture kwalifiseer nie vir vergoeding nie. 'N ontleder van internasionale betrekkinge, Donovan Williams, sê die eise het min regsmeriete en sal waarskynlik nie slaag nie. Hy voer aan dat word eerder deur binnelandse politiek druk aangedryf as deur internasionale reg. Die DA verwelkom intussen die Departement van Binnelandse Sake se vordering met die afhandeling van meer as 19.000 uitstaande appelaansoeke oor asielaansoeke gedurende die 2025-26 boekjaar. DA-lid Adrian Roos sê hervormings wat minister Leon Schreiber ingestel het, insluit in verhoogde beoordelingsvermoë en gereelde verhore, het die doeltreffendheid van die asielstelsel verbeter. Hy sê die vordering versterk die integriteit van Suid-Afrika se immigrasieprosesse en help om administratiewe vertragings te verminder.
1: Minister Leon Schreiber's reforms have already cleared over 19,000 in just one year. And importantly, we are also closing the taps. In May 2026, Minister Schreiber secured a constitutional court ruling stopping endless repeat asylum applications after a final rejection, ensuring that scarce resources go to those with genuine protection claims.
0: Die motorbedryf personeelvereniging sê die nasionale tesourie se besluit om tydelike befondsing van 69 munisipaliteite te weerhou, straf kwesbare gemeenskappe en werkers, terwyl niks gedoen word om wanbestuur en korrupsie te hanteer wat plaaslike regering verlam nie. MISA se woordvoerder Pakamile Hlubi Majola sê dis tyd dat diegene wat verantwoordelik is, aanspreeklik gehou word. Sy sê die kernfrustrasie in Suid-Afrika spruit uit 'n botsing tussen die onvervulde politieke beloftes en ingewortelde maatskaplik-ekonomiese ineenstorting.
2: According to MISA, municipalities exist to deliver essential services that directly affect the daily lives of South Africans. While funding is withheld due to mismanagement, it is ordinary people who suffer and workers face unsafe living conditions and unreliable transport while residents are left vulnerable, yet corrupt officials escape accountability.
0: In jou geldsaake, die rand R16.30 teen die dollar, R18.63 teen die euro en R21.89 teen die pond. Bitcoin is $64,389. Die prys van goud $4,103.17 per fyn ons en Brent ru olie $76.68 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: is Wille Ding, luister FM Big Nick saam met jou. En ja, is 'n Vrydag, so jy kan maar bietjie meer wild wees. Eden se Life teen Life en Brendan Piper sing Maak die Perde Los. Ek het al vandag se topic daar op die WhatsApp status gegooi, so jy kan maar so lang daar gaan loer en dink aan wat jy gaan antwoord. Jy kan al jou boodskap vir my stuur, 082-333-667. Ons gaan wel krake toe, dan gaan loer ons wat gaan aan in jou wêreld van sport. Nou weer terug.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
3: Krav Maga.
4: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube and Instagram. Klein, maar getrain.
0: Ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport. Lekker klomp nuus vir jou vandag en ons begin met boks. Die geveg vir die vakante WBC Afrika swaargewig kampioenskap sal hierdie week die Golden Gloves Magic at the Palace toernooi in Johannesburg lei. Swaargewigte Jose Kadima en Herbert Matovu sal oor 10 rondes veg vir die gesogte kontinentale titel. Die gevegsweek het amptelik begin met die verpligte mediese ondersoek en media konferensie waar die boksers mekaar die stryd aangesê het. Die ander hoofgeveg is tussen Juan Life Alberts en Jack Molloy, terwyl Suid-Afrika se opkomende boksterre en kampioenskap aanspraakmakers aan die voorgevegte sal deelneem. En rugby nies die ervare heel achter Tommaso Allen en Louis Lina sal in Italië se beginspan speel wanneer hulle die onbegonne taak aanpak om die All Blacks die eerste keer ooit te klop in môre se Nasieskampioenskapswedstryd in Wellington. Die 33-jarige Allen sal sy 91ste toets vir die Azzurri speel nadat hy van die bank afgekom het in verlede week se nederlaag teen Japan in Tokio. Die Suid-Afrikaans gebore flank Ross Vincent begin op die bank. In soccer, Manchester United se planne vorder goed vir die bou van Brittanje se grootste sportstadion. Die voorgestelde arena met 100,000 sitplekke sal naby die bestaande Old Trafford gebou word. Die ou stadion se toekoms is nog onseker. Die klub het onlangs aangekondig hy die meeste van die grond vir die Trafford Wolfside projek verkry, wat as 'n jaarlikse spulpunt vir sport en vermaak beplan word, terwyl duisende huise ook gebou sal word, openbare vervoerverbinding sal verbeter word en daar sal geleentheid te wees vir stap- en fietsry. Die vakbond Solidariteit het 'n voorstel deur die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging Park Stel gekritiseer om rugby's greatest rivalry 2026 toer as 'n beskermde geleentheid te verklaar. Die vakbond meen die stap kan regeringsbeheer oor privaat sportgeleenthede verhoog deur verkrygingsvereistes in te stel en koste vir organiseerders by te voeg. Teens die Bison van Solidariteit sê hulle sal die regulasies met regsprosesse beveg.
5: Solidariteit is ten sterkste gekant teen minister Parkstow se aankondiging kom neer op blatante magsmisbruik vir private geleenthede deur die staat gekaap word, veral om dan swart ekonomiese bemagtiging en openbare aankope regulasies daarop af te dwing. Solidariteit is reeds in die hof teen die openbare aankope wet.
0: Tennisnieus: die Tsjechiese spelers Karolina Muchova en Linda Noskova speel môre in die eindstryd van die vroue enkelspel op Wimbledon. Dis albei se eerste geleentheid om as Grand Slam kampioen gekroon te word. Muchova het die Amerikaner Coco Gauff verslaan en Noskova vir Marta Kostyuk van Oekraïne. Die 20-jarige Noskova is die jongste vrou in die eindstryd sedert 2014. Dit is die eerste keer dat twee vroue van dieselfde land die eindstryd van 'n Grand Slam toernooi bereik sedert die Amerikaners Sloane Stephens en Madison Keys op die Amerikaanse Ope in 2017. Sokker Frankryk kaptein Kylian Mbappe het geskitter in die tweemalige kampioense sege van 2-0 oor Marokko in Boston om hulle derde agtereenvolgende wêreldbeker halffinalestryd te haal. Hy het in die tweede helfte sy 8ste doel van die toernooi aangeteken en ook bygedra tot Ousmane Dembélé se doel wat die oorwinning beklink het. Mbappe en die Argentyn Lionel Messi is nou gelyk op in die stryd om die goue stewel. Didier Deschamps se span speel Dinsdag in die halffinale teen of Spanje of België. Kriket Engeland het Indië met 9 paaltjies verpletter in die 4de T20 in Bristol om hulle eerste reeks oorwinning in die formaat teen Indië te verseël. Die besoekers is op 158/7 beperk nadat kaptein Shreyas Iyer in onoorwonde 80 van 49 balle bygedra het. Kaptein Harry Brook en Phil Salt het daarna 'n onoorwonde vennootskap van 144 om die tweede paaltjie behaal en Engeland het die teiken bereik met 37 balle oor. Die gasheere loop 3-0 voor môre se 5de en laaste wedstryd in Southampton. En rugby Rassie Erasmus gaan môre geskiedenis maak met 'n rekord van 55 toetse as afrigter van die Springbokke wanneer hulle op Loftus in Pretoria teen Skotland speel in die Nasies Kampioenskap. Dis die meeste vir 'n bokbreier sedert Suid-Afrika se eerste toets in 1891. Erasmus het dit bereik in twee tydperke van 2018 tot 2019 en weer van 2024 tot nou. Sy wenrekord is tans 75,93% in 54 wedstryde. En ons sluit af met sokker. Hugo Broos het amptelik bevestig sy uittrede as hoofafrigter van Bafana Bafana is finaal en onomkeerbaar. Dit volg ondanks emosionele pleidooie van spelers om aan te bly na Suid-Afrika se geskiedkundige loopie tot by die Wêreldbeker toernooi se ronde van 32. Die 74-jarige Belg sê hy is gereed om die eise van aktiewe afrigting en bestuur agter te laat. Broos het aan die Belgiese media gesê sy tyd langs die veld is verby. Hy het intussen volgens berigte met Safa gepraat oor 'n moontlike raadgewende rol. En dit is wat dan gaan in jou wêreld van sport hier op Luister FM. Dit is Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.

0: Maar ek is nou Afrikaans wil dans remix van Bokkies Jag en voor daai luister ons na Elton John, Britney Spears, Hold Me Closer. Daai remix mos van Tiny Dancer. Is dit mos nou nie? Ons kyk na jou topic as ek terugkom net na die
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit, hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keiergeris by Speedico. Cape en Prins Alfred Road.

0: Reg hier in PE. Speedy Koop is...
1: Man, Speedy Koop is die beste.
0: Wel, dan heet hier dit. Speedy Koop.
2: By Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap hee. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlaphandelaar in die Ooskaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Vierde Laan, Walmer, Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prijs.
2: 041-581-5363.
4: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
5: Big Nick saam met jou, dis die Big Nick Drive. En ja, daar met die sport ook die bokstory, dit het ek nogals gedink, want ek weet, vanochtend het Gerkie vir my gesê, Sondag is het mos, Conor McGregor, hy fight. Seker weer Sondagochtend, vroeg ons tyd. En ek sien, toe vraag Fanny vir my hier op die line, wanneer gaan Driekus beklei? Ek weet, Driekus is om die draai, hy moet ook een of ander tyd beklei. En die datum is 19 juli, dus ek vroegochtend, jy en Sondagochtend, 2 uur waar die ding afskoop. Maar gewoonlik is dit, dis die main event, so dis 5 uur se kant. Gewoonlik, ek weet ook nou nie. So dankie Fanny vir die vraag, want jy sommer laat ek sommer ook kyk, dat ek kan weet wanneer dit gebeur. Lekker geveg, fighting, ne? UFC dinge. Ons kyk na jou topic vandag. As jy jou movies ken, jou films, ken jy miskien die fliek Narnia, ne? The Wardrobe, The Witch, The Wardrobe of iets, ek kan nie so onthou nie, maar anyway, Narnia is die een film, is een fantasie film, en in die film is daar nou een hangkas, hier so in die huis, in die een huis, en as jy dier die hangkas gaan, so tussen dier die baikies wat so hang, toe kom die kinders nou in Narnia uit, hierdie betoverende land. En toe laat ek my nou dink, as jy nou so een magic kas gehad het in jou huis, dis nou tong in die kies vandag, so bear with me, soos hulle sê. As jy nou so een magic kas gehad het, een hangkas daar in jou huis, en as jy so deur om in om in loop, en jy klim in om in, en dan vat jy jou ergens heen, na een ander plek toe, waarin sou dit lei? Maar hy bly net op een, jy kan hom nie switch elke keer. So hy gaan altyd net na een plek toe gaan, hy hangkas in die movie gaan altyd net na Narnia toe. So ek wil weet, as jy nou so een toverende kas in jou huis gehad het, een hangkas, wat jy inklim en deur die baaikies gaan, en dan kom jy skielik uit ergens, enige plek in die wêreld, waar sou dit wees? 082-333-667, so'n bietjie snert praat op 'n Vrydag, dis wat ek by jou wil hoor. As jy so een magic kas, soos een Narnia gehad het in jou huis, wil jy in hom in loop, en dan kom jy ergens uit, waar en toe sal hy lei? 082-333-667. En ek moet sê, dit sal nogals fantastisch wees, vooral met vandagse petrolpryse. Dit is Bok Vrydag, hier is Robbie Wessels. Ek hoop jy het jou bakkie balle op.

Hy swa nie wie dink jy gaan die wêreldbeker wen. Hy sê my chopper vra my iets wat ek die antwoord nie ken. Niemand staan 'n kans teen die bokmasjien. Hy gaan jou skop, hy gaan jou trap, hy wen jou 10 uit 10. Nie die Aussie of die Kiwi of die manne van die Hanna staan 'n kans teen die bokke en die pakkie ballet. Pakkie ballet. Pakkie ballet. Pakkie ballet.

0: Molly, oh!
1: That man, oom Molly Fans, not koop. Af Bob se stupid Robbie Wessels, bakkie, balle. Ja, as mos 'n bok vrijdag morgen, klap ons die skotte. Is nie eens 'n vraag vir my nie, nie wat. Ek is nie gewaarie daar oor nie, ek dink ook die rassie is nie. Gaan definitief geniet en kyk, en ek hoop jy gaan ook lekker om geniet en kyk en ondersteun. Ons back altyd die bokke. Ons topic vandag, ons gesels so bietjie, ek vraag vir jou, jy ken mos die film Narnia, as jy hom nou ken of nie ken nie. Nou in die movie Narnia is daar 'n hangkas, 'n wardrobe, soos hulle in Engels sê, en hy is nou betower, hy is magical, want as jy so deur die baadjies wat hang beweeg, dan kom jy uit in die toverende land, Narnia, die koninkryk van Narnia. En ek vraag vir jou, as jy nou so 'n soort hangkas in jou huis moes gehad het wat magic was, en hy kan jou, as jy haar deur die baadjies loop, dan kom jy uit by een plek, altyd die een plek oor en oor. Wat sou dit wees, of waar sou dit wees? Sê my 'n bietjie daar op die WhatsApp, lyn 082-333-667, as jy 'n magic hangkas in jou huis gehad het, waar as jy in hom loop, dan kom jy ergens uit, maar hy bly een plek, altyd. Net soos jy altyd na Narnia toe gaan, deur hierdie hangkas in die movie, waantoe sal jou hangkas lei? 082-333-667. Bietjie tongenetjies vir die topic op 'n Vrydag.
0: Luister en nuus.
1: Jy luister na Luister FM, dit is nou 4:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Pienjo Benita Fernandes se eienaars is aanspreeklik vir die tragedie wat 21 lewens geëis het. En minister Godongwana vra munisipaliteite om hulle inkomstebronne uit te brei. Die streekhof in Mdansane in die Oos-Kaap het bevind die voormalige eienaars van die Njobeni Tavernus, Jakangela en Vuyokazi in Devu, is wettig aanspreeklik vir die tragedie in 2022 waar 21 tieners dood is. Die hof het beslis die eienaars het versuim om drankwette af te dwing. Die geregtelike doodsondersoek het maande se getuienis aangehoor van voorlewendes, ondersoekbeamptes en forensiese kundiges oor een van Suid-Afrika se dodelikste taverne rampe. Die bevinding baan in die weg vir die nasionale vervolgingsgesag om strafregtelike vervolging teen die eienaars in te stel. Die voormalige stadsbestuurder van Ekurhuleni, Imogen Mashazi, en die geskorste hoof van menslike hulpbronne, Linda Klasheka, is borgtog van R50,000 elk toegestaan in die Landdroshof in Germiston, Gauteng. Hulle staan tereg op aanklagte van bedrog, korrupsie en regsveruideling in verband met die bloulugsage. Die beweerde beskerming van die geskorste adjunkoof van die Ekurhuleni metropolisie, Julius Mkhonazi, en die goedkeuring van onregmatige salarisverhogings. Landros Trevor Klaas sin het die saak tot 28 Augustus uitgestel.
2: The court considered the provisions of the affidavits handed in as exhibits C and D, the submissions by the state, and the court is satisfied that the interest of justice permit the release of accused 1 and 3 on bail. The application is granted.
1: Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, sê baie munisipaliteite het te afhanklik geword van elektrisiteitsverkope as 'n bron van inkomste, ondanks dalende kragverbruik. Hy het 'n nuuskonferensie gehou nadat die nasionale tesourie tydelik die befondsing aan 69 munisipaliteite opgeskort het weens wanbestuur. Godongwana sê afhanklikheid van elektrisiteitsverkope is nie meer volhoubaar nie en munisipaliteite moet inkomste invordering versterk en finansiële bestuur verbeter om langtermyn finansiële bestendigheid en dienslewering te verseker.
3: Most of municipalities have relied on electricity as a source of revenue. People are migrating from the system at the moment. And that source, one way or the other, is narrowing. And these municipalities have got to think what kind of revenue they've got, which is going to make them sustainable over a longer time period.
1: Die motorbedryfsraad NAMSA het die motorproduksie en ontwikkelingsprogram verdedig teen oproepe dat dit geskrap moet word. Die bedryfsliggaam sê die program is 'n belegging in Suid-Afrikaanse nywerheidsekonomie, nie 'n subsidie vir vervaardigers nie. Hy sê die program het verlede jaar sowat R137 miljard in plaaslike waardetoevoeging ingebring en meer as R270 miljard se motoruitvoere ondersteun. NAMSA voer aan dat die bedryf se ekonomiese voordele die koste van regeringsaansporings verre weg oortref. In jou geldsaak het die rand R16.31 teen die dollar, R18.64 teen die euro en R21.90 teen die pond. Bitcoin $64,467. Die prys van goud $4,104.58 per fynons en Brent ru olie $76.43 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
0: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Hallo Alfonsi en Justin Bieber, Despacito. Big Nick saam met jou, ons gesels topic dinge en ek wil by jou hoor. Die movie Narnia, daar is ons klerekas, hangkas, magical een, hy is betowerend. En wat dan gebeur, is as hulle deur hom loop, dan kom hulle uit in hierdie magical koninkryk van Narnia. Ek vraag vir jou, vandag se topic, as jy so 'n kas in jou huis gehad het, 'n magic kas, waar as jy deur die klere loop, dan kom jy op een plek uit, altyd. Miskien is dit 'n ander land, miskien is dit 'n winkel, ek weet nie, iemand se huis, waar sal dit wees? Vertel my 'n bietjie, as jy so 'n magic kas in jou huis gehad het, waarheen sal die ding lei? Kom ons kyk, wat sê julle vir my op Facebook? Ek het die vraag daar vanoggend al gevra. Wat sê die mense daar vir my? Kom ons kyk, heel eerst die ene hierso. Hy sê vir my, môre Big Nick, terug na my tuisdorp in Namibia, sê Ronel vir my. Ek was nog nooit in Namibia nie, maar ek was al in die hawe gewees by Walvis Bay. Was die naaste gewees. Richard sê, Middle Earth. Is nie een veilige plek daar nie. Is dit? Is ons nou maar gevaarlik? Of is dit nou weer rustig? Chrissy sê, Mosselbaai, Hart en Bos. Dis een baie groot hartsbegeerte. My hart trek al hoeveel jaar so en toe. Och, Hart en Bos, nee. Jemel toe, sê Elise, om vir my ouders te gaan kyk. Ach, ek kan so dink, hoor. Chantel sê, definitely Phuket met sy beeldskoon strande. Alet sê, ek sou wou terug loop na my school, daar oe time travel, nee. Maar al moet ek reeds weet wat sy probleme ek moet vermy wanneer ek weer groot word. Ai, my liewe sou dan beter gedraaid. Ek dink ons allemaal dink dit. Maar imagine, ding is al so anders gewees het. As ek nou moes teruggaan en ek moet van al die goeders oor weet, waar sal ek vandag opeindig? Chanel sê, see toe, a beach in the wardrobe. Maar dit sê, weg, net weg. Mankie, jy kan dit ons in enige kans doen. Klim het in die maak die heer toe. Carla sê, see toe, die Griekse eilande dalk. Amanda sê, Carlton wil toe om vir my ma en skoonma te gaan kuier. Cherie sê, na my ouerhuis. Dimpel sê, see toe. Elsa sê, weg. Karen sê, ek sê elke keer iewers anders wil gaan, maar jy kan nie. Sê, hy moet een plek wees. In die movie, Narnia is net een plek. Gaan altyd na Narnia toe. Rizel sê terug in tyd, sodat ek my moeder kan leer ken. Ouwens sê, munisipale kantore, ek sal die weerman saamvat, want daar gaan 'n paar klappe reen. En Peer sê, na die Drakensberge toe. Dis nou vandag se topic, ek vraag vir jou, as jy so 'n magic kas gehad het, soos in die movie Narnia, waar as jy deur omloop, dan kom jy by een plek uit, 'n bestemming ergens. Waar sal het wees? 082-333-667. Ons kyk na wat jy sê op die WhatsApp-lijn, nou weer.

'n Romeo, my Juliet, in 'n gebroke wêreld was ons perfek nou danskier. Alleen op die ritme, klop en bos, klop saam met die ligte. Hartseer cowboy onder die straatlig, Lone Ranger op soek na die maan. My Juliet.

0: Drums en drum, dans alleen, luister FM. Ons praat vandag topiek dinge, ek sê, hy Narnia kas, wat so magic is, waar jy in die kas in loop en dan kom jy uit in 'n betoverende plek. Ek wil weet, waar gaan die plek wees? As daar so 'n kas in jou huis was, 'n magic kas, soos in die movie Narnia, waarheen toe sal die kas jou vat as jy deur hom in hom in loop? Jy weet, as jy daar in klim, waar gaan jy opeindig? 082-333-667 op die WhatsApp-lijn. As ons terugkom net na die, dan kyk ons wat gaan aan in jou weer. Gaan volg van Luister FM op TikTok, @LuisterFMLive. Gaan kyk aan die dinge wat ons daar aanvang.
1: Krane drup, toilette lek. Wat nou?
2: Bel Johan Plummer.
1: Johan Plummer!
2: Waterprobleme.
1: Weg in 'n hoogbank.
2: Van geezers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plummer. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem. Nie. Johan Plummers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plummers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
1: Johan Plummers!
3: Is jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie? Dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesque is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende feesie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom, en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, as ook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesque. Kontak vir François, 082-490-2905 of e-pos info@francoisdiesel.co.za.
2: Luister FM, weer.
0: Ons kyk 'n bietjie wat gaan aan in jou weer dinge. Môre Saterdag 11 Julie, Aliwal Noord 7:15, Bishu 11:13, 60%. Kraddock 7:13, Dispatch 12:13, 10% reën. Oos-London 15:16, 80%. Fort Beaufort 9:12, 10%. Graaf-Reinet 8:11, Gramstad 12:13, 10% reën. Jeffreys Bay 13:18, 60% reën. Mthatha 9:13, 10%. Port Elizabeth 14:15, 10%. Port Elizabeth, ook 14:15, 10% reën. Port St. John's, 14:18, 30%. Queenstown, 7:12 en uit 'n nag, 12:14, 10% reën. As jy weer dinge vermoor is, Saterdag, die 11de Julie.

0: Jean Boucher, jy's my gif en jylle vlek my lippe af. Picnic saam met jou. Ons kyk wat sê jylle oor vandag se topic, die hangkas, die magic wardrobe wat in jou huis is, as dit nou soos Narnia was. Ek vraag vir jou, waarin toe sal hierdie kas jou vat? Jy weet as dit nou na ergens toe vat, een land, een plek, een dorp. Kom ons kyk. Wat sê jylle vir my? Konrad sê, binne in die bank se wald. Hy sê, ja, hy wil aan die kluis van die bank wees. Solank jy weer uitkom, is dit fijn, hoor. Na een cricketveld bezig om cricket games te speel met lekker ijskouwers en brannas. Hey, sit nie, sê nie wat. Hy is lus vir cricket. I don't like cricket, I love it. Jumari sê, om by my pa te gaan kuier in KwaZulu-Natal, het om 4 jaar laas gesien. Kijk, my familie is belangrik, so ek kan so goed glo as ons mense so lang laas gesien het. Kom ons kyk, wat sê die eniekie vir my? Rudolf sê, slaghuis toe, vlees. gaan die slaghuis oop wees, as jy daar in toe vat? Of is het nou na ure, wat jy in die slaghuis wil wees? Lloyd sê, bottle store vir my. Mornay sê vir my, Amerika. Okay, Amerika is groot, hoor. So jy moet nou weet waar, precies. Karlien sê, Zanzibar is 'n prachtige wit strander. Die water is warm daar. En hulle kry nie juist 'n winter nie. Okay, so jy was ek al daar dan. Roy sê vir my, Disneyland. Jo, is een plek waar ek nog nooit was. Ek dink ek sal ooit kan gaan, nie. Middag Big Nie Christchurch, my kinders en kleinkinders bly daar, sê Annelie vir my. Middag Big Nie, is nie so ver van ons nie, Kaap toe. Wille woensdag, donderdag en hoe moet ek sê van jou vrijdag. Net kom ons sê een vrolijke vrijdag, is maar wat ons kan sê. Hallo by die koue vrijdagmiddag, wat sê die nie keer vir my? Ek sal wel gaan na enige tyd of plek waar my 2 seuns nog toddlers was en al die drukkies en mafas oor en oor waardeer. Ja, nee, die tyd. Deleen sê vir my, jimmel, oh ja, dit is baie mense, sal love as ons dit kan doen, nee. En ek sê vir my, na die bank se kluis, nog iemand vir daar in die bank in wil kom, jy weet, is seker maar makkeliker as om te gaan studeer en dan in die bank te werk, nee. My hangkas sal lei na Italië toe, sê Marinda vir my. En dan sê, Estie sê, myne sal lei na 'n wagkamer waar al die spesiale mense in my lewe wat oorlede is, wag op 'n stoel, wat uitkyk op die see, so dat ons kan gesels. Dit sal nou lekker wees. Dit klink baie, baie lekker. Middag Niek, ek sal sê, hierdie kas tot binne in 'n groot kluis met 'n klomp geld in, het sal 'n bargain wees. Ja, nee, dit laat my net dink aan hy, wat was hy movie gewees, Jumpers, waar die ou so gespring het van plek tot plek. In die kluise, in die goedersin. Hi, Big Nick, vir my, ek sal like om Hawaii te gaan. Het lyk so lekker daar, sê Henry, vir my, af van Paradise Beach af. Dankie, Henry. My moet my hemel toevat om my pa en opa en my ouma en my dierekinders te kan sien, sê Esmeri. Jaco sê ook, ek, weet jy wat, 'n drankwinkel, beslis. Middag tussen die berge met die mooiste uitsig oor die berge, vuurtjie wat brand onder die sterre met 'n lekker jacuzzi, sê Carla. Ek wil binnen denk, ek dink jy, ek was al ooit in een jacuzzi gewees. Nee, glad nie. Wat sê die ene van my? Kom ons waarom.
1: Hey, Big Nick. Nee, my hangkas gaan borrelstoor toe.
0: nog ene. Kyk nie, maar hy gaan oopwees. Is maar beter sê, kom net nawe in ene te bly. Mars toe, sê Esther. Esther, wat wil jy daar maak? Is waar al die manne ons vandaan kom? Is dit die menna van Maas, sê hulle. Shadrien sê ook na die bank toe. Ek neem aan julle allemaal wat bank toe wil gaan doen het na ure en in die kluis. Want ek wil graag nie vinniger by die bank uitkom om in die rye te staan nie. Kevin sê vir my, Egypte. Hey, Egypte, ne? Soke mooi, die piramides en die dinge. My man sê Thailand in sy magica, sê Jackie vir my. My ma so net sê, deerstap na Grootnek. Ah, daar die gastenplaas toe. Ja, daar die langkloof. Mooie langkloof. Jong, ek sal by 'n plek van rus en vrede uitkom, sê Quentin vir my. Quentin Haas, as ek 'n baie plek is, soos dit doet in die wereld, ne? Ek wonder of jy iets in gedagte het. Middag Niek, hallo Alta. Mooie Switserland, sê Alta vir ons. Dankie Alta, dis Alta Bekes. Wat sê Bevit vir ons hierso?
2: Middag Nico.
0: Hallo.
2: Ek dink as ek so eniekie kan kry, nee, dan moet dit 'n bank se kluis wees.
0: soos ek sê, solank jylle weer kan uitkom, beslis. Koenie sê Paradise Strand vir my. Wat sê die eniekie nou vir my? Myne moet my neem na goeie werk en 'n goeie salaris. Ek dink dis baie soos om na 'n kluis toe te gaan, 'n bank se kluis. En daar gaan jy vir jouself 'n salaris kan pluk daar. Kom ons hoor wat sê Diene vir my.
3: Middag my vriend, dit gaan goed. Hoop jy is okay. Mm. Ja, as ek hy ankers moes maak vanmorgen, hy magic ankers. Gaan weer Mauritius met my treasure machinekie. Haar sê, elke dag, nacht daar, sees ons lewe. Haar sê my maaikie dikkie.
0: Dankie baie, Dikkie, vir daai ene. Gesels nog saam, jou Netflix is om die draag. Vir jou kyk wat op jou skerms is, groot en klein, wat jy kan geniet oor die naweek. En hele paar interessante dinge wat anders. En dan gaan ook vir jou een lekker klank speel van daai ene van, onthou jy het jy genoem van Launa, die movie wat uitkom, later die man van ou broer Milda, waar sy een engel is, so hy gaan daai ene vir jou ook speel, so blyf ingeskakel vir daai ene, Suid-Afrikaanse film, wat aan die groot skerms toe kom, en gaan vir jou speel, so in so paar minute is die tyd. Maar vir nou, kom ons gaan Wolkenrakke toe gaan, en as ons terug is, is die tyd vir jou Netflix. Dink jy daaraan om jou motor te verkoop, gaan reguit na webuycars.co.za en kry binnen minute in aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou daar en dan. En as jy op soek is na 'n voertuig, verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf of besoek een van hulle 20 takke landswyd. We Buy Cars, die maklike manier om te koop of te verkoop.
4: Do you have a do-it-yourself challenge or project? Feel free to walk into Supermix DIY and Hardware Store, centrally located in Commercial Road, Sidwell. At Supermix DIY, we provide top-quality building materials for all types of projects. Come and get all your tools and equipment, cement, sand, and stone, in small or large scale, even water tanks, safety equipment, super gatvol pothole mix, and much more. Now with new service is also available to the public, such as maintenance, installations, and repairs for all buildings and all properties. Let us do it for you or do it yourself with Supermix DIY Hardware Store.

0: Radio.
1: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Kleinstroom of grootskerm. Dis tyd vir Nikflix.
3: Yes, dis daai tyd wanneer ek vir jou kyk wat gaan aan op ons skerms, groot en klein, as dit kom by die vermaak, stories, movies, al daai dinge. So kom ons begin en ons kyk altyd eers na jou reekse, wat gaan alles daar aan? Eerstens, Hamnet, ek het hom al genoem as 'n fliek, Chloe Zhao, 'n treffende verwerking van daai bekende roman van William Shakespeare. Dis 'n gesin in hulle lewe in die 16de eeu. Dis nou 'n film. Dan Dark Winds, 'n vierde seisoen wat uit is, so as jy hom volg, gaan sy hy nie weene wil vang. Little House on the Prairie reeks, is 'n splinternuwe moderne verwerking van die klassieke boekreeks uit die vroeë Amerikaanse weste uit. Nog 'n fliek, Nothing to Lose, op die klein skerm, is emosionele drama, sê jy van jou dramas, ja. Dit is 'n ma wat alles op die spel plaas om haar siek seun te lewe, sy lewe te red. 84 Brady is nog 'n fliek, 'n vermaaklike komedie oor vier ouer vriendinne wat op 'n dolle-avontuur gaan om hulle gunsteling kwartag Tom Brady by die Super Bowl te sien speel. Dis nou die quarterback, soos hulle sê. Dan Jeff Arcuri, Nice to Meet You, is 'n comedy special. Soos jy hou van jou stand-up comedy, dan lyk dit of dit goed kan wees vir jou. Dan, ek het dit gesien en ek het dit net nog nie 'n kans gehad om te kyk, want ek het dit op die groot skerm gaan kyk, maar op die klein skerm is Project Hail Mary. Dit is Ryan Gosling, briljante film. As jy hou van jou dinge, soos jou space movies, dan gaan jy het laugh. Wat was al jy nou gewees waar Matt Damon in speel? Is het The Martian? Maar in geval, briljant. Project Hail Mary, Ryan Gosling, as jy kans het gaan kyk om. Anime Ghost in the Shell, die reeks is uit The Loyalty Game, is een fliek. En is een sielkundige thriller oor een vrou wat na stormagtige aand wakker word en haar man is weg, het spoorloos verdwyn. En dan is haar tweede seisoen van anime, Old Country Bumpkin to Master Swordsman. So as jy jou anime volg, sal jy daarvan hou. Op pad is Murder 101, is een reeks wat op pad is. Ook Ride or Die is een fliek, hy is ook op pad. En dan is jou van jou cartoons, Batman, Cape Crusader, die tweede seisoen. Dis animasie, hy kom ek jou kant toe. Dan The Simpsons is uit, nuwe episode, spesifiek ene, like my. Dit is 'n spesiale episode. Lanklaas Simpsons gekyk, dis hy is nog aan nie. Dan is daar dokumentair oor hammerkop haai, Hammerhead Sharks up close. So dit lyk interessant, as jy hou van jou dokumentaire en jou, jy weet, jou natuur dokumentaire. Die nuwe X-Men seisoen is uit, die reeks X-Men 97 en dan Project Runway. Die 22ste seisoen, het kan nie glo nie, is uit. Dit is nou so'n mode competitie wat hulle oor aangaan. Op pad is Descendants, Wicked Wonderland, is een nieuwe hoofdstuk in een gewilde fantasie franchise met Red en Chloe. Is amper soos Alice in Wonderland, like my. En dan Pompeii, is een documentaire in Out of Time with Tom Hiddleston. So hy lei ons op een splinternieuwe archeologie onderzoek na die laaste 24 uur van die antieke stad sy verwoesting. Oeh, dit klink soos iets wat ek sal geniet, beslis. Die nuwe seisoen van Silo is ook uit. Ek het die eerste twee gekyk, of die eerste een, so ek gaan definitief verder kyk. Dit is baie goed gewees. Ek moet sê, ook die nuwe seisoen van Trying is een reeks wat ook uit is. Op pad is Lucky en The Dink is een film ook, het hom laas week genoem, en dan Snoopy Presents, ja, lekker Snoopy animatie, nee. Na jou grootskermse kant toe, wat wys op die oomblik Scary Movie, Masters of the Universe, is ons He-Man, Obsession, ek sien, hy is ook op die kleinskerm op die oomblik, by sekere plekke. So as jy mooi kyk, Obsession is a horror movie. Ek het vir my ma gewys hierdie week. Sy het uitgefreak. So dis goed gewees. Toy Story 5 is op die groot skerm nog. Minions en Monsters. Blykbaar nie te goed gedoen nie. Supergirl, ek het hom gaan kyk. Glad nie goed gedoen nie. Die movie was ek mee 5 uit 10 uit gewees vir my. Ek het hom gaan kyk, want is Supergirl. Ek hou van die comic books en die dinge. En dan het ek ook Jackass gaan kyk. Best and Last is Johnny Knoxville en die manne wat al die mal dinge doen. Ook nie so goed gewees. So 6 uit 10 vir my. Dan Moana, die live action Moana is uit. so met regte akteurs en aktrises in, doen ook nie te goed nie. As ek nou kyk, as ek kyk na almal wat hulle sê hoe hom gescore het, so ek gaan hom nie gaan kyk nie. En dan die Michael movie is nog hier en daar beskikbaar, maar ek dink hy is ook op pad uit. Hy is al lank wat hy draai by die groot skerms. Dan op pad op die groot skerms, The Odyssey, almal wag vir daaine. Hy is op IMAX verfilm, so dit is 'n magiese groot movie, so dit kom by hoeveel mense in die ding is, die akteurs, die aktrises, die grootste name in Hollywood is daar in. Baie mense wat ook nie wil gaan kyk nie. Maar as jy wil uitvind hoe kom, gaan kyk maar daar op die internet rond, gaan vind uit. Gaan Google The Odyssey, is die nuwe film, Christopher Nolan. Dan is daar Motor City, hy kom nog hierdie maand. En dan natuurlijk die nuwe Spider-Man Brand New Day. Dit is vandag gesien, en ek weet nie wat waar is, as jy nou Spider-Man movies volg, dat Spider-Man of Peter Parker, sy beste vriend in die movie, Ned, dat hy verander in een slechte houtje in die nieuwe movie. Hy is a bad guy. Ek weet nie daarvan nie. So ek sal maar om gaan kyk in elk geval. Ek gaan om beslis gaan kyk. En dan hierdie ene, dit is Angels, They Are Among Us. Sy plaaslike movie. Ek het jou vertel al van. Ek het jou gesê, dis Launa, ou broer Milda. En wat sy doen, al wat ek gesien het in die loket, wat ek ook gesien het by die movies, toe ek een movie gaan kyk het, hy was een van die voorprente gewees, waar sy staan. Het lyk of sy blind is. En basis dan is daar een punt waar sy het skielik vlerke, so sy is dan een engel, het lyk my. Kom ons luister, hierdie is die trailer of die klank van hom vir Angels, They Are Among Us. Dit is 'n plaaslike movie en ja, broer Milda van Rensburg speel daarin.
0: We sometimes lose everything to find ourselves again.
4: It's going to be okay.
5: Do you really want to work here? We can afford you. Look around you. The rules we set for ourselves are the rules we live or die by.
6: So you think that I don't have a set of rules that I go by?
5: Quite the contrary.
6: I'm your new teacher, Mr. Taylor.
7: Trusty, what are you waiting for? I don't want to do it! Do it!
8: You're scared, Mr. Taylor.
6: But can you at least tell me what I should search for?
8: God.
9: There is no God.
6: If there was a God, then we wouldn't be in here. Right, Mr. Taylor?
10: I'm not quite sure it exists.
8: And what would it take to believe? A miracle.
6: Don't look at me as if you've seen a ghost.
11: I have. What about you, Mr. Taylor?
12: How are you even teaching them if you don't believe they deserve a second chance?
13: Time heals. I believe in second chances, Paul. You?
8: Sometimes we doubt. And we stop believing. And we do what we were never supposed to do. And we must die wanting. All you need, Mr. Taylor, it's a little bit of faith.
6: Do you think I would fix this if I could?
8: But you can. Why don't you ask God?
6: God?
14: No.
15: Please. I really don't think you meant what he said.
8: You once asked God to show you the other side.
13: They're called seraphims. Angels with six wings. They've got the form of a human body.
6: To see them now.
13: Open your eyes.
6: Why can't I see them?
13: Because
6: now.
13: First you have to believe.
6: I want to see them now.
13: Open your eyes.
6: Why can't I see them?
13: Because
6: now.
13: First you have

actrice. En dat gaan ek met gaan hulle onderwijzer, Mr. Tyler, soos jy daar gehoor het, en hy werk, of hy kry een werk, by een van die plekke, wat nou vir jongmans, of jongseens, een tweede kans gee, in die lewe, as hulle nou miskien, misdaad gepleeg het, of iets soos dit. So lyk my, dis waar het alles afspeel, en het gaan oor geloof, en al die dinge. Plaaslike film, so miskien iets wat jy sal kan gaan niet, op die groot skerm, of wanneer het aan die klein skerm toe kom. Dit is omtrent dit, wat kyk ek op die oomblik, nog steeds, ek volg nog steeds The Vampire Lestat, derde seisoen en House of the Dragon, so dis elke week wat die episode is uitkom van die. Anderstens, ek het gisteravond, het ek begin kyk na die I Will Find You, baie goeie reeks, ek moet sê, het lyk of het baie goed is. Ek het hom saam met my ma begin kyk, en sy het hom seker al nou baie verder as ek gekyk, dink ek. Maar dis ok, ek het vir gesê, sy moet hom maar kyk, ek sal later hom kyk. Ek kan nie so baie reeks op die selde tyd kyk nie, nee. Twee is genoeg vir my. Maar daar het jy dit, jy kan my laat weet wat jy kyk op die oomblik. Ek gaan kyk na jou boodskap as ons terugkom, die laaste paar wat jy so lê, vir vandag se topic.

Lekke song, Tyre Cruise, Kylie Minogue, One Alas, Higher is sy naam. Is ook een groot treffer gewees, Back in the Day, soos hulle sê. Goed om saam met jou te wees, hierso. Picnic saam met jou, so lekker luisterstasie. Dankie, Estie, wat my laat weet, sy het daai klaargemaak, daai I Will Find You. Sy sê, dis fantastisch. Ek hoor so. En dis ook wat ek vir my maak gesê het. Hoor die allemaal sê, dis briljant, kyk dit. Ek seker, jy gaan het geniet. So dankie dit. kom ons kyk, daar was nog een paar boodskappe hier, so gaan kyk hoeveel van hulle ek by kan uitkom. Hannes sê, Nick, my kas moet my vat na Hugh Hefner se girls toe, na die bunnies toe, die haasies, nee. Ek wonder wat het ooit geword van, ek is seker die mansion bestaan nie meer nie, as ons nou na hy afgesterwe het. Maar ek wonder of enig iets nog oorgeblei het van die hele story van hom, al sy

0: besighede en dinge. Middagpiknik, ek sou graag op 'n eiland wou wees, sê Jessica. Jessica, jy moet spesifiek wees, want jy moet sê wat se eiland. Maar net toe eindig jy op Robben Island, en dit is nou een eiland wat jy nie op wil wees nie. As nog so 2 of 3 boodskappe wat daar lê, as ek by hulle gaan uitkom, dan sal ek nou dit vir jou doen. En dit is jou lekker luisterstasie. En jy weet jy wat, dis daai tyd van die jaar, is die SACMAF Country Awards. En ons het ons Chantel Bosch op die Country Hard Club elke sondag tussen 12 en 3. Gaan stem vir daai program, vir Luister FM se Country Hard Club met Chantel. Al wat jy moet doen is, gaan na ons Facebook toe, Luister FM. Jy sal sien heel bo, as jy afbeweeg, sit daar die ding daar wat sê SACMAF. Klik op die skakel, tik jou naam in, hy vat jou na die peiling toe. Gaan na Chantel, jy sien hom, jy sal haar naam sien, Luister FM, en dan sê jy submit. Jy kies hom, jy sê submit. Kom nou, Luister FM familie, kom ons bring hom huis toe.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsers dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
2: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plaagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.

0: Void mit Taxi Man. Es lesen FM Big Nick Samit. Yo, something big is happening at GWM William Moffat. Come and be among the first to experience the exciting unveiling of the all-new GWM Aura 5, the newest kid on the block. Take it for a test drive and see why everyone's talking about it. And while you're there tomorrow, explore the incredible GWM tank range and many more amazing vehicles on display. There will be live music, great entertainment, and a festive atmosphere with fires going throughout the morning. Join us at GWM William Moffat from opening time until 1 p.m. That's tomorrow. Bring the family, bring your friends, and come see what all the excitement is about.
1: Jy luister na Big Nick op Luister FM.
0: Ek dink is tyd vir ons om Kiki kyk te speel. Ek dink nie ek gaan vandag wen nie. Ek het hom nie te moeilik gemaak vandag nie. So ek dink julle behoort ook uit te wees, ok? As jy nie weet hoe dit werk nie, as jy hom nog nie gespeel het nie, ek sit vir jou 'n foto op jou WhatsApp status. Hy is die mekaar gekrap soos 'n puzzle, omgekrap in blokkies in, en dan moet jy vir my raai wat gaan daar aan, wie is dit of wat is dit? Dan kan enig iets wees, van movies, musiek, items, wat ook al. Al wat jy moet doen, is jy moet gaan op die WhatsApp status, wanneer ek hom oplaai, en ek gaan binnenkort gaan hy daar val. Dus Kiki kyk, sê vir my, wat sien jy daar? Kyk ons, wie is die vinnigste 5, wat kan raai? Wat aangaan in vandag se kiekie kyk 0823333667. Ek speel vir jou splinter nuwe musiek van die Rolling Stones. Hulle het 'n nuwe album uit. Hy het vandag geval. Foreign Tongue is die album se naam. Hierdie enetjie is nie nuut op die album nie. Hulle het hom nou uitgebring as 'n enkel 'n single nie lank terug nie. Dit is Jealous Lover. Hoekom nie 'n bietjie Stones?

Jan Blom, ry nou wel weer tussen die lyne en 'n nuwe enetjie van die Rolling Stones. Jealous Lover voor daai ene. Ons speel Kiki Kyk, hy's daar op die WhatsApp status. Wat sien jy daar, wat of wie of wat gaan daar aan? 08 233 3667.

0: Je luistert naar Luister FM. Het is nu 5:00 en ik is Big Nick met jouw nieuws in die bulletin. De DA-leier vraagt voor een voltijdse minister van politie om bende en geweldsmisdaad aan te pakken. En beschermde getuienis wordt toegestaan voor getuie oë bij die Madlanga-commissie. Die DA-leier Gordon Hill-Lewis het president Ramaphosa versoek om dringend een voltijdse minister van politie aan te stel. Hy het tijdens een teenmisdaad optog in Port Elizabeth in die Ooskaap gesê, Suid-Afrika benodig sterker politieleierskap en beter wetstoepassing om bende en geweldsmisdaad en afpersing te beveg. Hill-Lewis het die regering gekritiseer omdat die minister van politie, Senzo Mchunu, steeds betaal word terwyl hy op speciale verlof is.
1: Jy kan nie permanente misdaad met tydelike leierskap beveg nie. En die dubbele salaris wat aan twee ministers betaal word, kan nog 8 nuwe SAPD-speerders aanstel om te help om meer misdadigers agter tralies te sit. Suid-Afrika moet elke gebroke skakel in die strafregketting herstel.
0: Die Madlanga-commissie het in aansoek toegestaan vir getuie oë, een misdaadintelligensiebeampte en verklikker, om gedeeltelik in kamera te getuig. Getuienisleier Maslapi Selo sê getuie oë se getuienis hou verband met strafregtelike klagtes, wat die hoof van misdaadintelligensie Feroz Khan betrek. Dit sluit in beweringe oor die hantering van ondersoeke, die toepassing van prosedures binne die ondersoekdirektoraat teen korrupsie onder leiding van Andrea Johnson en beweerde inmenging deur die voormalige hoof van die nasionale vervolgingsgesag, Shamila Batoy.
2: That whistleblower has got serious personal concerns. She was persuaded to report the matter only as a whistleblower. Her name has not been published. She would like to assist the commission to provide the necessary evidence, but would prefer that the anonymity extends.
0: Meer as 70 verdagtes, insluitend 7 vroue, is tydens operasie Prosper in Motlakeng aan die Wesrand van Gauteng in hegtenis geneem. Die multidisciplinaire operasie waarby die polisie en die Suid-Afrikaanse nasionale weermag betrokke was, het vanochtend onwettige mynbou en verwante misdade by die Boendo en geteiken. Beamtes het 2 voertuie in beslag geneem, meer as 20 kragopwekkers en meer as 100 sakke goudhoudende materiaal gekonfiskeer. Die polisiewoordvoerder Tswalo Sebeko sê die operasie duur voort en verdere arrestasies en beslagleggings word verwag.
3: The multidisciplinary operation conducted by the Gauteng Police in collaboration with the South African National Defence Force. The operation is still underway and the number of arrests and recovered items may increase as law enforcement officers continue with the operation.
0: 'N kragtige tifoon nader 'n afgeleë Japanse eilandgroep en owerhede waarsku teen sterk wind, swaar reën, grondstortings en oorstromings in wat die streek se mees vernietigende storm in jare kan wees. Tifoon Bawi sal na verwagting môreoggend vroeg baie naby aan die afgeleë Sakishima-eilande naby Taiwan verby beweeg. Die tifoon sal na verwagting nie Taiwan tref nie, maar Bawi kan baie reën oor die eiland veroorsaak. Die tifoon sal na verwagting ook oor die naweek die kus bereik naby die Oos-Chinese stad Wenzhou met 'n bevolking van sowat 10 miljoen mense. In jou geldsaak in die rand, R16.31 teen die dollar, R18.63 teen die euro en R21.88 teen die pond. Bitcoin is $62,196. Die prys van goud, $4,104.80 per fynons en Brent ruolie, $76.25 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin, volg om 6. Bly ingeskakel.
4: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. 2 woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy 2 woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra 2 woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
5: Die baard ontdaard op Luister FM.

Luister FM. Gratis. Wanneer jy dit waardig, vat my hand. Ek vat jou siel en vlees plast tussen die bosse en boopie sand. Wanneer jy dit bemoedig, pak jou goed. En ek sal jou by die afdraai kry. Ek en jy kan aan nou rij, in die stadslewe groet.

0: The Beatles, Obladi, Oblada. Amper tyd vir jou hartstaf en jou weer en al die dinge. Ek is saam met jou tot so net voor 6. Dan kyk jy saam met Ian in jou vrydag aand en is Ian Dedricks op jou lekker luisterstasie. So hy sal saam met jou wees. Kom ons kyk, wat sê jy oor vandag se kiekie? Kyk, Antoinette, ja, ek gaan hom vir jou gee. Tanya, jy die naam verkeerd, maar I'll give you the benefit of the doubt. Heet hom. Rian, yes. Marna, ja. Rian Senekal, ja. Donovan, ja. Anisha sê nie, ek is uitgebal. So sê sy nie, geen idee nie. Kuku sê Tom Cruise of Dirty Dancing. Alta Beke sê, ja, Alta het hem recht. Mooi. En dan JP, ja, het hem ook recht. En Ria het hem ook recht. So, meeste van julle het hem recht. Aan die begin het ek gelag, want al twee Rians het begin. Rian en Rian Senekal. En die ene die naam gekry, die ander die van gekry. So julle het half, so too bad julle was die selfe persoon gewees. Want julle hom saam reg gekry. Maar ja, die is niemand anders nie as, jy weet ons wie dit is, dis Vernon Koekemoer. Ja, nie is die David Christian nie. Dis Vernon Koekemoer. En wie was die vinnigste 5 gewees? Nummer 5 was Donovan, 4de vinnigste was Tanya, Antoinette was 3de. Tweede was net Rian en eerste was Rian Senekal. Dan moet jy dit. So die Rians wat nummer 1 en nummer 2 vat vir vandag se kiekie kyk. Ek dink ons klim dadelik in jou hartstaf en ek gee die woord sodat jy so lank kan dink in 'n sin.
1: Ken jy jou hartstaf? Laat ons hoor.
0: Yes, dis hartstaf. Ek gee vir jou 'n woord in die antwoordeboek van die Afrikaanse taal. Jy gebruik om in 'n sin, stuur vir my daai sin in die WhatsApp lyn toe 082-333-667. Vandag se woord vir hartstaf is boeteling. Boeteling, B-O-E-T-E-L-I-N-G. Boeteling, B-O-E-T-E-L-I-N-G. Dis die woord vir hartstaf, gebruik om in 'n sin. Stuur vir my daai sin na die WhatsApp lyn toe 082-333-667. Boeteling, B-O-E-T-E-L-I-N-G. Ek stuur hom op die WhatsApp status, hy sal binnenkort daar val, dan kan jy mooi kyk hoe hy gespel word. Boeteling, ek soek hier nie te betekenis nie, dan gaan ek jou ignoreer. Moet vir my mooie sinnetjie maak waar jy die woord gebruik. Dus luister even een piknik saam met jou. Die 18de Julie is het tyd vir die Toyota uit de nacht 4x4 dag aangebied door die Eastern Cape 4x4 Challenge Club by die uit de nacht vliegveld. Reaksie begin 9 uur die ochend met alles van gewone 4x4's tot extreme 4x4 uitdagings waar die modder laat spat. Daar is kostalletjies, uitstallers en pret vir die hele gesin. Toegang R50 per toeskouwer, kinders onder 12 gratis toegang. Deelnemer inskrywing sluit op die 10de Julie. Die dag is ten bate van aandmybring ouwe thuis, so bring gerus een skenking saam en gee dit by die hek af. Luister FM saai rechtstreeks vanaf die geleentheid uit. Vanaf vraag skakel vir Karel by 082-827-7922 of vir Linda by 078-542-2466.
2: Honger? Ons het jou gedag. Kom kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en jamas, kinderetes en gezinscombinaties, geroosterde toebroodjies, sondagmiddag etes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kool tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.
1: Luister FM weer.
0: Ons kyk vir Oulaas, wat maak jou weer vanmorgen, Saterdag 11 Julie, Alival Noord 7:15, Bishu 11:13, 60% reën, Krarok 7:13, Dispatch 12:13, 10% reën, Oos-London 15:16, 80%, Fort Beaufort 9:12, 10%, Graaf-Reinet 8:11, Gramstad 12:13, 10% reën, Jeffreys Bay 13:18, 60% reën, Mthatha 9:13, 10%, Port Alfred 14:15, 10%, Port Elizabeth, ook 14:15, 10% reën, Port St. John's, 14:18, 30%, Queenstown, 7:12, en uit de nacht, 12:14, 10% reën. Dis jou weer dinge môre, Saterdag, 11 Julie.

0: Kom eentjie, Jaakie van Straten en Lia se ligte laag voor daai. Kom ons kyk na die ding.
1: Ken jy jou hartstof? Laat ons hoor.
0: Seker jy het doen gewone ken jy hartstof, maar ek wil sien hoe ken jy dit in die WhatsApp line. Vandag se woord is boeteling. Wat sê julle vir my hierso? Hier kom al weer by boeteling my sê Marinda. Dan sê die enetjie vir my, ek wou graag my boeteling ontmoet, maar my sisterling wou niks weet nie. Dankie, Beryl. Sean sê net nie wat, geen idee nie. Hallo Big Nick, die boeteling het so baie koek geëet dat hy boete moes doen met 10 rondes om die huis, sê Marisa. Dankie Marisa. Jessica sê, hi Big Nick, ek het my boeteling by die munisipaliteit gaan betaal. Ja. Hoekom het jy een boeteling? Nick, ek self was onlangs een boeteling. 90 kilometer in een 60 zone gerei en ek moes om betaal. Tian van Botswana sê die boetelingse streke het om agter tralies gebring. Wat sê Marina vir ons hierso?
2: Dit verg karakter om 'n boeteling te wees en dit behoort as prysenswaardig gesien te word.
0: Dankie Marina. Jean sê ek het gister oor 'n stopstraat gery en 'n boete gekry. Vandag het ek weer oor daai stopstraat gery en nog 'n boete gekry. Nou is dit soos 'n tweeling. Ek noem dit nou 'n boeteling. Wat sê die hart vir ons? Die antwoordeboek van die Afrikaanse taal. Boeteling is iemand wat boete doen, berou het oor sy misdrywe. So is iemand wat boete doen en berou het oor sy misdrywe. Dit is vir my so interessant, want ek dis natuurlik is dit baie regheid. Maar ek kan nou regtig nie dink dat ons boetes betaal omdat ons berou het oor ons misdrywe nie. Nee, sê jy vir my, as jy 'n speed fine betaal, doen jy dit omdat jy jammer is jy die spoed oorskry of doen jy dit sodat jy nie in die moeilikheid kan kom nie? Ja nee, boeteling, nou het jy dit, dankie vir allemaal wat saam gespeel het, dit is vandag sy woord van hartstof. Het is tyd vir ons om wolkenrakke toe te gaan, en dan as ons terugkom nog 'n paar liedjies voordat ek vir jou moet groet en tot ziens. En jy kan gelukkig saam met Ian Diedriks met die op jou lekker luisterstasie vanaf 6 uur af tot en met so net voor 9. Ons hou met jou muziek om die draai. Vinnig wil ek gou skiet en vir jou net vertel. Natuurlik, jy weet ons nou al. Van as jy op soek is na jou volgende motor, kyk deur meer as 15,000 voertuie op webuycars.co.za of besoek een van hulle 20 takke landswyd. Hulle bied ook finansieringsoplossings, versekering, waarborge en meer vir 'n totale gemoedsrus. En as jy daaraan dink om jou motor te verkoop, kry 'n blitsige aanbod op webuycars.co.za. Of jy nou koop of verkoop, WeBuyCars het wat jy nodig het en meer.
3: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AD-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Big Nick op Luister FM.

0: door die paaie in my stil raak, in die wolke wat my vol maak in my.
1: Volg ons op Facebook, het Luister FM.

0: Jou nuusartikels in hierdie bulletin: NVG baas plaas IDAC arrestasiebevele vir Kumalo en Madondo op ys. Die DA vra vir die permanente aanstelling vir 'n minister van polisie. En Kusatu staan 'n voorstel teen om werkers by Sun International af te dank. Dit is nou 6:00 en ek is Ian Diedriks met jou volledige laaste nuusbulletin vir die dag. Goeienaand. Die nasionale direkteur van openbare vervolging van die nasionale vervolgingsgesag, die NVG, Annie Motibi, sê dat die lasbriewe vir die hoof van misdaadintelligensie, luitenant-generaal Dumisani Kumalo en generaal-majoor Nosipho Madondo uitgereik is, opgeskort is. Motibi, saam met die minister van justisie, het vandag met joernaliste in Pretoria gepraat. Hy sê dat hy na aanleiding van openbare kommer en vertoë deur Kumalo se regspan besluit het om die sake aan 'n onafhanklike hersiening te onderwerp. Die hersiening sal deur 'n span aanklaers onafhanklik van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, die IDAC, uitgevoer word. Die DA se leier Gordon Hill-Lewis versoek president Cyril Ramaphosa om 'n permanente minister van polisie aan te stel. Ramaphosa, die minister van polisie, Senzo Mchunu, in Julie verlede jaar op spesiale verlof geplaas na beweringe deur die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris. Die president het toe aangekondig dat Firas Kotchalia die waarnemende minister van polisie sal wees. Die DA lei vandag 'n optog teen misdaad in die Nelson Mandela Bay Metro in die Oos-Kaap. Hill-Lewis het die ondersteuners toegespreek en beklemtoon dat fondse vermors word terwyl geen minister van polisie aangestel is nie.
1: En die dubbele salaris wat dan twee ministers betaal word, kan nog 8 nuwe SAPD-speurders aanstel om te help om meer misdadigers agter tralies te sit. Suid-Afrika moet elke gebroke skakel in die strafregketting herstel. Ons moet misdadigers vang deur professionele polisieering, speurders en intelligensie. Ons moet hulle skuldig bevind deur werkende forensiese dienste en aanklaers. En ons moet die SAPD skoonmaak deur die misdadigers uit die SAPD te haal, sodat die SAPD kan misdadigers van ons strate af kan haal.
0: Die voormalige eienaars van die Enyobeni Tavern in Oos-London is aanspreeklik bevind in verband met die dood van 21 tieners terug in 2022. Die Oos-London streekhof, wat in Matsane in die Oos-Kaap gesit het, het beslis dat Sikanyele en Vuyokazi Ndevu versuim het om drankregulasies af te dwing. Die hof het ook bevind dat die uitsmijter Tembiso Diko en die Oos-Kaapse drankraad inspekteur Zuko Lizani verantwoordelik is vir hierdie tragedie. Kusatu het die voorstel teengestaan om werkers by Sun International Suid-Afrika af te dank. Die maatskappy het 'n herstruktureerings- en afleggingsproses aangekondig vir al sy bedrywighede in die land. Kusatu sê hulle is bekommerd dat Sun International Suid-Afrika reeds werkers in sommige departemente afgedank het sonder om vakbonde te raadpleeg. Kusatu se woordvoerder Zanele Zabela sê die maatskappy het die land se arbeidswette ondermyn. Daarmee ten slotte ons hoofstorie hierdie uur en vir die dag. Die DA se leier Gordon Hill-Lewis versoek president Cyril Ramaphosa om 'n permanente minister van polisie aan te stel. Ramaphosa, die minister van polisie, Senzo Mchunu, in Julie verlede jaar op spesiale verlof geplaas na beweringe deur die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris. Die president het aangekondig dat Firas Kotchalia die waarnemende minister van polisie sal wees. Dis einde van die Afrikaanse nuusbulletin. Jou volgende nuusbulletin volg môreoggend om 7:00 op die Saterdagontbyt en sportprogram. Vir Luister FM nuus, ek is Ian Diedriks, objektief en insiggewend in Afrikaans. Kom ons kyk nou hoe lyk jou weer in die Oos-Kaap vir die naweek.
2: Luister FM weer.
0: Ons kyk na jou minimum en maksimum temperature vir môre, Saterdag die 11de Julie. Port Elizabeth 14 op na maksimum van 15 met 10% kans vir ongeveer 1 mm reënval. Uitenaag Dispatch Wêreld 12 op na 14, 10% kans vir ongeveer 1 mm reënval. Jeffreys Bay is 'n wêreld waar dit altyd lawaai, 13 op na maksimum van 18 grade Celsius met 10% kans vir ongeveer 1 tot 2 mm reënval. In jou breër Oos-Kaap, alhoewel Noord 7, 15, Bisho 11, 13, Kraddock 7, 13, Oos-London 15, 16, Fort Beaufort 9, 12, Graaffreinet 8, 8-11, Gramstad 12-13, Tata 9-13, Port Alfred 14-15, Ports & Johns 14 op na 18 en Queenstown 7 op na maximum van 12 grade Celsius. Dan die maximum temperature vir Sondag, die 12de Julie. Port Elizabeth is maximum van 16, Uitenhage maximum van 17, Jeffreys Bay een maximum van 18 grade Celsius, alhoewel Noord een maximum van 14, Bishu 17, Akrarok 14, Oos-London 18, Fort Beaufort 15, Graafrenet 13, Gramstad 15, Tata 16, Port Alfred 17, Ports & Johns 17 en Queenstown een maximum van 14. Dit is jou maximum temperatuur vir Sondag die 12de Julie. Dis al vir die weerbulletin. Dit is vriendelik vir jou verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste vir meer gedetailleerde weerbulletin. Besoek gerus die Weerdienste webtuiste weathersa.co.za. Maar vir nou, kom ons begin hierdie Vrydag aand.

Sing van die Vrydag aand se klok, so indien jy nog nie 'n teken van die heelal gekry het dat jou naweek nou mag begin nie, as jy dalk wag vir iets, miskien 'n teken, 'n geluid of iets, wel, daar was die Vrydag aand se klok van Jean Belcher spesiaal vir jou. Hartlike en heerlike goeienaand, Luister FM Kontry, net hier op die program Klankgolf. My naam is Ian Diedriks, dis vir my 'n voorreg en 'n absolute eer om saam met julle te kuier op julle golf van Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ek is in die kapasiteit as jou omroeper en plate joggie, hier agter die mikrofoon en klankbord, tot en met kwart voor 9 toe vanaand. Dankie ook daarso aan meneer Big Nick vir die Big Nick Drive, elke weeksdag tussen 3 en 6, dan vat hy vir jou huis toe, werk toe, of waar ook al jy draai en moet gaan draai, of jy net rustig by die huis ook is, dit is ok, dit is ons middagprogram. Maar dankie Nick, 'n wonderlike naweek vir jou, ek hoop jy gaan lekker rustig wees, kry hem weer maandag op sy program, die Big Nick Drive, net hier op Luister FM. En hoe gaan het my mense, my baie belangrike luisteraars, die hele verrukkelike week gehad, so 0 tot 5 jou, hoe was het, as het 1 tot 2 is, dan sê ons, ok, ons praat nie daar oor nie, 'n 3 is, hy was salig, 'n 4, verrukkelijk, 5, fenomenaal, en as jy na die program tot en met die einde luister, kan ek vir jou sê, dit is 'n 5 plus BTW, wat bygelas kan, baie belangrijk. Maar hierdie is die program waar jylle nie muziek speel, hy skies. Ek het 'n paar treffers gelaai tot en met kwart voor 7 toe. Verder is dit jylle muziekversoeke wat die liggolwe mee gaan verhelder. So stuur vir my deur, wat is die treffers wat jy graag wil hoor? 082-333-667, standaard data, tariewe geld. Dit is hoe jy in contact kan met my in die Luister FM atelier. Ek weet 'n paar luisteraars vraag of jylle, of ek die boodskappe sien wat jylle op my Facebookblad Ian Diedriks op Luister FM plaas. Ek sien dit ongelukkig nie, daar is een of ander fout met Meta wat besluit het, ek is nie lewende wese nie, wil het so sien daar gedoen, so ons is besig, technici en ook die Meta se technici is besig om het vir my uit te sorteer, so hoopelik binnen die volgende 3 tot 4 weke het ek weer my Facebookblad terug en dan kan ek weer met julle gesels op die sosiale media platforms. Maar ons het dit nou nie, ek het wel die WhatsApp line, kom in contact met my en jy luister even my atelier 082-333-667. Dit is bykie reenderig in Port Elizabeth, dat ek die rij vanuit die Haagse kant af toe sien ek dat die reen begin sy stelselmatig meer raak en dan verdwijn en dan kom ek terug. So as jy op die paaie is, asseblief wees versigtig, as jy wel iets ook teekom, dat weet vir my op die WhatsApp lyn om te sê, daar is miskien vee wat in die pad is, of daar was 'n ongeluk, of iemand staan met 'n paar band langs die pad, en as jy nie die persoon vinnig genoeg sien nie, kan dit dalk 'n ongeluk veroorsaak, so help ons mekaar hier, hoekom want ons is 'n gemeenskaps. Hier is Mika met Relax, take it easy. Net hierna begin ons met ons opgekikkerde ouwes.

0: Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: En nou het ons geluister na een van ons korporatiewe vennote hier by Laestre FM. As jy jou besigheid of geleentheid wil adverteer, kom in kontak met ons bemarkingsdepartement. Goeienaand, daar is Tannie Beatrice, dankie daar so vir jou boodskap ook. Ek is bly gaan tot om met 9:00 te luister. Maar Chips, hartelike welkom ook daar aan jou. Tannie Alta, al die parase van Jeffreys Bay, dankie dat jy ook ingeskakel is. En dankie ook sommer daar vir jou versoeke. Ek gaan kyk wat een van daardie is beskikbaar. Tannie Welmrie, jou versoek het ek ook alreeds daar so vir jou gelaai. Speel eers so van 7:15. Dan ook Meynard daar, so ek gaan kyk of daar die versoek vir jou beskikbaar is, en hy sê daar so die lekker musiek om die koue uit te hou, want het is nogal tamelik koud vanavond. Die ene sê, goeienavond, Jan, lekker vrijdag in die mood kom. Likkie, Amber, this is your night. Ek gaan kyk of vir jou beskikbaar is. En dan sien ek ook, daar het ons vir Sonika, wat vir my die boodskap gestuur. Is het Sonika of Sonika? Sonika. Dit lyk so. Ek sien nou as een akiet daar op die laaste ee. So kom ons kyk maar of ek om reg uitspreek. Ek het daar Jakkels Vibes en Arne Jordaan vir jou gelaai. Het is nou tyd vir jou opgekikkerde ouwes. Ek het vir jou Herman Dalthausen se Transkar oor die sensasie weergawe. Dan het ek Afrikaans wil dans in die Campbells met 7 soene en Dozie se Maybe My Baby. Geniet hulle.
2: Ian Diedrichs op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

ons opgewekte oues daar gewees. Ons het Transkaroo gehad, 7 soene en maybe my baby. So, bye, dankie vir al julle boodskappe wat deurkom. Ons beweeg nou na 'n treffer wat ek graag wou mee begin het vanaand, maar ek het nie betyds by hom uitgekom nie. En onthou, van 6:45 af begin julle versoeke, die versoeke voor my alreeds, het ek daar Steve Hofmeyer se amper, ek het Daniel Iwek se die laaste trein, Jackals vibes en Arnie Jordaan, want ek het plek vir jou by my. Hulle met Stormvoort, Freddy Nest ook daar so met getoer. Dan het ek ook daar dat ek gou kyk. Amber se This Is Your Night en dan ook so 'n paar boere musiek treffers wat julle voor gevra het. Maar een van my legendes as dit kom in die musiek, ek wil nie sê in die musiek era nie, of die musiek kategorie nie, maar in die musiek heel al. Dis nie net 'n wêreld nie, want die vrou is al vir die laaste 50 jaar, vir die laaste 5 dekades, was sy betrokke en aktief in die musiekbedryf, en dit is Bonnie Tyler, wat oorlede is op 'n ouderdom van 75. En hierdie is een van my gunsteling treffers van haar, getiteld James Dean.

Rian Benani en Rieke Snel met High Highs. As jy nou net eers ingeskakel het, daar is jou High Kwadraat. Welkom op die Klankgolf program saam met my Ian. Die Feel on Wheels span, dit vir 12 ure fietsry, rit aan om fondse in te samel. Ons nooi jou uit om deel te wees wanneer dit skop môre. Die Feel on Wheels span, dit vir 12 ure fietsry, rit aan om fondse in te samel. Ons nooi jou uit om deel

donasie help. En ons saai sikkel reis gesê van 6 uur môre oggend. As dit is 9 en 12, kry ek vir jou môre daar by die Dispatch Stoei Club met die Feel on Wheels span waar ek vir jou regstreeks die luister FM top 20 trefferparade gaan uitsaai. So kom maak 'n draai as jy in die omgewing is of as jy net so gier in jou het om nie by die huis te wees môre nie. Klim in jou kar, ry deur van waar ook al jy luister en kom kyk wat alles aangaan by hierdie fondsinsameling môre by die Dispatch Stoei Club waar die Feel on Wheels om 7 uur alreeds afskop. Gareth Gates en dan begin ons met ons versoeke vir vanaand.

0: Gareth Gale.
1: Well, what do you reckon?
2: Is Will Young available?
0: Met Spirit in the Sky, oh, my stem en gedeelte van die liedjie wat ek nog nie geweet het, daar gedeelte van is nie, maar nie te min. Dit is 7:15 op 'n Vrydag aand en ek hoop, ongeag of het nou koud, wel, ek weet het is koud, maar ongeag die koue, ongeag hier en daar se motreentjie en dies meer wat ook nou aan die gang is met die weer. Geniet julle daarom, julle maak die beste daarvan en dat julle daarom iets vier. As jy niks het om te vier nie, vier om dankbaar te wees dat jy nog hier is om hierdie naweek te ervaar. Maak die beste van en bly gerus ingeskakel net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Doen alles wat mal is en sê sommer vir jou chommie langs aan jou of ver van jou om ook Luister FM hulle gunsteling lekker luisterstasie op hulle draadloos te maak. Ons heel eerste insetsel vir vanavond is muziekfeite waar of onwaar. Ek geef jou een muziekfeit, maar is dit die waarheid of is ek besig om jou been te trek? Jy moet vir my laat weet of die volgende stelling waar of onwaar is. Ek gaan vir jou twee stellings gee. Die eerste ene,

En dan so 10 minute later die tweede stelling, moet jy net vir my laat weet waar of onwaar. En moet jy vir my dan het eerst hier op die luister even WhatsApp like 082-333-667. Die groep ABBA, sy naam is saamgestel uit die eerste letters van die 4 lede sy name. Is hier die feit waar of onwaar? Laat weet vir my. Tian Dawson van Botswana het laat weet, hy is ingeskakel en hy vraag vir Burning Bridges van Mike Curb and the Congregation en hy sê hierdie liedjie beskryf vir hom perfect met sy lewe daar in die bos. Ek het daai treffer daar so vir jou gelaai. Dan sien ek ook daar so Anton wat ook gevra daar so vir Safety Dance. Ek gaan hulle probeer so deurwerk dat daar nou nie te veel Engelse treffers na mekaar speel nie. So ek gaan die Afrikaanse liedjies ook so probeer om in die meerderheid in te pas, ook hoop julle verstaan. Ons begin die versoeke vanavond met Steve Wolfmeyer, met Amper, Daniel Juwik, met die laaste trein, Liz Matron, Casanova, Jakkels Vibes en Arne Jordaan, ek het plek vir jou by my, hulle met Stormvoort, Def Leppard, Hysteria, Freddy Nest getoer en die lys gaan het aan Blygeris ingeskakel, net hier. Hoekom? Want is lekker man, lekker.

0: Wel, ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is
2: man, Speedico is die beste.
1: Wel, dan heet hy dit. Speedico.
3: Het jy 'n doen-het-self uitdaging of projek? Stap gerus in by Supamax DIY in Hardewarewinkel, sentraal geleë in Commercialweg, Sidwell. By Supamax DIY verskaf ons topgehalte boumateriaal vir alle tipe projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, sement, sand en klip in klein of groot maat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, soepe, gatvol pottelmix en vele meer. Nou met nuwe dienste ook aan die publiek, soos instandhouding, installaties en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen, of doen het jouself met Supamax DIY Hardewarewinkel.

Jakkels Vibes en Arjen Jordaan met ek het plek vir jou by my en net voor dit Elisma te rond daar met Casanova, Daniel Enwick met die laaste trein en Steve Wolfmeyer met Amper. Op ons musiekfeit waar of onwaar het ek vir die volgende stelling gegeen, jy moest vir my sê of het waar of onwaar was. Ebba se naam saamgestel uit die eerste letters van die vierlede se name. Waar of onwaar. Dit was die stelling. En die meerderheid van julle het om daarom gekry, dalk het ek die antwoord meer weggegee, maar nie te min die korrekte antwoord was, dat hierdie stelling 100% waar is, want het bestaan daar uit Agnetha, Bion, Benny en Annie Fred. So dit was die vier name wat dan nou Ebba uitspeel, A, B, B, A, klink en amper as ek fuck nou daar so praat oor die rymskemas. Maar nie te min het doen nie letterkunde nie. Ek sien die volgende luisteraars was korrek geweest in geen spesifieke volgorde nie. Ons het also vir BCR gehad, Veronica, ons het vir Anton, ons het vir Jana gehad, Renet. Ek sien also vir Pieter, ons het ook vir Sinekei gehad, Anita, Adri, ons het vir Sarel gehad, dan sien ek ook daar so vir Tannie Alta Bekes, Maat Chips. Ek sien ons het daar so vir John gehad, dan al die pad uit Kaapstad het ons daar so vir Toinette en Estelle gehad, ons het ook vir Rina gehad, Steven, ek steen ook daar so, ons het vir Dikkie van Rensburg gehad, Tannie Koekoes, ek sien ons het ook daar verder vir Tannie Welmerie gehad, en ek het ook aan na die stemnota geluister, Tannie Welmerie, ek gaan kyk na die versoek dat ek vir die korrekte naal so kry, en dan ook vir Megan, ons het vir Shanae, ook daar so vir Jolene, en dan sien ek, ook het ons vir Eugene gehad. So baie, baie dankie, waardeer het oprecht baie. Julle tweede musiekfeit is as volg. Die indie middelkunstenaar Thuis die Bosveld klong is in 2024 op die ouderdom van 49 oorlede. Waar of onwaar? Laat weet vir my op die WhatsApp line. Die indie middelkunstenaar Thuis die Bosveld klong is in 2024 op die ouderdom van 49 oorlede. Laat weet van op die WhatsApp line. As jy ook nog enige versoek het, stuur hulle vir my deur 0823333667 en dan sien ek al Anisha, sorry ek het daar ene daar so nie raak gesien, maar Anisha was ook daar so korrek gewees en Zelda. Sorry vir julle, dit het net so verdooi tussen al die boodskap wat deur. Ek sien julle versoeke wat deurkom en ek is besig om hulle vir julle te laai. Hier's hulle met Storm voor Def Leppard Hysteria en Freddie Nest met Getoer.

'n Treffer wat 39 jaar gelede vrygestel is uit die genres rock en metal muziek. Def Leppard met Hysteria. En net voor het hulle met Storm voor. En vir die korrekte antwoord van ons tweede en laaste muziekfeit, waar of onwaar stelling. En jou stelling was die in die middel kunstenaar, Thuis die Bosveld Klong, is in 2024 op die ouderdom van 49 oorlede. Korrekte antwoord daar, nee, lekker feit nie, is dat het waar is. Is daar die 15de juni. 2024 is hy oorlede. En hy het verskriklik baie treffers gehad. En dit was een van daardie kunstenaars waar jy gaan luisteraars wie van sy musiek hou en luisteraars wie nie van sy musiek hou nie. Of jy gaan daardie luisteraars kry wat wie groot aanhangers is en wat net nie. So likkie aankom, ons luister manne iets anders. En is natuurlijk die kunstenaar daar so van 4x4 in die middel. Hy het ook Jaloers boekie daar oor gedoen. Weergawe van Swak op Mond. Raakvat. Sy dra die broek op die maat van Roxette The Look gewees. En vele ander lekker treffers. Bietjie later is daar in die middel ook vir julle gelaai, so hy is ook nog op pad. Ons het also vir Mianka gehad wie reg was, ons het vir Sean Anay, hy sien ook vir Christel, ons het vir Wilna, ons het vir Adele, Victor, Sunel, ons het vir Stefan, Eleanor, Johannes, Sonika, ons het vir Elianka, Jock, Karen gehad, en dan sien ek, ons het also ook vir Anisha, ons het ook vir, gekyk, ons het ook vir Willie, en hy sê daar so, hy keer lekker saam met sy vroukie uit sy volle NG motorhuis. Tommy ook daar so gewees, Tanny Kukus, Eugene, ons het vir Tanny Alta gehad, John, Anton, Priscilla, en dan sien ek daar so vir Tian van Botswana, ons het vir Marinda gehad, Jana, dan sien ek ook vir Veronica, Pieter, Anel, en like vir my vir daar so van Liam en vrou lief Chantel afkom. Dankie vir julle boodskappe, waardeer het oprecht baie. Ons gaan nou verder met ons muziekspeelhuis, alles julle versoeke wat julle vir my deerstuur. Hier's Freddy Nest met Getoor. As jy nog enige muziekversoek het, stuur het asseblief vir my deer. MUZIEK

Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041 586 3379. We'll be right back.

Burning Bridges, the Mycurb Congregation. Net voor dit, Anlie van der Rooyen met Ek Lewe, David A. James, Die Laaste Trein, en Rick met Maybe en Jennifer Samudio met Hier My Hart. Een paar secondes weg van 7:40, net hier op een vrijdag aand op Blijster FM. My naam is Ian Diedriks en ek keer saam met julle van ongeveer vir nog so 1 uur. So as jy nog enige versoek het om vir my deur te stuur, julle weet waar die WhatsApp lyn nommer is vir ons nuwe luisteraars, 082-333-367. So maak seker jy stoor daardie nommer sodat jy ons maklik in die hande kan kry, dat jy nie die hele tyd hoef nou te soek nie. En ook so as jy ons nommer nog by jou WhatsApp moet byvoeg, as jy TikTok het, dan moet jy Luister FM se TikTok blad gaan volg. Dit is @LuisterFMLive. So dit is nou as jy vir lus is vir 'n lekker eksklusiewe onderhoud of 'n lekker lag, onderhoud met jou musikante, musiekgroepe, en ook wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers agter die skerms, of moet ek sê agter die mikrofoon, aanvang terwyl daar 'n musiekbreek is. Want terwyl ons saam met julle gesels, dan weet julle wat aangaan. Maar sodra die musiek begin speel en die mikrofoon af is, dan weet julle nie wat ons in die ateljee mee besig is nie. Soms dan ry ons rond op ons kantoorstoele, wat ek een keer bietjie te ver gevat en te val ek op my agterend, maar nie te min, hoop daai tyd was al daarom nog nie die kameras in die ateljee nie, so gelukkig weet ek dit gaan nie op TikTok eindig nie, maar vanaf is 'n mens moet maar versigtig, jy leer jou les op die harde manier en vandaar dan weet jy dis 'n les vir 'n rede, want jy wil dit nie weer aanvang nie, maar @LuisterFMLive op TikTok, dit is waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hoop 'n pret wat jy nêrens anders gaan sien nie gaan kry, so moenie uitmis nie, gaan volg @LuisterFMLive vandag nog en bring sommer jou vriende saam, want as jy ook op die blad gaan, dan kan jy daar sê nooi vriende, of jy kan ook die skakel met jou vriende dan ook deels, makkelijk, so is dit. Hier is Thysie Bosveld klong met In die Middel, Pat Green, Wave on Wave, Bobby van Jaarsveld, Jy Doen Dit Weer, Sturgeon met In een Wereld Vol Biljoene, en Dozie se Paas Honne, Maas se Brak, alles op pad, net hier, vir jou.

Sussie Frottie. Sy luister bak en straus, maar ek smaak die koffie wals. Koekies bak, dit sal sy nie, jam koek, koekie vra nie. Die dollar is, die is daar, maar sy rand is lang koud.

grootste muis. Botong in die spens is sy grootste vent met 'n groot gevaar.

En daar het ek vir julle 'n hele paar treffers gegee om julle Vrydag aand verrukkelik 'n kwadraat te maak net op julle golf van Luister FM, jou lekker luisterstasie. Begin nou met Thuisie Boswelk, long met in die middel te beweeg ons na Pat Green met Wave on Wave, Bobby van Jaarsveld, jy doen dit weer, Neil Somers met Mozambique, My Now, Sturgeon en Wereld Vol Biljoene, Dozie se paas, Hone Maas, Bra, Klipwerf met In the Moor en Charlize Berg met Hello, Hello. Het is een beetje laat ingeskakeld, dit is 100% in ja, dit is okay. My naam is Ian Diedriks en hier is die program Klankgolf net op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Tommy, ek vraag verskoon en ek sien die queen liedjie wat jy ook aangevraad is op jy beskikbaar vanavond. Ek vraag om verskoning. Al Tommy se liedjies is al reeds gespeel of iemand anders het hom al reeds vandag of gister gespeel. Ek sien iemand ook vraag vir the Gambler van Kenny Rogers. Hy is ook al reeds gespeel. Tian, dankie ook vir daai inligting wat jy van haar deurgegee het. Ek het so 'n draai gemaak daar, as ek so 'n rukkie weg was, sodat jy gaan krap daarso op jou YouTube blad daar. Baie indrukwekkend. Dankie maar Chips ook vir jou boodskap, waardeer dit opreg baie. Dit is nou tyd vir omgekeerde melodie. Ons laaste insetsel vir die program vir vanaand. Ons is nou in die laaste uur van die program. Die omgekeerde melodie werk as volg. Ek speel vir jou 15 sekondes van 'n treffer agterste voor. So in Engels sê dit nou reversed. Met bykomende inligting. Vanaand se inligting is hierdie is 'n vroulike kunstenaar. Die treffer is in 1984 vrygestel. En jou omgekeerde melodie klink as volg.

En dit is al wat ek vir jou gee. Ek sal vir jou so 'n middelkoris gedeelte ook gee. Net sodat jy hom dal kan kry. Se treffer is in 1984 vrygestel en die omgekeerde melodie klink so. Dis al wat ek vir jou gee, 082-333-667, wat dink jy is die omgekeerde melodie vir vanavond? En dan allemaal onthou, morgen kuier Luisteref M in Dispatch, by die Dispatch Stoei Club in samenwerking met die Feel on Wheels span, wat 'n 12 ure fietsreis sessie aandurf om fondse in te samel. En dit alles vir die insameling om vir 'n 10-jarige dogtertjie 'n mobiliteitsstoeltjie te kan aankoop. Sy kort ons hulp en joune ook, elke donasie help. Daar gaan stalletjies wees, lekker nye kos, fiksheidsdemonstrasies en meer. Om 7 uur skop die Feel on Wheels span af en van 8 uur af môreoggend kan jy kom saamry. En die Luister FM lekker luister, Laurie staan al reeds môreoggend van 6 uur af daar by die Dispatch Stoei Club, waar hy saterdagond buit en sportprogramme buite uitsending gaan begin. Ek vat hom oor van 9 tot en met 12 met die top 20 trefferberade, alles regstreekse radio, net vir jou. So kom maak 'n draai, kom sê vir ons hallo, en vir meer inligting besoek die Feel on Wheels Facebook blad. Vir nou ons klip 2 spel, is julle gereed vir hom? Jy wil lekker opgewekte treffers om jou naweek ook lekker opgewek te maak.

0: Toe die heel eerste daarso vir Desmond gehad, ons het vir Cherie gehad, Quentin, ons het vir Maria Kreer, Meinard, ook daar vir Norman gehad, ons het ook daarso vir Dries Anton, ons het ook vir Alta gehad, Sean, Martin, ek sien ook daarso vir Doopie gehad, ons het vir Mianka, die van 'n Mervis gehad, dan sien ek, ons het verder ook vir, gou kyk daar, Tannie Anisha, hallo, ons het ook, sien ek, vir Louise Lambrecht gehad, en Rion Mornay, ons het ook al so verkoos gehad, Tannie Hanna, Marianne, Doopie, en like vir my vir daar so van die boodskap dat ek gou kyk, van Antoinette af. Baie dankie daarvoor, waardeer dit opreg baie. En dan sê Mornay Elisa, hallo Ian, ons love your show, maak die poekie hier in die kombuis terwyl jy lekker kliphard speel en ons lekker luister, gooi daar musiek, jomma, dankie dat jy ons vrydag ons so lekker maak. Mornay, dis 'n reuse plesier en ek is baie, baie bly dat jy dit geniet, maak die beste daarvan, en alles wat mal is, maak net seker jou draadloos, gaan nou hulle harder en nie sagter, nie. En nog 'n boodskap daarso van Shanay wat sê goeienaand Ian, dankie vir die heerlike musiek. Is dit moontlik dat jy seker lekker musiek kan speel tot om 12 uur te vanaand? Ons durf hier lang pad uit die nag toe aan van die Kaap en jy is hier op 'n live streaming in die kar. En lekker ding, ek het hulle musiek speelhuis begin laai, so hy eindig so 5 minute voor 12 vanaand. So bly gerus ingeskakel daarvoor. Maar van nou kom ons verder met ons musiek speelhuis. Is jy gereed vir hom? Hier is Rudy Klaase met Op die Water.
1: Hallo julle luister FM luisteraars, ek is Rudy Klaase en jy is ingeskakel op jou lekker luisterstasie.

Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosie sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

Bij der Gun met Eggs op jouw spoor. Jouw spoor op pad naar jou toe. Boodskap van Henry, wat graag daar Bonnie Tyler liedjie vir Max wou aanvra. En hy sê, all the way from Klerksdorp, missing a true friend right now. So Max, Henry says he is thinking about you. Unfortunately, I can't play another Bonnie Tyler song because I did a segment which had a Bonnie Tyler feature. So unfortunately, I cannot play another Bonnie Tyler song. But I did add it for the 9 to 12 music playlist, seeing that they won't be a actual DJ, yeah, but just amazing sounds for you. Vir my gaan dit af Jan Diedrik tot 'n moment ons mekaar môre oggend 9:00 op die liggolf van Luister FM gaan kry waar ons met ons buiteuitsending gaan besig wees daar in Dispatch wêreld môre van 6:00 af. Ek saai tussen 9 en 12 regstreeks uit daar by die Dispatch Street Club met Feel on Wheels initiatief om vir die 10-jarige dogtertjie daai fondsinsameling te doen om 'n mobiliteitsstoeltjie te kan koop. So kom maak 'n draai, kom sê vir ons hallo en van 8:00 af môre oggend kan jy saam kon ry en slegs R2 per ronde. So daar gaan baie stalletjies wees, daar gaan vermaak wees. Kom sê vir ons hallo, kom maak 'n draai by die lekker luister lorry. Die buiteuitsending begin môre oggend alreeds om 6:00 met die Saterdag ontbyt en sportprogram. So dit gaan 'n dag vol pret wees. Van my kant af tot en met môre oggend. Cheers vir eers. Ek los hier met die woorde wat sê tough times don't last, but tough people do. Johannes, ek sien daar vir daai boodskap wat jy deurgestuur het. Ek sien dat hy is op die lys om nog gelaai te word, so ons het hom ongelukkig nog nie gelaai nie, maar hy sal hopelik volgende week sal hy dan gelaai word. Van my kant af, tot en met môre oggend 9:00. Cheers vir eers. Veilig wees en geniet die speelhuis. Ek speel uit met 'n reuse speelhuis. Geniet hulle. Here is the news.

0: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
1: Jou

Ek is Riaan Kruiwagen en hier volg 'n noodberig. Dit gons behoorlik in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf na die inhegtenisname vroeër vandag van die vermaaklikheidster Gerry Pretorius in verband met sy beweerde betrokkenheid by die sogenaamde Sewe Sondes. Ons skakel nou regstreeks oor na 'n opname van Pretorius se vroeëre skulderkenning.

was ook my pa se swaar. So my seun is ook my oom. En glo my dinge raak nog rower. Omdat my seun my oom is, is hy ook die broer van my stiefma se rooikop dogter.

vrou word toe geseën. So nou het ek 'n kleinkind, want hy's my dogter se eerste seun. My vrou is nou my ma se ma, en nou begin het spook. Ek is bly dat sy my vrou is, maar nou is sy my ouma ook. Na na na na na na na na na na. Nou as my vrou my ouma is, dan is ek mos haar kleinkind. Dit klink na teer mekaar spul, en het laat een mens bietjie dink. Ek is getroud met my ouma,

kamer binnen gaan. Al die mannen wou dop op top, maar vir haar het oor meer gegaan. Is uit my bitter baie dinge geleer van wat die jonge man moet weet. En al was sy nooit my meisie nie, kon sy my aan palms laat zweet. Katharina Malherbe, Malherbe, Malherbe nou. Katharina Malherbe, Malherbe, Malherbe nou. Ek onthou die dag toe sy huis toe was, net om nooit weer terug te keer. Ek wonder nou nog wat van haar geword het, Katharina van woonstel Blok B. Ek het haar nooit weer daarna gesien, ek het ooral rond gevra. Niemand het

solank as die sering vir my nog koelte bring. Sal ek bly op vir wat jy vraag, sal ek bly sing vir jou, Suid-Afrika. O hier, laat my dit als waardeer, die berge en die hoofveld,